0: sākās nu, ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāku, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu.

Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai tu to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēdienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēdienas skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no miļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Ko nest līdzi ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pat vispārējo. Tā kā pareizi sākta diena vienmēr ir laba.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, ka tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Kristīgais radio.

0: Tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varos, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu šo epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāves trieciens. Tam tu esi nevar dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: pārstāvjis vairāk mūzika, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02. Ir ceturtdiena, 14. maijs. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha, un kā ierasts iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu.
1: Un šajā rītā, lai skan no psalmu grāmatas 37. psalms Dāvida dziesma. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem, jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs un kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Pavēli tam kungam savu ceļu, un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulēnai dienai. Esi klusis tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Neesi sašutis, ja kādam laimējis un ir sekmes, nedzerī par vīru, kas dar blēdības, atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Ļaundari taču tiks izdaldēti, bet tie, kas gaida uz to kungu, iemantos zemi. Vēl mazu brīdi un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru pa pilnam.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par Tavu vārdu, par Tavu atgādinājumu likt savu cerību uz Tevi. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka šodien mēs varam mācīties, kļūt gudrāki, pieaugt gudrībā un pieaugt prātā, ka mēs varam šodien būt atspiedušies pret gudrības durvju stabiem. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu šodien esi gatavs mūs mācīt, ka Tu šodien esi ar mums, lai mums palīdzētu. Debes Tēvs, palīdz mums tiešām redzēt skaidri Tavu vārda patiesību, meklēt to un iedziļināties tajā un uzrunā un dari mums saprotami Tavu vārdu. Tavu vārdu, kuru Tu esi paredzējis, lai mēs to saprastu, lai uz to mēs balstītu savu cerību un lai mēs labāk Tevi izprastu. Debes Tēvs, dod mums gudrības un atklāsmes garu, lai mēs tiešām labāk Tevi izprastu, lai mēs redzētu to cerību, kādu dod Tavs aicinājums. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tev ir labi plāni priekš mums arī šajās dienās, kuras var būt izaicinošas, kuras var virzīt mūsu domas uz nīcīgām un ātri gaistošām lietām, bet Debes Tēvs palīdz mums domāt par tām lietām, kam ir mūžības vērtība. Lai mēs rūpējamies par to, kā mēs dzīvojam un lai mēs piedomājam pie tām, bet lai mēs arī rūpējamies par cilvēkiem mums apkārt, lai mēs nevācam savā sirdīs rūgtumu, lai tā rūgtā sakne neiesakņojas mūsos, bet ka mēs pieaugam tavā brīvībā, ka mēs pieaugam tajā, ko tu mums esi dāvājis, ka tu esi mums dāvājis dzīvi brīvu no grēka, ka mēs esam grēkiem miruši, ka mēs esam izbēguši no tās samaitātības, kas ir pasaulē, ka tagad mūsu tu esi darījis brīvus dzīvot atjaunotai dzīvei. Debes Tēvs, mums ir vajadzīga Tava vadība, mums ir vajadzīga Tava palīdzība, bet palīdz mums to apzināties, tiešām to saprast, redzēt to Tavā vārdā, cik ļoti mums ir vajadzīgs likt savu cerību uz Tevi, ikvienā dzīves situācijā, un neturēt ļaunu sirdī pret cilvēkiem, kas varbūt ir ļauni, bet drīzāk lūgt par viņiem, iestāties par viņiem, jo arī viņus gaida mūžība. Arī viņi ir mūžīgas dvēseles. Debes Tēvs, lai mūsu sirdīs nāk šī rūpe, kas ir tavā sirdī, par cilvēkiem mums apkārt, par cilvēkiem, kuri vispār par tevi neinteresējas, kuri ir piemānīti, kuri piemāna citus. Debes Tēvs, lūdzu, runā uz mūsu sirdīm, modini mūsu sirdis, lai mēs esam derīgi trauki tavās rokās. Lai mēs nedomājam tikai par savu dzīvi, bet arī par cilvēkiem mums apkārt. Par tiem, kuriem ir vajadzīga tava palīdzība. par šīm druvām, kuras ir baltas, bet ka nav kas tajās strādā. Tāpēc Tavs, lai mēs esam instrumenti Tavās rokās, lai šīs druvas tiek novāktas. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Pulkstens ir 7 un tūlīt jau 14 minūtes. Ir laiks lasījumam no brāļu draudzes lozungiem.
1: Brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai gada dienai īpaši brāļu draudzes izvēlēts un šodienai 14. maijam rakstuvietas, kas saistīts arī ar šodienas svētkiem, ar debes braukšanas dienu. Īpaši arī vārdi no Jāņa evaņģēlija no 12. Nodaļas 32. Pants, kur Kristus saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Salmana pamācībās 23. Nodaļā 17. Pants. Lai tava sirds netiecas pie grēkdariem, lai bez mitas tā bijā kungu. Un Lūkas evaņģēlijā 24. Nodaļā no 46. Panta sākot Jēzus saka, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem 3. Dienā, un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzalemes, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki.
0: Un vēl viena rakstuvieta no apustuļu darbu grāmatas no 1. Nodaļas no 3. Līdz 11. Pantam. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izrēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. To sacījis, viņš tiem redzot tika pacelts un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

0: Pulkstens ir 7:25 minūtes. Labrīt, sakam jums,
1: labrīt.
0: Kristīna un Jākabs.
1: Jā, labrīt šajā skaistajā saulēnajā, ļoti gaišajā rītā, no rīta dodoties
0: tiešām
1: uz
0: gaišajā rītā.
1: Radio. Jā, bija tāda sajūta, var jau tāda kārtīga diena sākusies vispār, tik gaišs.
0: Man ap 5 likās, ka ir kaut kur...
1: Ka tu jau esi
0: nogulējis. 8-9, nu... Tik gaišs ir ārā.
1: Jā.
0: Vienkārši tāds mazliet apmācies.
1: Jā.
0: Bet ļoti gaišs, jā.
1: Un tad tā spožā gaisma un tāda jau kārtīgi

0: dienas sajūta kontrastā ar pavisam tukšām ielām un tā, ka nav to cilvēku, tikai kāds retais suņa saimnieks ar sunīti staigā vai kādi, nu arī iespējams daži uz agrajiem darbiem braucoši cilvēki, bet ļoti skaists. Šis rīts, un es ceru, ka arī jums klausītāji tas labi sācies. Mēs, kā vienmēr, priecājamies arī dzirdēt no jums, kādi laikapstākļi un kādi iespaidi jūsu pusē.
1: Un, protams, ja ir kaut kas īpaši jūsu pusē šajā rītā, jā. Tas ir, manuprāt, ļoti interesanti uzzināt, ja jums gadījumā kaut kas tāds ir.
0: Kāds novērojums, piemēram.
1: Novērojums, laikapstākļi,
0: es
1: putniņi.
0: Dodoties ārā no savas kāpņu telpas tieši par putniem runājot, tur starp mašīnām tieši man sagaidīja tāda pelēka kārtīga vārna ar tādu kārtīgu labrīt savā valodā. Jā, putnes
1: bija. Kur tik agri ārā, ja?
0: Neliels pārsteigums. Varbūt jums kāda arī putnu iespaidi, putnu dziesmas, kas jūs šajā rītā sagaida. Gaidām jūsu rīta iespaidus uz tāluriņu numuru 25442288. Protams, ka mums ir Jānis no Dobeles atrakstījis pat bez telefona numura nosaukšanas, bet pirms Jāņa ziņas, nu, ko tad mūsu sinoptiķi un meteorologi šajā rītā ir norādījuši kā situācija Latvijā. Visvēsākais šis rīts ir bijis Lilastē. 0 grādu nakts laikā, savukārt siltākā gaisa temperatūra, tādā apdzīvotā vietā kā Zariņi. Ja mūs kādījumā klausās, kāda klausītāja ir uzvārdu Zariņš vai Zariņa, tad ziniet, ka Latvijā ir vieta Zariņi, tur šorīt plus 8,3 grādi, Daugavpilī plus 8,2 grādi un Rīgā plus 6 grādi.
1: Jā, un rīta pusē siltākais bija Kārsavā 7,9 grādi, tas bija no rīta.
0: Bet Jānis no Dobeles, protams, mums sūta Dobeles ziņas, Dobelē zied ceriņi. Ar vairākiem smaidiņiem šādu ziņu Jānis ir atsūtījis un spīd saulīt un plus 7 grādi. Labu dieniņu viņš novēl. Nu, man prieks, ka zied ceriņi, jo man ir plānots nākamajā nedēļā doties uz Dobeles ceriņu dārzu, uz koncertu, un es ceru, ka tur ceriņi sagaidīs gan ar ziediem, gan ar smaržu.
1: Jā, nu manā pusē lielvārdē vēl neesmu pamanījis, ka zied ceriņi, nē, bet jau taisās.
0: Taisās, jā, būs tulīt kuru katru brīdi. Un šajā rītā ne tikai par laikapstākļiem, bet kaut kādā ziņā arī varbūt ar laikapstākļiem tas ir saistīts, jo Kristīgajā baznīcā šodien ir debesbraukšanas diena. Un interesanti, jā, vai vispār jūs esat?
1: Ne visās
0: esat?
1: Baznīcās, manuprāt, min to vārdu ļoti
0: debesbraukšana. Varbūt debesīs uzkāpšanas diena vai debesīs pacelšanās diena. Runa ir par konkrētu notikumu, kas aprakstīts Bībelē.
1: Jā, kad Jēzus pacēlās debesīs, jā, Jēzus uzkāpa debesīs vai citur teikts, kad viņš nozuda viņu acīm.
0: Jā, kamēr mēs vēl neesam par šo tematu tā vairāk aizrunājušies. Māris ir atsūtījis arī no Liepājas ne tikai ziņu, bet arī fotogrāfiju, kuru var redzēt Māra ēnu un arī tādu garu ēnu, tur arī spoži spīd saule. Un Māris raksta ļoti skaists un burvīgs rīts Liepājā. Bildītē visu skaistu var redzēt. Nu var redzēt, ka ir gaišs, saulains, skaists, spošs un sveicieni Liepājiniekiem un īpaši Mārim, kurš ziņu atsūtīja.
1: Bet šajā brīdī šī rīta temats, un atbildot uz šo tematu, ja sūtīt savas atbildes, varat uz numuru 25442288, un šī rīta temats ir, jeb jautājums, Jēzus ir nozudis cilvēku acīm, cik tuvu viņš tev ir tagad?

Pulkstens ir 7:36 minūtes. Pavisam drīz turpinam šī rīta tēmatu, un šī rīta tēmats ir: Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Cik tuvu viņš tev ir tagad?

0: Nu, ir pienācis laiks, 7:40 minūtes, un laiks runāt par šī rīta tematu.
1: Jā, šī rīta temats saistīts ar šodienas svētkiem. Debesbraukšanas diena kristīgajās draudzēs tiek svinēta vai vismaz pieminēta, ka tāda ir, un noteikti tas mudina ieskatīties Bībelē, kurš tad ir tas notikums, kas saistīts ar debesīs uzkāpšanu vai debesīs uzņemšanu.
0: Ir vairākas vietas Bībelē, kur Jēzus minēja, ka viņš aiziet uz debesīm, ka viņš aiziet pie sava tēva, sava dieva un arī pie mūsu tēva. Bet apustuļu darbu grāmatā pirmajā nodaļā ir teikts, tad, kad mācekļi viņam jautāja, vai tu uzcelsi Izrēlam valstību, viņš teica, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā ar Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. To sacījis viņš, tiem redzot, tika pacelts, un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm.
1: Ļoti interesanti, ka šī diena debesbraukšanas diena, ja Latvijā, nu tas atkarīgs droši vien no draudzes un nu, varbūt no ģimenes pieredzes, cik ļoti cilvēki šo dienu atpazīst vai varbūt pat svin, bet piemēram Vācijā un šķiet no rīta Jākab skaties arī Francijā, šī Francijā, diena ir brīvdiena, sarkanais datums un pilnīgi visiem cilvēkiem šajā dienā ir brīvs, nu ne pilnīgi visiem, bet tādā ziņā, ka no darba šī diena ir brīva oficiāli un arī tāda interesanta liecība droši vien cilvēkiem, kur nemaz nav kristieši, kur nemaz nav ticīgi. Jā, visi zina Ziemassvētkus lieldienas, bet arī debesbraukšanas diena.
0: Jā, un cilvēki, kas pat netic kristietībai.
1: Varbūt var aizdomāties.
0: Varbūt var aizdomāties.
1: Nu, katrā ziņā mēs šorīt mudinām jūs aizdomāties par tādu interesantu formulētu jautājumu, kas saistīts ar debesbraukšanas dienu.
0: Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Cik tuvu viņš tev ir tagad?
1: Un mums ir vairākas atbildes. Mūsu klausītājs Normunds raksta šādi. Labrīt, Jēzus uzbrauca debesīs, ļaudis skatījās debesīs. Redzat, kā viņš uzbrauc. Tāpat viņš nāks pēc saviem bērniem un paņems mūs līdz uz jaunām debesīm un jaunu zemi. Šobrīd man Jēzus ir sirdī ļoti tuvu. Tā raksta Normunds. Un Jānis no Dobeles līdzīgi raksta. Jānis raksta arī tagad, Jēzus ir manī. Āmen.
0: Mēs varam tikai pievienoties, Jāni, tev.
1: Un Normundam arī.
0: Un Normund. Un, domāju, paturpināsim pēc maza brītiņa. Un
1: jā.
0: Atgādin tad to tematu. Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Cik tuvu viņš tev ir? Tagad.
1: Padomājot par savu atbildi, mums ir vēl kāda ziņa saistīta ar debesbraukšanas dienu, bet vēl mazliet citādāk gaidīsim arī jūsu ziņas.

0: Miča Vonga dziesma Repent, jeb nožēlojiet, un tāds apakšnosaukums dziesmai, kāds prieks tas ir. Šajā dziesmā ir tādi brīnišķīgi vārdi, kas arī sasaucās ar mūsu šīsdienas tematu. Tava labestība ir ar mani kopā līdz pat pašam galam.
1: Jā, cik tuvu Jēzus tev ir tagad. Kaut arī viņš ir nozudis cilvēku acīm, kaut arī viņš ir uzņemts debesīs, uzkāpis debesīs. Šodien debesbraukšanas diena, bet cik tuvu Jēzus tev ir tagad? Tāds ir šodienas jautājums. Un, nu, ļoti, ļoti jaukas ziņas mēs no jums saņemam. Šī nākamā pilnīgi var iztēloties uzreiz, kā un kur ir mūsu klausītāji. Jānis no Ķengarag raksta šādi. Labrīt, Jēzus tagad ir blakus man uzvaras parkā. Un skatās, kā vārna ēd siera gabalu, ko tikko viņai iedeva kāda sieviete. Svētīgi jums diena!
0: Nav ko teikt pretī.
1: Tik tu ir Jēzus šobrīd. Un interesanti, ka par putniem, un tas arī varbūt kaut kādā ziņā pat saistās ar debesbraukšanu debesīm, par putniem tāda garāka ziņa arī mūsu klausītāja Laura no Rīgas ir uzrakstījusi. Labrīt! Ja man jautā, kādi brīži man apliecina, ka Dievs mani dzird un man atbild, es saku putni no bērnības. Jo brīžos, kad jūtos slikti un uzrunāju tēvu, es pamanu putnu pulciņus, kas izlido kādu riņķu manā tuvumā. Tāpēc putnus mīlu, jo īpaši. Man uz balkona ir barotava, zvirbuļi nāk pēc graudiņiem saviem mazuļiem, rīta humors. Zvirbuļu puišu pulciņš plēšas, baras savā starpā, graudi lido pa gaisu, pielido zvirbuļu dāma, hops, mierīgi pēd un aizlido. Nav ko plēsties. Un tajā pašā laikā vārna dzenā kaiju. Tā nabadzīta kā bērns klaigā, bet nekur prom nelido. Laikam cīnās par našķiem. Brīnišķīgs rīts, brīnišķīga dieva radība. Un Laura turpina par debesbraukšanas dienu. Zināt to sajūtu, kad kāds ir blakus, uzlicis roku uz tavu pleca un sejā rotājas mierīgs iedrošinošs smaids. Tā Jēzus ir manā dzīvē nepārtraukti. Atliek tikai pievērt acis un viņu redzu tādu. Esmu uzticības pilnu sirdi uz viņu.
0: Nu tad atgādinājums jums, šī rīta temats. Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Cik tuvu viņš tev ir tagad? Numurs 2544-2288, gan ziņām, gan arī audio ziņām. Turpinām pēc pulkstens astoņiem.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jēkabs Cēmers un Kristīna Soloha. Opozīcijas politiķi strādā uz to, lai jau šodien varētu notikt Saeimas balsojums par neusticības izteikšanu ministra prezidentei Evikai Siliņai. Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars gan pieļāva, ka Saeimas uzticības balsojums Siliņai Siliņas valdībai varētu notikt arī vēlāk. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, par demisijas pieprasījumu Saeimas kārtējā sēdē var balsot ne ātrāk kā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet ir iespējams arī sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi. Tikmēr Nacionālā apvienība šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzšinējās koalīcijas dalībnieci Zaļo un Zemnieku savienību un opozīcijā esošo apvienoto sarakstu, atzina Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Deputāte norādīja, ka tikšanās varētu notikt šodienas pēcpusdienā. Rīgas Tehniskās universitātes zālē The Moon Ķīpselā šodien 2011. Notiks erudīcijas konkursa Bio Go Higher fināls, kurā noskaidros zinošākos Latvijas vidusskolēnus ķīmijā, fizikā, bioloģijā un medicīnā. Konkursā piedalās 10. Un 11. Klašu skolēni no visas Latvijas, kuri interesējas par biomateriālu pētniecību un medicīnas tehnoloģijām. Finālā tiksies 12 komandas, kas iepriekšējās attālinātajās kārtās uzrādījušas labākos rezultātus. Uzvarētāji balvā saņems ceļojumu uz Vāciju un iespēju iesaistīties biomateriālu izstrādē Friedricha Aleksandra Erlangenas Nürnbergas Universitātes biomateriālu centrā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljoni. Salīdzinājumam, līdzsabiedrības zaudējumi pērn pirmajos trijos mēnešos bija 29,3 miljoni eiro, bet gadu iepriekš kompānija pirmajā ceturksnī strādāja ar 40,7 miljonu eiro zaudējumiem. Kā norādīja Air Baltic, rezultātu galvenokārt ietekmēja ārvalstu valūtas kursu svārstības, samazināts komerciālais atbalsts un izmaksu kāpums vairākās kategorijās. Savukārt Air Baltic ieņēmumi 2026. Gada 1. Ceturksnī sasniedza 149,1 miljonu eiro, kas ir par 12,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Tie ir visu laiku augstākie līdzsabiedrības reģistrētie 1. Ceturkšņa ieņēmumi. Šo kāpumu, kā norāda aviokompānija, veicināja pārvadāto pasažieru skaita un veikto lidojumu pieaugums, labāki komercdarbības rādītāji un ACMI nomas pakalpojumu pieaugums, kas ir lidmašīnu iznomāšanas pakalpojums, kas ietver gaisa kuģi, apkalpi, tehnisko apkopi un apdrošināšanu. Ārvalstīs. Sauda Arābija marta beigās slepeni veikusi virkni triecienu Irānai atbildot uz uzbrukumiem tās teritorijai tuvo austrumu kara gaitā. Ziņu aģentūrai Reuters pavēstīja informētas Rietumu un Irānas amatpersonas. Pēc viņu teiktā vairākus triecienus veica karalistes gaisa spēki un tie tikuši veikti pēc principa dots pret dotu. Šie uzbrukumi kļuvuši par pirmo gadījumu vēsturē, kad Sauda Arābija veikusi militāras darbības Irānas teritorijā. Kā vēsta Reuters, pēc šiem triecieniem Irānai starp Rijādu un Teherānu sākās intensīvi diplomātiskie kontakti, Sauda Arābija esot brīdinājusi par gatavību veikt turpmākas atbildes darbības, taču pusēm izdevās vienoties par spriedzes mazināšanu. Kā norādīja kāda vārdā neminēta Irānas amatpersona, panāktā vienošanās ar Sauda Arābiju vērsta uz karadarbības pārtraukšanu, savstarpējo interešu aizsardzību un spriedzes eskalācijas novēršanu. Pēc avotu teiktā, Emirātu uzbrukumi bija vērsti pret naftas pārstrādes rūpnīcu Irānas Lavandas salā, tie notika apmēram ar to laiku, kad ASV prezidents Donalds Trumps izsludināja pamieru karā pret Irānu. Vācijas centrālās bankas Bundesbank prezidents devis mājienus, ka Eiropas centrālā banka nākamajā sanāksmē jūnijā varētu palielināt procentu likmes, ņemot vērā Irānas kara izraisīto inflācijas kāpumu. Joachims Nagels intervijā laikrakstam Handelsblatt sacīja, Eiropas centrālās bankas amatpersonas nevar ignorēt augstās enerģijas cenas. Viņš neizslēdz iespēju, ka inflācijas eirozonā atsevišķos mēnešos varētu pārsniegt 4%. Nagels sacīja, pat ja karš drīzumā beigtos, inflācija varētu saglabāties augsta krietni ilgāku laiku, nekā mēs prognozējām vēl pirms dažām nedēļām. ASV prezidents Donalds Trumps vakar ieradās vizītē Ķīnā, un tās gaitā gaidāms samits ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu centienos mazināt spriedzi superlielvalstu attiecībās. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpa un Xi sarunās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Ķīnas ārlietu ministrija trešdien paziņoja, ka tā atzinīgi vērtē Trumpa vizīti un ka Ķīna ir gatava sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai paplašinātu sadarbību un risinātu domstarpības. ASV prezidents Donalds Trumps platformā Truth Social otrdien publicējis karti ar ASV karoga attēlu visā Venecuēlas teritorijā, līdz ar uzrakstu 51. Štāts. Dienu iepriekš telekanāls Fox News citēja Trumpa teikto, ka viņš nopietni apsver Venecuēlas kļūšanu par 51. Savienoto valstu štātu. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa pirmdien noraidīja Trumpa izteikumus, paziņojot, ka tas nav mūsu darba kārtībā. Venecuēla nav kolonija un valdība Karakasā turpinās aizstāvēt valsts teritoriālo vienotību, suverenitāti un neatkarību, uzsvēra Rodrigesa. Izskan Latvijas Kristīgā radio šī rīta ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā daudzviet Kurzemes daļā Latvijā īslēcīgi līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Visā valstī sauli brīžiem aizseks mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā gaidāma visai saulaina diena bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem. Šajā brīdī Rīgā ir plus 8 grādi un ir daļai mākoņens, bet arī gana saulains rīts.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv
1: Meklē pusslodzes asistenta darbu vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25 131 831. Atkārtoju 25 131 831.
3: Hei, te Mārtiņš no pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies, un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Cik atbilstoša dziesma, jeb atbilstošs novēlējums vai vēlēšanās tavā tuvumā, lai paiet mans mūžs. Šī rīta temats ir Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Cik tuvu viņš tev ir tagad? Numurs jūsu ziņām 2544-22-88. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

0: Pulkstens ir 8:16.
1: Labrīt, labrīt šajā debesbraukšanas dienā, 14. maijas 4. debesbraukšanas diena, kas tiek svinēta draudzēs baznīcās Latvijā.
0: Un valstīs.
1: Un valstīs, jā, varbūt gluži Latvijā tas nav sarkanais datums, bet Vācijā, Francijā, Beļģijā, laikam arī.
0: Beļģijā, jā.
1: Kas to zina, varbūt arī kaut kur citur. Ja mums ir klausītāji no tādām zemēm, kur tieši šodien ir brīvdiena, sarkanais datums, debesbraukšanas diena, tad uzrakstiet, būtu interesanti zināt, kurā vēl valstī šī ir oficiāla brīvdiena.
0: Jā, un ar ko tas izpaužās, ar ko tas ir īpašs?
1: Varbūt ir kādi notikumi vai pasākumi vai svinības. Mēs šajā rītā gan priecājamies par sarunu, kas saistīta ar debesbraukšanas dienu, un patiesībā jāsaka, jā, tāda ļoti radoša, iedvesmojoša līdz šim bijusi tā saruna. Mūsu klausītāji tā skaisti, izjusti ir atbildējuši līdz šim. Uz jautājumu?
0: Uz jautājumu, Jēzus ir nozudis cilvēku acīm, cik tuvu viņš tev ir tagad.
1: Jā. Un ļoti, ļoti skaistu ziņu ir atsūtījis mūsu klausītāja Ance. Viņa ir atsūtījusi ne tikai tekstu, bet arī tādu attēlu, kas, jā, arī man tā ļoti, ļoti dziļi uzrunāja un aizkustināja. Un Ance raksta šādi: labrīt, zinu, ka bildi nevar nodot klausītājiem, bet tieši tik tuvu es un mana sirds jūtas Jēzum. Nu, es varu tā aptuveni mēģināt aprakstīt, vai Jēkab, tu?
0: Nu, ja es tā to viņu aprakstītu, kad iet pa lauka taku viena sieviete, un uz to bildi ir tā kā ūdens zīmes blāvumā pāri tas tēls, kad Jēzus viņu ir apskāvis.
1: Jā, viņi iet cauri ļoti skaistai ainavai tieši Jēzus rokās, tādā Jēzus apskāvienā. Un viņš šķietami ir tur, bet redzams, neredzams, bet noteikti, noteikti klāt esošs un jūtams. Un Ance raksta, ir tik labi apzināties, ka jebkurā brīdī, gan lasot bībeli, gan braucot ar automašīnu, gan no rīta modinot bērnus, gan veikalā pērkot produktus vai esot sarunās ar Jēzu, pilnīgi jebkurā ikdienas situācijā, mēs esam viņa mīlestības pilnajās rokās. Visu laiku.
0: Jā, man skatoties uz šo bildi, es atcerējos kādu liecību, kuru es dzirdēju varbūt pāris mēnešu apakaļ par sievieti no Austrālijas, kura nu, jau ir 40 pāri gadus veca vai jauna, un viņa, kad maziņa bija nokrita, atsita galvu, un tas viņai lika nonākt debesīs, un Jēzus viņai pastāstīja, ka tajā brīdī, kamēr viņa gulēja vēl slimnīcā, ka viņš viņai bija blakām un raudāja, kad viņas vecāki, kas arī ir kristieši, ir apkārt, nezināja un pat neiedomājās par viņu lūgt. Ka viņi varēja lūgt, bet jā, viņa nomira, Jēzus viņu atgriez dzīvē, un jā. Jēzus ir blakus.
1: Jautājums, kā mēs katrs to izjūtam un arī kā mēs katrs to varam, spējam aprakstīt. Cik interesantā veidā Dievs to mums katram atklāja šo savu tuvumu. Dainis Liepāja arī ļoti jauku ziņu atrakstījis. Jēzus vārds, Jēzus

0: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: 8:28 minūtes, mīļa klausītāja, paldies par jūsu ziņām. Mēs turpināsim noteikti ar jūsu atbildēm pēc raidījuma uz jautājumu, cik tuvu Jēzus tev ir tagad. Bet prieks arī saņemt tādas ziņas no jums, kur dalāties ar savu pieredzi esot ārpus Latvijas, kāda ir debes braukšanas diena. Un mūsu klausītāja Katrīna no Norvēģijas, ar kuru esam arī tikušā šeit radio raidījumā tikšanās ar klausītājiem, raksta labrīt arī Norvēģijā. Šī ir svēta diena, Jēzus debesīs braukšanas diena. Varētu arī Latvijā tā būt brīva. Noteikti varam pievienoties Katrīnai, lai svētīta diena visiem un padomāsim par to, ka Jēzus drīz nāks atpakaļ. Vai esi gatavs viņu sagaidīt?
1: Turpinām pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tu zināji, ka ir iespējams lūgt Dievu tā, ka Dievs nemaz nav galvenais klausītājs? Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs turpinam apskatīt Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Un šodien Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 5. Pants. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Sabiedrība, kurai Jēzus teica šos vārdus, bija ļoti reliģiska, kur lūkšana, gavēšana un žēlsirdības dāvanas bija svarīga ticības sastāvdaļa. Tajā laikā bija noteikti lūkšanu laiki. Cilvēki varēja Dievu lūgt sinagogās, mājās vai arī publiskās vietās. Sinagogas bija reliģiskās dzīves centri, ielu stūri bija redzamas vietas, kur bija cilvēku plūsma. Un Jēzus saka, bet kad jūs lūdzat Dievu, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt. Pirmie pieci vārdi, kurus es vēlos, ka mēs pamanam, un kad jūs Dievu lūdzat. Jēzus nesaka, ja nu kādreiz jums gadās Dievu lūgt, bet kad jūs Dievu lūdzat. Cik bieži mēs lūdzam Dievu? Jo Jēzus no saviem mācekļiem sagaida, ka lūkšana ir viņu ikdienas sastāvdaļa. Ja es tev uzdotu tagad jautājumu, kad tu pēdējo reizi lūdzi Dievu, vai tu varētu atbildēt? Kad tev pēdējo reizi ir bijusi saruna ar Tēvu no sirds? Bieži vien tās mūsu lūkšanas ir paldies Tev, Dievs, ka nav kara, paldies Tev, Kungs, ka ir mums ko ielikt mutē. Šī lūkšana bieži jau ir ar pilnu muti, un tad ir svētī mūsu un Jēzus vārdā āmen. Nevis skrējienā, bet dziļa saruna ar Dievu. Skaidrojošā vārdnīca vārdu lūkšana skaidro kā saruna ar Dievu. Nevis garām skrienošas pāris frāzes, bet saruna ar Dievu, kurš ir tavs Tēvs, kurš ir debesīs. Un kad tev ir šī saruna ar savu Tēvu, kurš ir debesīs, neesi kā liekulis un nepārvērt šo sarunu par instrumentu, kas parāda tavu garīgumu citiem cilvēkiem. Vārds liekulis sākotnēji tika lietots par aktieriem, par cilvēkiem, kuri uzkāpa uz skatuves un spēlēja lomu. Un Jēzus saka, klausieties, ir iespējams lūgt, bet tajā pašā laikā spēlēt garīgu lomu. Ar lūkšanu pārsteigt cilvēkus un parādīt, cik garīgi mēs esam. Jēzus saka, nedariet tā, nerādaties ļaudīm. Jo ja jūs saņemat abrīnu no cilvēkiem, jums jau ir sava alga. Mēs nevaram vērtēt lūkšanu pēc vārdu krājuma vai cik daiļi kāds ir runājis. Vienīgais, kas var noteikt vērtību mūsu lūkšanai, ir Tēvs, kurš ir debesīs. Un kurš skatās nevis uz vārdu krājumu, bet uz sirds stāvokli. Vēl vairāk, lai Dievs nolasītu mūsu dzīves, viņam nav vajadzīgi vārdi. 38. psalma 10. pantā ir teikts, Kungs, tev zināmas visas manas ilgas un manas nopūtas tev nav apslēptas. Viņš saprot nopūtas, viņš saprot klusumu, viņš saprot asaras un viņš saprot smagumu, kas ir tavā sirdī, pat ja tu klusē, tev un man, mums nevienam ar savu lūkšanu nekas nav jāpierāda. Tāpēc es gribu izaicināt tevi šodien. Atrodi kaut vai 10 minūtes laiku klusumā, bez telefona, bez cilvēkiem, bez steigas. Atrodi kādu mierīgu vietu un izskrati Dievam savu sirdi tā pa īstam. Kur tev nav jādomā, ko par tevim kāds padomās, kur tev nav jāuztraucās, vai tu lieto pareizus vārdus. Vienkārši atrodi vietu, kur esi tu un tavs Tēvs debesīs, un izskrati viņam visu, kas spiež tavu sirdi ikdienā. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību tev tas izdosies.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vietas svētrunas sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Labrīt, 8:40 minūtēs, ceturtdienas rīts, 14. maijs, debesbraukšanas diena, un tāpēc šorīt runājam par šādu jautājumu. Jēzus ir nozudis cilvēku acīm, bet cik tu viņš tev ir tagad, cik tu Jēzus tev ir šobrīd, gaidām jūsu atbildes, jūsu ziņas, jūsu audio ziņas uz tāluriņa numuru 25442288 un kādu mūsu klausītāja jauku balsi dzirdēsim arī pēc dziesmas.

0: Labrīt.
1: 8.43. Skaista saulaina, ļoti jauka šī diena, debesbraukšanas diena.
0: Tikko dzirdējāt Jasona Greja dziesmu Dzīvo zeme, un beigās tas dziedātājs izsaucas: Es redzēšu viņa labestību dzīvo zemē. Un kuri tad ir tie dzīvie?
1: Un kā mēs redzam viņa labestību, kā mēs redzam, ka viņš ir blakus, cik tuvu viņš mums katram ir, un kā mēs to izsakām, kā mēs to varam norakstrot, tā lai arī citi varētu iedomāties.
0: Zini, ir Kolosiešu otrajā nodaļā ir teikts, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Tas nozīmē ko?
1: Tas ka nozīmē...
0: Mums tātad jāpieaug, Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā.
1: Jā, mums...
0: Augšanai ir automātisks apsolījums.
1: Jā, augt, sakņoties, plaukt, ziedēt, nest augļus. Mums tāds, man liekas, arī ļoti iedvesmojuši, uzmundrinoši arī klausītāja Gata. Tāds iesūtīts mazs īs audio vēstījums, ko Gatis domā par šī rīta tēmatu un par šī rīta jautājumu. Lai skan Gatis.
2: Labrīt, mīļie brāļi un māsas, Kristu, Jēzus ir mūsos, mūsu lielais aizstāvis kopš dienas, kad mēs viņu pieņēmām kā savu kungu un glābēju. Lai visiem svētīta diena. Čau!
1: Čau, paldies tev, Gati, Gats no Ventspils. Šādu audio ziņu mums iesūtīs. Ļoti uzmundrinoši, gribu smaidīt.
0: Manuprāt, ļoti sajiet kopā ar to rakstuvietu, kuru lasīju no Kolosiešiem. Jā,
1: Gatis vienā garā papildina. Savukārt klausītājs Sarmītē no Jēkabpils raksta, Jēzus vienmēr ir blakus man. Katru dienu izjūtu viņa klātbūtni. Jānis...
0: Es varu papildināt arī vēl ar Ainu no Kuldīgas, kur, manuprāt, arī pa to pašu līniju saka, viņa mums zvanīja un teica, viņš ir šeit, lai ar tevi satiktos.
1: Un tas kā dziesmā, Ainas.
0: Tas ir tā kā vārdi, dziesmā, vai ne? Jā, senajā dziesmā.
1: Jā, paldies Ainai. Un Jānis no Rūjienas savukārt raksta, Jēzus nav tālu ne no viena no mums. Viņš stāv mūsu sirds durvju priekšā un klaudzina. Ja kas grib ieklausīties viņa balsī un sekot viņam, tad viņš ienāk mūsu sirsniņās un mājo mūsos. Aicinājums ir skaidrs. Nāc, kungs Jēzu, nāc!
0: Aicinām arī jūs padomāt par šī rīta tematu, jo Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Bet cik tuvu viņš tev ir tagad? Ar savām sajūtām un pārdomām varat padalīties ar mums gan WhatsApp ziņās, gan izziņās, gan arī kā audio ziņas. Citi, protams, sūta pat bildes. Tātad numurs jūsu ziņām 2544 2288.

Pulkstens ir 8:52, pavisam drīz kristīgās ziņas, bet atgādinu šī rīta tematu. Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Kā mēs pieminam, ir debes braukšanas diena, bet jautājums jums, cik tuvu viņš tev ir tagad? Turpināsim šo tematu pēc pulkstens 9 un padalīties ar saviem iespaidiem vai savām pārdomām varat uz numuru 2544 2288.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī,

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu aktualizēs divas ar kristiešiem saistītas lietas. Pirmdien Baltajā namā Trumps sacīja, ka atkārtoti pieminēs Jimmy Lai lietu, Lais bija ievērojams Hongkongas demokrātijas aizstāvis un laikraksta Apple Daily dibinātājs. Šis laikraksts tika slēgts pēc Hongkongas Nacionālās drošības likuma ieviešanas. Lai šā gada februārī tika piespriests 20 gadu cietumsots par apsūdzībām, to starp sadarbībā ar ārvalstu spēkiem un musinošu materiālu publicēšanā, publicēšanu saskaņā ar Hongkongas Nacionālās drošības likumiem. Trumps par Jimmy Lai teica, viņš Ķīnai sagādāja daudz nepatikšanas, viņš centās rīkoties pareizi, viņam neizdevās, viņš nonāca cietumā un cilvēki vēlas, lai viņu atbrīvo. Un arī es gribētu redzēt, ka viņu atbrīvo, tāpēc es atkal viņu pieminēšu. Trumps paziņoja, ka pārunās arī mācītāja Džina Minri lietu, kurš plašāk ir pazīstams ar vārdu Ezra Džin. Viņš ir Pekinas Cianas draudzes debinātājs, kas ir viena no lielākajām nereģistrētajām protestantu draudzēm Ķīnā. Varas iestādes mācītāju aizturēja pagājušā gada nogalē, kad valstī tika pastiprināti ierobežojumi reliģiskajai darbībai. Pastiprinātie ierobežojumi sekoja jaunajiem noteikumiem, kas aizliedz nesankcionētu sludināšanu internetā, reliģisku apmācību un to, ko amatpersonas raksturo kā sadarbību ar ārvalstu spēkiem. Indijas Manipuras štatā kristieši joprojām piedzīvo smagu humāno krīzi pēc vardarbības, kas sākās 2023. Gadā. 2023. Gadā reģionā izcēlās plaši nemieri, kuros hinduistu metei kopiena uzbruka pārsvarā kristīgajai Kuki Zo tautai. Oficiālie dati liecina, ka līdz 2026. Gada martam palīdzības nometnēs joprojām uzturas 58.821 cilvēks. Vardarbībā pilnībā iznīcinātas tika 7.894 mājas, bet vēl 2.646 tika bojātas daļēji. Lai gan vardarbības vislielākais uzliesmojums ir Rimies, reģions tagad faktiski atrodas augstā kara stāvoklī, kurā Kukizo tauta un hinduistu metei kopienu šķir valdības kontrolētas buferzonas. Cilvēktiesību aktīvists Džons Dalais kritizēja faktu, ka līdz šim neviens nav notiesāts par slepkavībām, izvarošanām un dedzināšanām, kas toreiz tika pastrādātas vardarbības laikā. Daudzi kristiešu kopienas pārstāvji ir paziņojuši, ka nepiedalīsies jaunās štata administrācijas darbā neatrisināto etnisko konfliktu dēļ. Daudzi Kukizo kopienā uzskata, ka štata var ne tikai nespēja novērst vardarbību, bet iespējams tajā arī piedalījās. Indijas kristīgo cilvēktiesību aizstāvošo organizāciju koalīcija apvienotais kristiešu forums ir nosūtījis vēstuli Manipuras štata galvenajam ministram, aicinot darīt vairāk, lai risinātu smago un pieaugošo humāno krīzi. Cilvēki, kur izvietoti bēgļu nometnēs, turpina ciest un pirmās nepieciešamības preču, trūkums arī ir jūtams, un daudziem kristiešiem tiek liekta iespēja atgriezties savās mājās vai atjaunot savus dievnamus bruņoto hinduistu grupējumu klātbūtnes dēļ. Apvienotajā karalistē kristīgā organizācija Hope Together aicina šajā vasarā izmantot FIFA pasaules kausa sacensības kā iespēju runāt par kristīgo ticību. Tiek lēsts, ka futbola turnīram uzmanību veltīs vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju un gandrīz 2/3 apvienotās karalistes iedzīvotāju visticamāk sekos spēlēm. Lielbritānijas kristīgā organizācija Hope Together uzskata, ka tas ir īpašs brīdis sarunām par ticību Jēzum. Organizācija turnīra laiku ir nodēvējusi par lielāko misijas iespēju un ir radījusi jaunu futbola tematikā veidotu evanģelizācijas materiālu. Futbols joprojām ir populārākais sporta veids valstī, un organizācija piemitina, ka ar vien vairāk profesionālu futbolistu atklāti runā par to, kā kristīgā ticība ietekmē viņu dzīvi un karjeru. Saistībā ar turnīru izveidotais evanģelizācijas materiāls Goal of Life ietver Marka evanģēliju, ir veidots ar futbola tematiku un ietver bijušā profesionālā futbolista Derila Robinsona liecību. Viens no organizācijas mērķiem ir izdalīt 100 tūkstošus šādu bukletu turnīra laikā. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Galvaspilsētā Rīgā šobrīd ir plus 9 grādi un ir saulains rīts. Pēc pusdienā un vakarā daudzviet Kurzemes daļā Latvijā īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Visā valstī sauli brīžiem aizseks mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaisa temperatūra šodien Latvijā paaugstināsies līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā ir gaidāma visai saulaina diena bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, un gaisa temperatūra šodien Rīgā gaidāma līdz pat plus 17 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
0: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens ir 9:12 minūtes. Pavisam drīz turpinam šī rīta tematu. Šodien ir debes braukšanas diena, un Jēzus ir nozudis cilvēku acīm. Bet jautājums jums, cik tuvu viņš tev ir tagad? Numurs 25 44 22 8 8

0: Labrīt!
1: Labrīt, pulkstens 9:00 un tūlīt jau 17 minūtēs. Un
0: ceturtdienas rītā, debesbraukšanas dienā.
1: Debesbraukšanas dienā, un tāpēc mums jautājums jums, cik tuvu viņš tev ir tagad? Viņš aizgāja, bet cik tuvu viņš tev ir tagad?
0: Jēzus tik uzņemts debesīs vai uzbrauc debesīs vai uzkāpa debesīs, mēs to ar vārdiem varam dažādi aprakstīt, un dažādi mēs arī varam ar vārdiem aprakstīt, cik tuvu Jēzus ir tieši tev, tieši šobrīd. To ir grūti vārdiem īstenībā varbūt tā aprakstīt un mēģināt pastāstīt, bet šajā rītā mēs jau esam saņēmuši ļoti tādas skaistas, arī poētiskas, radošas, interesantas ziņas, audio ziņas no jums klausītāji, kā jūs izjūtat Jēzus tuvumu. Un, man liekas, mums tik daudz labu ziņu, ka es pat tev, Jākab, neesmu pagūst pajautāt. Kā tu to izjūti? Cik tuvu Jēzus tev ir šobrīd?
1: Es varbūt neesmu tā padomājis par to tieši bet... te aspektu, bet es vairāk padomāju par tām rakstuvietām, kas ir, kad ja tevi aizskar, tad tas aizskar Dieva acu zīlīti. Tas ir tāds indikators. Un arī tur, kur Jēzus runāja, kad ja tu neesi kādam kaut ko labu izdarījis, kaut vai vismazākajiem no brāļiem, tad tu neesi to izdarījis viņam. Tas arī dod
0: arī
1: tādu...
0: Arī par to tuvumu.
1: Tā ilustrē to tuvumu, un tur ir jāiedziļinās, lai saprastu, ko tas nozīmē. Jo viņš saka, es biju kails, es biju cietumā, es biju slims, un mums ir iespēja to palaist garām. Bet pirmā rakstuvieta, ko es iedomājos, domājot par šīs dienas tematu, ir no Salmana pamācībām 18. nodaļas 24. panta, un tur ir teikts, citam daudz draugu uz nelaimi, tomēr ir draugi, kas ir labāki nekā brālis. Tā bija tā pirmā rakstuvieta, par kuru es iedomājos.
0: Man savukārt pirmā atbilde, ja man uzdod tādu jautājumu, cik tu tev ir Jēzus, tad ļoti patīk vienmēr tas, ka Dievs ir vienas lūkšanas attālumā, ka tas ir tikai tāds viens no mūsu puses izteikts vārds vai pat vienkārši nopūta, bezvārdu nopūta lūkšanā. Un viņš ir tepat, jo viņš pat tiešām visu laiku nemitīgi mūsu tūmā, un tas ir tikai jautājums par tādu mūsu izteiktu vārdu vai mūsu sirds atvērtību viņa virzienā. Un vēl tā rakstuvieta, kur tu pie tevis ir tas vārds.
1: Arī par to rakstuvieta, es domāju.
0: Tā arī domāju.
1: Es arī par to domāju.
0: Nu redz, jā, tas arī uzreiz. Jo, jā, Jēzus ir iemiesots vārds un tuvu pie tevis ir tas vārds. Tu droši vien atradīsi agrāk, atrāk romiešiem šķiet, vai ne?
1: Es nemeklēju to rakstiet, es gan meklēju citu,
0: es
1: tieši
0: atradu.
1: Atbildot uz to, ka viņš ir tuvu vienas lūkšanas attālumā, viņš ir tuvu visiem, visiem, kas viņu piesauc patiesībā.
0: Un savukārt par to tuvu pie tevis ir tas vārds, romiešiem 10:8. Tuvu pie tevis ir tas vārds tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds. Es domāju, brīnišķīgi vārdi, ar ko mēs varam apsveikt arī šodienas jubilārus un gaviļniekus. Šodien, 14. maijā, sirsnīgi sveicam visus tos, kuriem ir vārda diena vai dzimšanas diena. Ja mēs ieskatāmies kalendārā, tad ir šodien īpašie personu vārdi Elfa, Elvita, Aivita un Krišjānis, mīļi, mīļi sveicam un sirsnīgi sveicam visus tos, kuriem jauna dzīves gada sākums 14. maijā. Tostarp mūsu mīļajam kristīgā radio kolēģim Aivaram Ozoliņam šodien ir dzimšanas dienas sirsnīgas sveicieni
1: Aivaram.
0: Vakar balsī, kas dažkārt arī no rītiem ir dzirdams un vēl kādos laikos. Un, paldies Dievam par Aivaru, lai Dievs svētī un sargā un piepilda Aivara sirdi ar lielu prieku un gavilēm arī turpmāk.
1: Un dziesma, kas, lai skan jums kā apsveikums, ir no We the Kingdom un Chris Tomlin, un tā ir viņu apvienības dziesma, un dziesmas nosaukums ir Svētums, jeb Holiness.

0: Sure Holiness, jeb tīrs svētums tavā klātbūtnē ir tīrs svētums, un to, cik tuvu mums ir Jēzus, mēs arī varam piedzīvot un pieredzēt un baudīt arī caur viņa svētumu. Un šāds ir arī šī rīta temats un jautājums, ja debesbraukšanas dienā mēs atskatāmies uz notikumu, kad Jēzus nozuda cilvēku acīm, tika uzņemts debesīs, tad cik tuvu viņš tev ir tagad? Vēl iespēja iesūtīt savu ziņu uz tāluriņa numuru 25 44 22 88. Ja gribat jautājumu vēlreiz pārlasīt, tad arī lietotnē WhatsApp varat pie jaunumiem sadaļā jaunumu arī redzēt. Mums ir Jēkabu tādā fotogrāfijā no šī rīta un arī izlasīt jautājumu, un, protams, priecāsimies, ja jūs uz to atbildēsiet.
1: There's been so

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālajai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, labrīt! 9:32, tūlīt jau 33 minūtēs, un nu ir laiks pamazām noslēgt mūsu šī rīta sarunu par debesbraukšanas dienu, par jautājumu, kas šorīt skanēja tā iztēli rosinoši.
1: Jā, un jautājums, cik tuvu Jēzus, jeb cik tuvu viņš tev ir tagad? Viņš ir aizgājis, bet cik tuvu viņš tev ir tagad?
0: Ļoti, ļoti jauks ir bijuši jūsu šī rīta ziņas un atbildes. Baiba Siguldā mums raksta, labrīt, Jēzus ir manā sirdī, manā mutē un manā prātā. Svētīgi jums visiem dienu. Paldies Baibai! Un Agnese savukārt no Saldus raksta ļoti īsi, bet ļoti, ļoti plaši un ļoti silti un ļoti sirsnīgi. Viņa raksta, labrīt! Dzīvoju Jēzus apskāvienā.
1: Ir tāda rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas.
0: Par apskāvienu?
1: Ne par apskāvienu, bet ka es esmu ar jums līdz pat pasaules galam. Interesanti, ka neviens to rakstuvietu nav pieminējis. Bet...
0: Katram savs, katram sava pieredze un stāsts par to, cik tuvu Jēzus ir sajūtams un piedzīvojams. Ja nu pat bija tāds īsāks ziņas, tad Vilnis gan mums atrakstīs tādu garāku, izsmeļošāku ziņu. Labrīt! Mēs ar savām liecībām apstiprinām viņa klātbūtni ikdienā un lasām Bībelē viņa apsolījumus būt ar mums ikdienas. Laikam atsaucoties uz tavu rakstuvietu, Jākab, ja vien mēs klausīsim un dzīvosim pēc viņa pavēlēm. Ir dienas, kad sajūtu viņa klātbūtni ļoti stipri, jo kad esmu darbā vai brīvās dienas pavadu braucot ar riteni vai vienkārši darot mājas darbus, tad ir dienas, kas pagājušas lielās svētībās, lielā priekā un visu, ko daru, viss labi izdodas. Un paskatoties atpakaļ uz aizgājušiem gadiem, bez šaubām droši zinu un saku, ka kungs ir tepat kopā ar tevi, ar mani, un viņš gaida tevi, kad tu pieņemsi viņu kā kungu un glābēju savā dzīvē, tad viņš būs tik tuvu, kā nekad.
1: Jā, manuprāt, vajadzīgs ir mums tas atgādinājums un sirdī to sajust, ka tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņojieties viņā, stipri kļūdam ticībā, un mums ir jāpieaug Kristu, kuru mēs esam pieņēmuši. Viņā mājo visa pilnība, visa Dieva pilnība miesā. Ko tas nozīmē priekš mums un ko tas nozīmēs priekš mūsu nākotnes, ja mēs pieaugam viņā? Ja mūsu iekšējais cilvēks pieaug, ja mēs kļūstam stipri ticībā, kādi būs tad tie pagājušie izaicinājumi, ja mēs viņus sastapsim sev nākotnē priekšā, cik viegli viņiem būs pārkāpt pāri vai pastumt malā. Un, jā.
0: Vēl mūsu kolēģis Mārtiņš Lomākins, kur arī var dzirdēt ētrā, arī ir atsūtījis ziņu. Viņš ir te izraudzījies arī 91. psalmu, kur arī par Dieva tuvumu noteikti ir jādomā šos vārdus lasot un klausoties. Mārtiņš arī norāda, ka 91. psalmu viņš arī papildus kā apsveikumu mūsu vēl vienam kolēģim Aivaram Ozoliņam, kuru mēs jau apsveicām pirms brīža, bet arī Mārtiņš sūtot sveicienus dzimšanas dienā un nu, tie 91. psalma vārdi, kur varam arī lasīt, dzirdēt par Dieva tuvumu, viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visur ar ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Labi ir dzīvot visaugstākā patvērumā un zem Dieva spārniem būt drošībā. Tas noteikti ir tas, ko mēs arī novēlam jums. Starp citu par spārniem mēs arī šorīt runājām vēl arī daudz par putniem, kas arī saistīts ar debesīs, ar debes braukšanu, ar debesīs savu skatu vēršanu. Jā, nu tas viss šorīt mums tāda plašāka temata ietvaros.
1: Jā, nu negribas varbūt jaunu tematu pacelt, bet...
0: to rītdienē patelt
1: arī. Tā distance, gribas teikt, ka no Jēzus puses pavisam noteikti, ka viņš ir blakus. Bet tad ir mūsu tā distance, ko runā jau no 91. psalma, kad mums vajag viņam pietuvoties. Un tas jau nāk no mūsu sirds un arī no sakņošanās viņā.
0: Lai šī ir diena, kad mēs varam katrs vēl vairāk Dievam pietuvoties, svētīgi un skaisti un priecīgi jums katram debesbraukšanas dienu, un noteikti varam turpināt par to domāt arī dienas tālākajā gaitā.
1: Man
0: Cik?
1: Gribas teikt, ka debesbraukšanas dienā atceraties, Jēzus nekur nav aizbraucis.
0: Kur? Viņš ir tepat, viņš ir tuvu. Bet cik tuvu Jēzus ir tev? Par to vari padomāt arī turpmāk.
1: Turpinājumā Torens Vels ar dziesmu, kā tu mani mīli.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Labrīt, ir 14. maijs un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pavisam drīz pulkstens 10.15 sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šī konkursa ietvaros varat iegūt balvu Bībeli bez maksas. Pulkstens 10.30 laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. 11. Bībeles lasījums un 11.15 Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, gan atbildes, gan uzvarētāja paziņošana. Un pulkstens 12. Šodien raidījums, kas ir cilvēks. Studijā teoloģijas doktors Juris Daveiko un Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Talbergs. Šodien arī no pulkstens 2 ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 67287118. Un, ja zvanīsiet uz šo tālruni, ar jums sarunāsies un uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Daveiko. Un vēl atgādinu, ka, ja jums ir kādi jautājumi vai kādas lietas, ko vēlaties sūtīt Latvijas Kristīgajiem radio, droši to visu varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Tāpat varat sūtīt arī jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Gaidām jūsu interesantos jautājumus. Ja gadījumā novērojat kādus radio klausīšanās traucējumus vai vispār kādas problēmas, tad droši to varat arī rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Paldies, ka darat mums zināmu, ka ir kādas problēmas gadījušās, lai mēs varētu diagnosticēt, kur problēmas rodas. Ja jums ir radioklausīšanās problēmas, ir nepieciešamas vairākas ziņas. Tātad, ja jūs dzirdat, tad droši darat mums zināmu to. Un, ja jums ir ērtāk to darīt zināmu WhatsAppā, tad varat sūtīt savas ziņas uz numuru 2544-2288. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības.
1: Jūs klausāties Bībeles lasījumu no Lūkas evaņģēlija.

0: Bet Jēzus, svētā gara pilns, aizgāja no Jordānas un garā tapa pa tuksnesi vadīts 40 dienas un velna kārdināts. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tās bija pagājušas, viņam gribējās ēst. Tad velns viņu uzrunāja. Ja tu esi Dieva dēls, tad saki šim akmenim, lai tas to par maizi.
1: Bet Jēzus viņam atbildēja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien.
0: Tad velns viņu uzveda kalnā un vienācu mirklī rādīja tam visas pasaules valstis. Un velns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota, un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu mani pielūksi, tad viss tas būs tavs.
1: Bet Jēzus tam atbildēja sacīdams, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu, savu kungu, un viņam vien kalpot.
0: Tad tas aizveda viņu uz Jeruzālemi, un nostatīja viņu tempļa jumta galā un sacīja viņam, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šejienes lejā, jo stāv rakstīts, viņš dos saviem eņģeļiem pavēli, tevis dēļ pasargāt tevi, un tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.
1: Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja, ir sacīts, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt.
0: Un velns visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja viņu līdz turpmākam laikam.
1: Bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni. Un viņš mācīja viņu sinagogās, un visi viņu slavēja.
0: Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu.
1: Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvērs, viņš to atdeva sulainim un apsēdās, un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu, un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.
0: Un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca pār viņu lūpām un sacīja, vai šis nav Jāzepa dēls?
1: Bet viņš tiem sacīja, jūs katrā ziņā man sacīsit šo sakāmo vārdu, ārsts dziedini pats sevi. Visu, ko esam dzirdējuši, notiekam Kapernaumā, to darīja šeit, savā tēvzemē. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts savā tēvzemē. Un patiesi, es jums saku, daudz atraitņu bija Izraela zemē Ēlijas dienās, kad debess bija aizslēgta 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Tomēr Ēlija netapa ne pie vienas sotītas kā vien pie atraitnes Sareptā Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraēlas zemē pravieša Elijas laikā, tomēr neviens no tiem netika šķīstīts, kā viens sīrietis Nāmans.
0: Un to dzirdēdami, visi sinagogā tapa dusmu pilni un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz kalnamalai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogāztu to zemē.
1: Bet viņš caur viņu vidu iedams aizgāja.
0: Un viņš nogāja uz Kapernaumu, pilsētu Galilejā, un tos mācīja sabatā. Un viņi bija pārsteigti par viņa mācību, jo viņa vārdi bija vareni. Bet tur sinagogā bija cilvēks, kam bija nešķīsts gars, tas sāk stiprā balsī saukt. Vai, kas mums ar tevi, Jēzu, Nācarieti? Vai esi nācis mūs nomaitāt? Es zinu, kas tu esi, Dieva svētais.
1: Bet Jēzus viņu apdraudēja sacīdams ciet klusu un izēno tā, un ļaunais gars to nogās zemē, viņu vidū un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarīs.
0: Tad izbailes pārņēma visus, un viņi sacīja cits citam, kas tas par vārdu, kura varā un spēkā viņš pavēl nešķīstiem gariem, un tie aiziet. Un viņa slava izplatījās pa visu apkārtējo zemi.
1: Bet sēlies no sinagogas, viņš nonāca Sīmaņa namā. Bet Sīmaņa sievas māte gulēja slima smagā drudzī, un viņas dēļ tie viņu lūdza. Viņš tai piegāja klāt, pārliecās par to un apsauca drudzi, un tas to atstāja.
0: Un viņa tanī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja.
1: Un saulē norietot visi, kam bija kādi nevesali, ar visdažādākām kaitēm bija tos atveduši pie viņa. Un viņš ik vienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja.
0: Arī ļaunie gari daudzus atstāja kliegdami un saugdami. Tu esi Dieva dēls.
1: Bet viņš tos apsauca un neļāva runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus.
0: Bet gaismai austot, viņš iziedams aizgāja uz tuksnesi. Bet ļaudis viņu meklēja un nogāja pie viņa un gribēja viņu aizturēt, lai tas viņus neatstātu.
1: Bet viņš tiem sacīja, arī citām pilsētām man jānes labā vēsts par Dievu valstību, jo tam es esmu sūtīts. Un viņš sludināja Jūdejas sinagogās.

0: Aicinām jūs apmeklēt īpašu dievkalpojumu, kurā kalpos mācītājs un evaņģēlists no Amerikas Savienotajām valstīm – James Lee. Savā kalpošanā viņš sludinājis evaņģēliju un kalpojis simtiem tūkstošu cilvēku dažādās pasaules valstīs, iedrošinot tuvāk iepazīt Jēzu Kristu un piedzīvot Dieva darbu savā dzīvē. Dieva kalpojums notiks 24. Maijā 2011. Draudzes dzīvā ūdens avots telpās Rīgā Nometņu ielā 44A. Laipni aicināts ikviens.
1: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nesmēdu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
3: Ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli, un šie jautājumi top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Lai piedalītos konkursā, jums jāsūta atbilde uz numuru 2544-2288. Un blakus atbildē norādāt arī savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Kā balvu varat iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Bet tagad jautājums. Cik gadus vecs pēc Bībelē pieejamās informācijas bija Dāvids, kad viņš kļuva par ķēniņu, un cik pilnus gadus Dāvids valdīja par visām Izraela ciltīm? Vēlreiz jautājums, cik gadus vecs pēc Bībelē pieejamās informācijas bija Dāvids, kad viņš kļuva par ķēniņu, un cik pilnus gadus Dāvids valdīja par visām Izraela ciltīm? Numurs, uz kuru varat sūtīt atbildes, ir 25 44 22 88. Atbildes apskatīsim pulkstens 11:15, bet tagad vēlreiz jautājums. Cik gadus vecs pēc Bībelē pieejamās informācijas bija Dāvids, kad viņš kļuva par ķēniņu, un cik pilnus gadus Dāvids valdīja par visām Izraela ciltīm?

Dvēsmi, kas jums liek viņu slavēt? Atceros, ka nesen kā, nu jau būs pāris mēneši atpakaļ, dzirdēju kādu liecību no kādas sievietes gados, tas gan bija sociālajos medijos, un viņa teica, Dievs, es tikšu pēc 5 minūtēm man pietrūkst vārdu, kā tevi slavēt. Un tad Jēzus viņai teica, tad, kad tu būsi pie manis debesīs, tad, kad tev beigsies vārdi, es atklāšu jaunu aspektu par sevi, un tu atkal mani slavēsi. Un tad atkal, kad tev beigsies vārdi, es atklāšu jaunu aspektu, un tu atkal mani slavēsi. Tātad, ja jums ir šī vēlme slavēt Dievu, tad varat lasīt Bībeli, bet arī varat lūgt, lai Dievs dod atklāsmi, par ko viņu slavēt.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo Talsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristīgais radio.
1: Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šī rīta pārdomām raksta vieta ir no 34. psalma, 19. panta. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salaustas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Cik bieži tiek jautāts, kur tad ir Dievs? Mūsu teksts atbilda pie tiem, kam salaustas sirdis. Bībeles pazidējis sastomās, bet Bībele taču saka ko citu, ka viņš ir tuvu ikvienam no mums. Tātad viņš ir tuvu ne tikai kādai noteiktai ļaužu šķirai, bet visiem. Jā, tas ir tiesa, to Bībele pasludina daudzās vietās. Kad Kains nokāva savu brāli Ābelu, Dievs viņam sauca, kur ir Ābels, tavs brālis? Pat spītīgajam noziedzniekam pie krusta, Dievs ir nepatīkami tuvu. Psalmu grāmatā ir teikts, tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Viņš ir tuvu visiem, un tādēļ liekas savādi skan mūsu teksts, ka viņš ir tuvu tiem, kam salaustas sirdis. Tas ir tikai zināmai ļaužu šķirai, kur tad īstenībā ir Dievs. Tuvu un tuvu nav viens un tas pats. To, lai dara skaidrāku, šāds attēlojums. Negadījums lielpilsētas ielā. Kāds vīrs nosiņojis un bezpalīdzīgs guļ uz zemes. Apkārt pulcējas ziņkārīgie. Tikai viens ir noliecies pie ievainotā. Viņš tam noslauka asinis, paliek zem galvas savus svārkus, laipni to uzrunā. Visi ievainotajiem atrodas tuvu, bet viens no tiem viņam ir pavisam citādi tuvs. Tā arī Dievs ir tuvu visiem cilvēkiem. Neviens no viņa nevar izbēgt, bet salaustām sirdīm viņš ir citādi tuvu. Jēzu viņš noliecas pār tām. Pestītājs ar naglu rētām pieņem, dziedina un mierina tās. Kaut mēs nepiederētu pie paštaisnām un pārdrošām sirdīm, kuras kādu dienu izbiedēs Dieva nepatīkamais tuvums. Kungs, salauz mūs, lai mācāmies Tevi atzīt Tavā žēlastībā. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām.

Redzi, es esmu tas kungs, Dievs par visu miesu. Vai tad man būtu kas neiespējams? Jeremijas grāmata 32. nodaļa, 27. pants.

0: Tas esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away, yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We counting

Slava atver cietuma durvis. Tā skanēja šajā dziesmā Praise Opens Prison Doors. Atgādinu, ka no pulkstens 2 līdz pulkstens 17. Šodien ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 6728 7118. Uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Doveiko. Un arī gaidam jūsu jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Jautājumus varat iesūtīt mums e-pastā, rakstot uz e-pastu lkr@lkr.lv ar norādīti raidījumam, ko par to saka Bībele. Paldies jau par jūsu iesūtītajiem jautājumiem!

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no pravieša Jeremijas grāmatas 31. nodaļas no 27. līdz 37. pantam. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es stiprināšu Izrēla un Jūdas namu un likšu spēcīgi pieaugt tik labu cilvēku, kā arī lopu skaitam. Un kā es turēju vaļā savas acis pār viņiem, lai tos izrautu ar visām saknēm, tos sagrautu, tiem visu noplēstu un iznīcinātu un sagādātu nelaimi, tā es tagad būšu pār tiem nomodā, lai tiem uzceltu un dēstītu visu par jaunu. Tā saka tas kungs. Tanīs dienās vairs nesacīs. Tēvi ēduši skābas vīnogas un bērniem no tā zobi apmizējuši. Ik vienam jāmirst sava nozieguma dēļ. Kas ēd skābas vīnogas, tam zobi tiešām apmizēs. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izrēla namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izrēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs. Un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams, atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs, lielie un mazie. Tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Tā saka tas kungs, kas licis sauli par spīdekli dienā un mēnesi, un zvaigznes pēc noteiktiem likumiem par spīdikļiem naktī, kas sabango jūru, ka tās viļņi krāts. Kungs Cebāts ir viņa vārds. Ja šie nesatricināmie likumi reiz izbeigtos manā priekšā, saka tas kungs, tikai tad izbeigtos arī Izrēla dzimums kā tauta manā priekšā uz visiem laikiem. Tā saka tas kungs, ja varētu izmērīt debesis augšā, un izpētīt zemes pamatus apakšā, tikai tad es atstumtu arī no sevis visu Izrēla dzimumu, visa tā dēļ, ko tie darījuši, saka tas kungs. Dzirdējāt lasījumu no pravieša Jeremijas grāmatas 31. nodaļas no 27. līdz 37. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pulkstens ir 11:10 minūtes, tagad Fils Vikams ar dziesmu Tu esi tik, tik labs pret mani, un tad jau noslēgsim, patiesībā paturpināsim Bībeles konkursu, bet tas pēc nākošās dziesmas.

Nu, ir laiks paturpināt šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Cik gadus vecs pēc Bībelē pieejamās informācijas bija Dāvids, kad viņš kļuva par ķēniņu, un cik pilnus gadus Dāvids valdīja pār visām Izrēla ciltīm? Uzmanīgi jāklausās šis jautājums un precīzi jāatbild, un tā arī interesanti gadījās, kad neviena no iesūtītajām atbildēm nebija pareiza, nebija pilnīgi pareiza, jo šai atbildei ir divas daļas. Tātad bija lietas, ko atbildējāt pareizi, un bija lietas, kuras nebija tik pareizi, bet tāpēc iedošu jums variantus un varēsiet sākt piedalīties no sākuma. Tātad, cik gadus vecs pēc Bībelē pieejamās informācijas bija Dāvids, kad viņš kļuva par ķēniņu, un cik pilnus gadus Dāvids valdīja par visām Izrēla ciltīm? Un varianti ir šādi. 30 gadus vecs valdīja 40 gadus par visu Izrēlu. 30 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, valdīja 33 gadus par visu Izrēlu. 33 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, valdīja 30 gadus par visu Izrēlu. 23 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, valdīja 40 gadus par visu Izrēlu. Atgādinu variantus. 30 gadus vecs valdīja 40 gadus, 30 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, valdīja 33 gadus par visu Izrēlu, 33 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, valdīja 30 gadus par visu Izrēlu, un 23 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, valdīja 40 gadus par visu Izrēlu. Kāds ir jūsu variants? Atbildi sūtiet uz numuru 25 44 22 8 8.

Pulkstens ir 11:22 minūtes, un interesanti ienāca vairākas atbildes uz konkursa jautājumu, un viena ir pareizā atbilde, bet šī klausītāja saka, ka viņa tomēr nevēlētos saņemt to balviņu,

Nu, ļoti interesanti. Tagad esam ieguvuši to uzvarētāju un pavisam drīz to paziņošu. Bet atklāšu, ka jā, daudz no jums pareizi uzminēja, kad Dāvids kļuva par ķēniņu 30 gadu vecumā. Bet tas izaicinājums bija atbildēt, cik tad Dāvids ilgi valdīja pār visām Izraēla ciltīm, jeb pār visu Izraēlu. Un atbildi varat atrast 2. Samuēla grāmatā 5. Nodaļā no 4. Līdz 5. Pantam. Un tur rakstīts šādi. 30 gadus Dāvids bija vecs, kad tas palika par ķēniņu, un viņš valdīja 40 gadus. Hebronē viņš valdīja pār Jūdu 7 gadus un 6 mēnešus, un Jeruzālēmē viņš valdīja 33 gadus pār visu Izrēlu un Jūdu. Tātad 30 gadu vecumā Dāvids kļuva par ķēniņu un 33 mūsdienu valodā Dāvids valdīja pār visu Izrēlu, jeb pār Izrēlu un Jūdu. Un pareizo atbildi atbildēja un konkursa uzvarētāja ir Maruta no Babītes. Maruta, apsveicam jūs un drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Varēsiet izvēlēties Bībeli sev tīkamā valodā, vai no latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Paldies jums, konkursa dalībnieki, par piedalīšanos, ka asinat savas bībeles zināšanas un arī, ka cenšaties uzminēt pareizi. Šajā reizē

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši, parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Kristīgais radio. Pulkstens ir 11:35 minūtes. Tikko dzirdējāt, ka Velnam nav vairs varas pār mums, un tagad Mats Mahers ar dziesmu Kristus ir augšām celējies, un tāpēc mums ir

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Bet, tad es tā saku, Dievam, bet Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tad māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Pulkstens 11:45 skatīja Nikola ar dziesmu Nes to pie.

Tikko dzirdējāt Ryana Ellisa dziesmu Dāvida dēls. Es esmu salausts un man ir vajadzīgs, lai tu mani atbrīvo. Gribu jums nolasīt no Vēstules ebrejiem 4. Nodaļas no 14. Panta. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis cauri debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Interesanti, ka īstā laikā tas ir tas apsolījums, kas mums ir dots Bībelē. Būvēsim uz šī pamata, es, Jākaps Cēmers, no jums šajā brīdī atvados, atgādinu pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks. Un ja jums ir kas rakstāms Latvijas kristīgiem radio, visu to varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Brāļi māsas Kristu, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlstība ir ar jums. Un mēs priecājamies šeit studijā ar Juri Doveiko, kā patiešām Dieva žēlstība ir un neizsmeļami dziļumi. Neizsmeļami dziļumi. Un šodien faktiski tu esi paņēmis ļoti aktuālu tēmu. Un, protams, mums ir svētceļnieku gaita un kristiets, bet valsts robežas, un vai es esmu legāli iegājis vai nelegāli iegājis. Nu, no vienas puses tā, nu, ko tu gribi teikt? Nu, es sev saku tālu. Nu, jā, šeit ir zemes var. Ieiet nelegāli, pie mums arī Latvijā ir nelegāli.
2: Tāda problēma pastāv, jā.
1: Tāda problēma pastāv visā pasaulē. Mm. Un ir legāli. Tu droši dzīvo.
2: Jā, caur robežu.
1: Bet kā debesīs ieiet legāli vai nelegāli? Mm-hmm. Nav iespējams. Bet. Ir viens bet. Mm-hmm. Uz ceļu. Pa ceļu, pa kuru mēs ejam šāro ceļu. Tur gan mēs varam iet ar nelegālu apstiprinātu pasi.
2: Un arī tīri tālu nonākt, jo bija cilvēks, kas sēdēja jau kā uz mielastā.
1: Tieši tā. Un pagājušajā raidījumā tas pats. Tur pa to ceļu gāja kādu laiku, un iepriekšējos raidījumās gāja kādu laiku, un aizgāja atpakaļ, jeb aizgāja sāņas.
2: Bija kādi, kas bija pārkāpuši arī, jeb kāds pa kādu taku bija ienācis un dažādi varianti.
1: Man patīk tas liktais nosaukums – iemantot valstību likumīgi. Mīļie brāļi, cienījamie radioklausītāji, vēlos atkal atgādināt, ja ir iespējams šos raidījumus noteikti mēģiniet noskatīties, gan vai tas ir mobilajā telefonā ir iespējams, gan datorā, jo Juris ir ļoti, ļoti brīnišķīgs vizuālos materiālus sagatavojis, līdz ar to ir vieglāk to saprast un uztvert. Lūdzu, Juri.
2: Jā, tādu pozitīvu vārdu mēs varam sākt, kad tad ķēniņš sacīs, nāciet šurp, jūs, mana tēva, svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīt no pasaules iesākuma, ja? Mateja 25:34. Tas ir, nu, viss likumīgākais, viss labākais ceļš, ka ķēniņš, viņš... Šos cilvēkus konkrēti ievada un ar svētības vārdiem. Tāpat tās arī ir pretējais, ir gadījumi un tādi ir neviens vien, kur būs teikts, ejiet prom, es jūs nepazīstu, nostu.
1: Man atmiņā nāk. Daudzi gribēs, bet...
2: Jā, mēģinās, bet nevarēs. Bet tik tiešām būs šis atraidīšanas moments, bet arī, lūk, brīnišķais ieaicināšanas moments. Un tas ir, ja tādi gadījumi čaklais svētīgais kalps, vai ne, svētīgiem apliecinājumiem nāc iekšā, jā, tas, tev tas ir dots, tev paredzēts, vai ne?
1: Vietas gudrās jaunās.
2: Arī, jā. Kāzu namā ieaicināts. Un tad arī ir kāds, kur saka, no kurienes jūs esat. Jā, pa to vēl mēs redzēsim, bet tas saistās ar valstības iemantošanu likumīgi un to atraidīšanu, kas ir nelikumīgi, pretendējuši varbūt uz to, un tur būs iemesls kāds. Pa priekšu paskatīsimies, kā tas ir tīri tādā praktiskajā dzīvē, uz robežas. Jo valsts robežas aizvien vēl ir ļoti stingras un droši vien, ka tādas arī paliks. Varbūt antikrista laikā nebūs tādas robežas, bet šobrīd ir, kur neviena valsts pasaulē neielaiž cilvēku tāpat vien. Es esmu daudz vairāk bijis uz lidostu robežām nekā uz parastajām. Kaut gan tādā...
1: Autoceļiem.
2: Kaut gan arī tas ir mans zināms. Un tur ir nu, ļoti, viss ļoti, ļoti strikti. Tur tevi nelaiž nevienas iekšā pa tiem tagad jau moderniem tādiem vārtiņiem, kur ir elektroniski viss. Nelaiž nevienas iekšā, tāpēc, ka tev ir mirdzošs acis skatiens. Vai ka tu esi sirsnīgs, pozitīvi domājošs, vai ka tev ir kāda laba pārliecība, vēlēšanās, emocionāls patiesums. Jā, tādas lietas, kas pie cilvēkiem tiek ļoti vērtētas. Nē. Nevar vienkārši ierasties pie robežu kontroles vienalga, kur tas būtu, vai lidostā, vai uz šoseis, bet teikt, nu, va te es savā sirdī jūtos nu, šīs mērķa valsts pilsonis, ja man ļoti simpatizē tā jūsu valsts, un es gribu vienkārši tur ieiet. Nē, kāpēc nē? Tāpēc, ka ir svarīga identitāte. Ja? Kas tu esi pa fruktu tāds? Kāda ir tava identitāte? Un tā identitāte nav vienkārši, es pasaku kaut kādu vārdu un uzvārdu, un ar to tad pietiek. Nē, vai nē, ir jāpierāda savu identitāti. Tas nav ilgs process, bet tas ir noteikta procedūra. Kas tu esi? Kam tu pieder? Jā. Arī es esmu bijis Angļo pie robežas Anglijā iebraucot un arī ASV. Un tur prasa arī, kāds ir jūsu ceļojuma mērķis.
1: Jā. Un cik ilgi jūs būsiet uzturēsities mūsu valstī? Un vai jums ir, vecos laikos man prasīja, vai jums ir atpakaļ biļete?
2: Jā. Tieši tā. Un tātad, kas te ir? Vai ne? Nepieciešami skaidri dokumenti. Jā, dokumenti. Un kas tas ir? Pirmkārt, derīga pasi. Derīga vīza. Es teiktu, šodien arī derīga biļete. Mm-hmm. Un arī derīga bagāžas noteikumi. Jā, jo tas viss iet kopā vienā.
1: Legāla bagāža.
2: Un tad arī pēc svara vēl, jā, kā tas viss ir. Un jo nopietnāk robeža, jo nopietnāk pārbaudi, un tādā veidā mēs zinām, ka šeit nekādas atlaides neviens nedod, jo neviens arī nebrīnās par to. Tas ir pašsaprotams, pašizskaidrojošs moments. Un kā jau tu ievadvārdos teici, jā, bet kā ir ar debesu lietām? Vai pastāv arī tāda lieta, kā debesu dokuments? Tas, protams, arī ir metaforiski jāsaprot, vai ne burtiski tāds papīra izrakstīts vai kā, bet nu, garīgs dokuments.
1: Es pateikšu, kas ir precīzi tāpat, kā šeit ir zemes. Katram dokumentam ir vajadzīgs, lai kā ir valsts, kas ir izdevusi to dokumentu, ir iestāde. Viņi uzspiež zīmogu.
2: Jā.
1: Un garīgā plākstē, garīgās, ka precīzi tas pats, mums ir vajadzīgs, ka mums ir uzspiests zīmogs.
2: Jā.
1: Un pasaties, abi pilnīgi vienādi zīmogi. Un tūlīt nāks trešā versija, kas arī gribēs savu zīmogu.
2: Savu zīmogu, jā.
1: Un bez zīmogu tu nevarēsi neko darīt.
2: Mm-hmm. Tieši tā, nevarēsi ne pirkt, ne pārdot. nekur pārvietoties. Jā, tātad tas ir tiešām runa ir par diviem principiāli diviem zīmogiem, jā, diviem dokumentiem. Un viens ir ļoti skaidri identificējams rakstos. Tas ir svētais gars, ar ko ir apzīmogots cilvēks pie pestīšanas.
1: Jā.
2: Un otrs zīmogs ir, ir tas, ko garīgi jau iespējams jau tagad viņš strādā kaut kur fonā, bet tas tiks arī burtiski darīts.
1: Nu, tad viņš pats izjūt eksperiments. Zini, kā pirms lielā izgājiena, ja iznācieni ir vajadzīgs.
2: Ģenerāli mēģinājums. Tā ir.
1: Nu, brīnišķīgi. Ir zīmogs. Dzīvos, ēdīs.
2: Iepērcies.
1: Jā, nav zīmogs. Sēdi mājās.
2: Man pat bija zināms humors tajā laikā, jo es tā, tā kā, es nezinu, kaut kur tā kā tajos laikos, kad paceltām rokām un vienā rokā identitātes karta, un otrā tas zīmogs, respektīvi sertifikāts, un tad tev ielaiž iekšā un tā tālāk. Jā, tas tādam humoram atkāpēja. Te, jā, te ir arī izrādās robežas, pases, pārbaudīti dokumenti, jā, tātad debesu lietās un garīgās lietās. Un kas ir, par ko mēs vēl runāsim, un kas ir ārkārtīgi nopietni, un runāsim arī konkrēti ļoti, ne, kā cilvēki mēģina paši izgatavot sev debesu pasu. Un arī par to, ka ir kādi, kur, viņas, kur izrakst viņas, ir kompetentas iestādes, kuras arī izsniedz. Viņi paši ir pārliecināti par to, ka viņi to var darīt. Lūk, un lūk, pirmā garīgā dokumenta metafora Bībelē, ja mēs tās paskatāmies konkrēti, ja, ja pat uz zemes ir tas viss ļoti skaidrs, ka tas darbojās ar, ar identitāti un identifikāciju, ka tu esi tieši tas, kas tu esi, tad debesu valstībā, redzi, cilvēki domā, ka tur varbūt viss ir pavisam savādāk un tā ir tāda vieta, kur nekāda robeža nav, nekāda pārbauža nav, nekādas tiesas, nekādas piederības jautājumi, viss ir, nu, lūdzu, vai ne?
1: Zini, kā vairākus gadus atpakaļ no augsta garīgā līdera skanēja visi, visi ir Dieva bērni.
2: Jā.
1: Paklausies, nu ja visi ir Dieva bērni,
2: visi,
1: tad visi ir nu, bērni, kuri saņem uz zīmogu.
2: Potenciāli, jā, jā debesu iemītnieki un tālāk, tāpēc arī lūk nekādas tādas striktas lietas, lūdzu, nē, brīvi. Par to vēl mēs runāsim. Šai pasē ir viens speciāls nosaukums. Tas būs interesanti. Jā, bet pirmkārt teiksim, pilnīgi noteikti, ka tas tā nav debesu lietās. Debesu lietās, ja mēs skatāmies, Bībele lieto ļoti juridisku valodu. Ļoti juridisku. Valstības valodu, valstības simboliku, valstības zīmogus un tā tālāk. Lūk, šeit ir ļoti ātri piemēri, kur tagad neiedziļināsimies, bet tikai pārskatām par to, ka tik tiešām tā ir. Ir pilsonība. Ir pilsonība, jā, tā arī viņi ir rakstīti, ir Filipiešu vēsturē. Mūsu piederība ir debesīm. Tas ir burtiski tēvzemes pilsonības jautājums. Kur ir tava pilsonība? Vai ne? Un tai ir jābūt apstiprinātai. Tam ir jābūt dokumentam par to. Jābūt ir ierakstam grāmatā.
1: Dzimšanas apliecībai beigās.
2: Dzimšanas apliecība, tu esi par to daudz runājis. Es zinu, vai ne, kurā brīdī cilvēku pieraksta debesu valstībā. Caur dabisko dzimšanu varbūt, vai kā?
1: Nu, mēdz arī tā.
2: Tā var uzskatīt, vai ne? Un,
1: jo ja visi ir, un ir reliģijas, kurās nav tādas kristības, jeb pagrēmes, jeb apslasīšanas.
2: Kaut kā cita rituāla.
1: Bet viņi arī iet uz to pašu.
2: Visi iet uz debesīm, jā, visi kaut kā mēģina būt labi. Bet mēs redzam, vai ne, ka ir adopcija. Adopcija ir dēla tiesības. Dēla tiesības, tas nav tāda pavirša lieta. Tas ir saistīts ar dokumentu, ar zīmogu. Kā tad romiešu 8.14 rakstīs? Tas brēciens tā kā. Man ir aba tētis izrādās tagad. Ja? Man agrāk nebija, bet tagad man ir. Adopcija notikusi ir. Hija tētie. Tātad dēla tiesības saņēmts. Viņš nebija visu laiku. Viņš ir atnācis. Kādreiz tev bija verdzības gars. Tagad tev ir divbērnības gars, ar ko tu brēc abu tētīt. Tālāk mantojuma lietas ir ar to saistītas. Ja? Mēs redzam vēl tādu simbolu. Dzīvības grāmata. Dzīvības grāmata. Tad tur notiek ieraksti. Un attaisnoti cilvēki ir. Saņem grēku piedošanu. Tavu grēku ir piedot. Ej, ar mieru. Vārti ir. Vārti ir tas spēcīgs simbols. Var ieiet ar kaut kur citur, pārlīst pāri, bet iet pa vārtiem nozīmē oficiāli.
1: Oficiāli, nu, Kristus arī saka, ka zaglis iet pa logiem.
2: Jā, mēģin kaut kur, tātad nelikumīgi iekšā, jā. Tātad ir tiesa, ir kāzu drēbes, spriedums, pieņemšana vai atraidīšana. Tas ir ļoti, ja mēs tā pārnesam uz robežas kontrolas šo te līdzību ilustrāciju, varam redzēt, tas nav kaut kas tāds pavirš ar bezrobežām saistīts, tāpēc mēs varam droši teikt, pastāv debes robežu kontrola. Pierādījums, lūk, viens no Lūks 13. Nodaļā, kur ir Kristus divas reizes saka, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu mūs esi mācījis mūs ielās.
1: Mēs ar tevi esam kopā konferences bijuši.
2: Viss, jā. Kopējas lietas.
1: Gadu svētkos.
2: Tad viņš jums atteiks. Es nezinu, no ko. Otro reizi. Divi atteikumi vienā mazā tekstā. Es stādos priekšā situāciju. Es neesmu to pieredzējis tā tik ļoti, bet es esmu pieredzējis vienreiz ar autobusu braucot. Man nebija kaut kas ar vīzu kārtībā. Un man Anglijā izsēdināja. Tagad es nevarēju pārbraukt pāri uz Beļģiju un tālāk uz Vāciju. Man vajadzēja izsēsties, atgriezties Londonā un tur kārtot lietas. Briesmīgs piedzīvājums.
1: tu jūties vienkārši šausmīgi.
2: Nu, neaprakstām. Tad tu nezini, nu, tur zvani kādam, kaut ko mēģina darīt. Un tā cerī...
1: kam tu debesīs tur zvanīs?
2: Jā, debesīs tur būs šai gadījumā jāpavēl. Jā. Bet es esmu pieredzējis arī ar lidošanu saistītās lietās, ka tur ar bagāžu kaut kas nav kārtībā. Mm. Kad ir rokas bagāžā, tur priekšmeti un tur... kaut kādu papildu, ja svars pa daudz vai kaut kas tāds, un tad, es saku, no šitā ir jāatbrīvojās, vai ne? Jo, no kā tu atbrīvi, ko tu tagad metīsi ārā? Ko? Ļoti nepatīkami sajūt, bet tas ir sīkums viss. Salīdzinot ar šo, kas ir, te ir kādi, kuri ir pārliecināti, ka viņiem ir tā ieeja brīva, bet izrādās, ka nē, tas kungs atsaka viņiem. Ja? Tas ir nopietni. Lūk, kā ir ar šiem aplamajiem dokumentiem, lai mēs varētu noskaidrot un saprast, kas tie tādi ir. Lūk, man patīk šī bilde pašam, ko es izvēlējies. Te ir dokumentu pagatavošanas darbnīca, tā varētu teikt. Kur tiek izstrādāts dažādas pasas.
1: Galvenais, ka garantēta ieeja.
2: Jā.
1: Kas... Un šis, piedošana, kantors strādā turpat blakus. Ziniet, tā kā naudas maiņas punkti
2: jā.
1: Vienmēr ir blakus, tur, kur tev ir pa valūtu kādu citu jāpērt. Tur ir biznesa. Nu, apmēram tāpatās kā templī. Arī naudas mijēji. Turpatās blakus.
2: Jā, biznesa darbojās ļoti. Uz nebēdu. Tā arī šeit tās sejas izteiksmes ļoti labi rādoja. Kā nu viņš ir to debesu pasīts un galvenais apstiprināts un tā labi darbi, morāli, dievkalpojumi, ziedojumi, dažādas cienīgas lietas un labas sirds, vai ne? Un tā, es pats, vai ne? Parakst, es pats, zīmoks apstiprināts. Lielākā daļa cilvēki jūt, ka viņiem tomēr ir ar debesu lietām jābūt kaut kā tomēr nopietniem. Jā, tā ir, ka viņiem aizies kādu pamatu ieiešanai valstībā. Ir pat izgudrots, tradīcijā izgudrots Pēters, kas ar atslēgām stāv pie debesu valstības vārtiem. Tas ir tautas fantāzija. Tautas folklorā.
1: Nu, bet debes un Elis vārds, vārds atslēgt, es tik pētinu.
2: Lūk, vai ne, no turienes tas nāk, un kad, nu, kur tad viņam stāvēt, nu, kur tad citur, ja ne pie, nu, pie debes vārtiem. Un tad, nu, viņš tur tos cilvēkus tā kā pārbauda, un tad laiži, un kādam dokumentam jābūt ir, kaut kam jābūt. Un te sākās cilvēku drāma, viņi mēģina nogarantēt sev. Nogarantēt, un tas ir tas raksturīgais, miesai. Garantēt, bet nu, falšā veidā, protams, vai ne? Kā paši sev izgatavot šos dokumentus.
1: Bet, zini, man tieši par šo tagad ir jādomā. Tas faktiski ir absolūti attiecās uz visiem kristiešiem.
2: Es teiktu arī. Es teiktu
1: uz
2: arī,
1: visiem jā. Kristiešiem. Šeit nav, nav doma vai nu
2: vienos vārtos,
1: vai divu konfesijas, vai vārtos, trīs, vai četras, vai piecas. Visi izgatavo šādas te pasas. Tikai vieniem ir kaut kas. Viens ir ieliks, es tagad neminēšu tās, lai nedomātu. Bet vieniem ir ieliks viens, otriem ir ieliks otrs.

0: Ja es ticu Dievam, man ir laba sirds. Nu, tādā stilā, jā, cilvēks sāk legalizēt pats sevi un savā sirdī glabā šo pašizgatavoto pasi. Tas viņam ir tāds kā cerības enkurs, ka viņš to varēs uzrādīt Dievu priekšā. Un tad ir arī vēl gudrāki cilvēki, kas liek izrakstīt sev spēcīgus dokumentus no kompetentām iestādēm, kas ir spējīgs to darīt. Nu, piemēram, debes dokuments, ne? Kristība apliecība, kur ir, piemēram, bērniņš ir nokristīts vai no apslacīts, vai kā pie pareizticīgiem, arī pat pagremdēts, jā, bet bebītis ir zīdainīts. Un caur šo sakramentu tiek ticēts, ka viņš kļūst par Dievu bērnu. Un tad viņš pieder tai baznīcai, un tad viss ļoti oficiāli tiek izrakstīts un parakstīts, apzīmogots. Un tātad te ir tas kristības sakraments, kā mēdz tautā teikt, es esmu krustīts un esmu iesvētīts.
1: Jā.
0: Dokumenti par to ir. Un tad arī, kad tas ir izdarīts, tad tālāk viņš varēs arī savu citu sakramentu savienoties ar Kristu. Tas ir Euharistijas sakraments. Un vēl daudz citu sakramentus, kopā septiņi, jā, viņi ir, bet tur pēc vajadzības. Tātad te ir cerības piederību baznīcai, ka tad viena kompetenta iestāde, kompetenta iestāde ir izrakstījusi debes pasi. Un te ir noteikts rituāls veikts, un tas rituāls ir ar tādu spēku, ka tur neviens neko nevar vairs iebilst. Tur ir arī cilvēki ir reliģiskas disciplīnas veikuši, viņi ir lielajos gaveņos piedalījušies, piemēram, un tur visādas lietas darījuši, jā, paklausīgi bijuši baznīcai visās tādās lietās, kaut kur arī kalpojuši. Lūk, kur ir viens vēl tāds avots pārliecībai un stiprai pārliecībai par to, ka es ieiešu, to, ka es iziešu cauri kontrolai.
1: Piedod, man faktiski tiek apsolīts tas. Nepārtraukti tas tiek apsolīts. Un atkal man jāsaka, ir ne tikai vienā konfesijā, visās konfesijās tiek apsolīts.
0: Jā, jā.
1: Un tiek bibliski pierādīts, kas tas ir tas dīvainākais, tad, kad es klausos tas pierādījums vienalga. Uz kur puses, vai uz vairāk harizmātiski, vai uz mazāk harizmātiski. Visu ir bibliskais pamatojums atrasts.
0: Diezgan, jā. Diezgan. Reiz. Tā kā tas ir, un tagad viena tāda vēl speciālāka tēma par iekļaujošo pasi. Kas tāda? Iekļaujošā pasa. Kad un kā sāk izgatavot šādas pasas? Tas ir kaut kas, nu, vispār diezgan jauns, jā, ja tā skatās. Ja mēs divas lietas mazliet tā garām ejot pieminēsim. Vatikāna otrais koncils, viens dokuments, ko sauc Lumen Gentium, un viena persona, ko sauc Kārls Rāners.
1: Es klausās pēc latviešu.
0: Vāciets, jā, anonīmais kristiets un kāda ir Bībeles atbildes to visu, jā, tad mēs paskatīsimies ļoti aktuālas, ļoti reālas lietas un kāpēc tad cilvēki ir brīžiem tik brīvi un tik bezatbildīgi, te būs atbildes uz to. Kas ir iekļaujošā pasi? Tad būtībā runa ir par jaunām, relatīvi jaunām baznīcas izsniegtām debes pasēm, ko varētu nosaukt arī par inkluzīvismu.

0: Inkluzīvisms. Inkluzīvs nozīmē iekļaujošs. Ja. Un tas saistās izcili ar otrā Vatikāna koncila, kas notika 1962. Līdz 65. Gadam. Tātad formāli netika mācīts, un nekad arī tā netiek mācīts katoļu baznīcā, ka glābti tiks automātiski visi. Ja? Tas nebūs pareizi teikt. Ja arī, ka visas reliģijas ir vienlīdzīgas, to arī neviens neteiks. Tomēr šis koncils, viņš tik radikāli mainīja vispār atmosfēru, noskaņojumu, paplašināja horizontu. Var teikt, padarīja ieceļošanas noteikumus daudz vieglākus. Mm-hmm. Tā kā kādreiz, var teikt, nebija Schengen zonas, tur bija savādāka situācija, tagad ir Schengen zonas valsts, un tur neko nepārbauda, viss ir iekšēji, vai ne? Un, nu, varbūt, ka es tā varu mazliet ar to salīdzināt. Katrā ziņā paplašinās horizonts attiecībā uz visiem tiem, kuri arī varētu būt pestīti. Pārēj no ekskluzīvismu uz inkluzīvismu. Lūk, un šeit ir dokuments. Viņu var izlasīt oficiālā Vatikāna lapā, un turklāt pat vēl latviski. Viņi ir parūpējušies, lai tas būtu arī latviski. Dogmatic Constitution of the Church. Nu, tad dogmatiskā baznīcas konstitūcija Lumen Gentium, kas nozīmē gaismu tautām. Un neskatīsim to dokumentu nekādā veidā dziļumā, neanalizēsim, bet otrās daļas 16. Paragrāfs, te ir tāds viens citāts. Es precīzi viņu nokopēju no turienes, un viņš ir ielikts tāds, kāds viņš ir. Jo tie, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēli un viņa baznīcu, bet ar atvērtu sirdi meklē Dievu un žēlastības ietekmē, paklausot sirdsapziņas balsī, cenšas pildīt viņa gribu, var sasniegt mūžīgo pestīšanu. Nu, lūk, te mums ir tas fakts, ka praksē pēc šī otrā Vatikāna koncila, un tas ir viens no Vatikāna otrā koncila dokumentiem, tad šis tornis kļūst ļoti inkluzīvs, tad iekļaujošs tornis, un cerība uz plašu pestīšanu sāk dominēt, sāk valdīt. Daudziem rodas sajūta, ka gandrīz visi labi cilvēki nonāks debesīs. Nu, tas pirmkārt, ka nav tāds kaut kāds striktāk ierobežojumi, bet nu...
1: Ja, man tas formulējums. Kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu? Ne savas vainas... Nu, nu, visi ir nevainīgi. Kurš ir vainīgs?
0: Jā, nu...
1: Es nepazīstu. Jā. Negribu pazīt, nē.
0: Savas vainas dēļ. Nu, tā domāts ir noteikti tas, ka viņi ir kaut kur kādā tur tālā budistu ciemā, un viņiem nav neviens misionārs atnācis.
1: Es zinu, pie baptistiem arī par šo te...
0: Jā, es arī...
1: Gadus atpakaļ
0: lasījām, jā. Tas ir jāprāc. Tika izteikt tā doma. Lūk, kas šeit ir, ka akcentu nomainas dēļ, ja ne, šie musulmaņi, budisti, hinduisti, ateisti un citu reliģiju cilvēki netiek automātiski uzskatīti kā pazuduši.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tā ir revolūcija.
1: Un ja šodien ir viens kaut vai cilvēks, kurš var iet uz debesīm, un viņš sevi neredz kā pazuduši, tad Kristus upurim nav jēgas.
0: Par to arī bija tas stāsts par nezinu, mēs runājām. Nezins, jā, viņš bija pieņēmis dažādas tādas ticības dogmas, tas viņam bija, bet neredzēja to, ka viņa sirds ir ļauna un ka viņam būtu vajadzīga atgriešanās un iziešana savu šaurajiem vārtiem. Bet galgalā, Jāņa 3, 16, ne 16, bet Jāņa 3:5 saka, kad, kas ir dabiski dzimis. Viņš tad vienalga, kas tas ir. Dievam nav nekāda mazbērna, vai ne? Viņam ir tikai bērni. Piedzimšana no augšienas ir vienīgais ieejas nu, dokuments, lai redzētu debesu valstību un lai viņā ieiet un lai viņā operētu. Un te ir vēl viena persona, kas mums jāpiemin, kurš dzemdināja anonīmo kristieti. Es tagad ir nedaudz sarkastiski to teikt. Anonīmais kristietis. Vispār, kas tas pa jēdzienu tāds? Kurā baznīcas vēstures laikā tāds ir bijis? Jā, pat katoļu baznīcā viņā ļoti ekskluzīva arī sava izpratne ir aizvien pēc Kipriāna teiktā ekstra eklēzijam nula salum estin. Tas nozīmē, ārpus baznīcas nav pestīšanas. Mm-hmm. Un tad tas otrais Vatikāns. Un šī persona, Kārls Rāners, ir viens no otrā Vatikāna garīgajiem arhitektiem. Nu, un viņš izstrādā ideju par anonīmo kristieti. Tātad, ja cilvēks ir eksistenciāli atvērts, mēs patīk, tas eksistenciāli atvērts Dieva žēlastībai, tātad, seko savai sirdsapziņai, meklē patiesību un labo, un tādējādi, klausies uzmanīgi, neapzināti pieņem Kristu. Viņš neapzināti pieņem Kristu, pat ja viņš nav kristietis. Mm-hmm. Nepazīst evaņģēliju vai pat formāli noraida kristietību. Mm. Rāners rakstīja, budistu mūks, kurš seko sirdsapziņai, var būt anonīms kristietis. Tas ir tas, ko saka, anonīmais kristietis. Viņš nezina, ka viņš tic Kristum. Viņš nezina, ka ir pieņēmis Kristu ar kaut kādu labu darbu vai sekošanu, kaut kādam labam motīvam, jā, eksistenciāli atvērts, viņš kaut ko meklē vai nē, tad viņš seko Kristum. Bet patiesībā par Kristu neko nezina un, lūk, tādu sāk saukt par anonīmo kristietu. Un man ir šausmīgi, ja es zinu, ka arī viens baptists, slavens baptists sludinātājs, Billy Graham savā dzīves pēdējā nu, daļā, arī sāk runāt šādā, dziedāt šādā pat tonī. Tātad Kārls Rāners, ļoti svarīga persona, vācu jezuītu priesteris, teologs, viens no ietekmīgākajiem katoļu teologiem un otrā Vatikāna koncila arhitektiem, garīgajiem arhitektiem. Lūk, kādā virzienā un kā tas tad var būt, ka šādas pases jā, tiek izsniegts vai tiek dota cerība. Paskatīsimies ļoti, ļoti, ļoti konkrēti. Es klausījos šo raidījumu Radio Marija ar nosaukumu dienas katehēze ar arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču. To var apskatīt ar šo, pēc šī linka. Viņš ir publiski pieejams un klausāms, skatāms. Jā, un šeit es tikai...
1: Man tev jautājums, tu arī klausies?
0: es klausos nē, profesionāli. Jā,
1: labi,
0: profesionāli, jādzina. Tad, kad ir kāds svarīgs jautājums, jā, es arī citu konfesionāli kaut ko klausījies, kas par...
1: Es faktiski jā. Esmu klausījies visu konfesiju.
0: Jā, jā. Tas nav tā, kad ir... Jā,
1: tas bija tāds, nu... Draudzīgs šāds, bet ir vajadzīgs dzirdēt, jo tad tu labāk spēji izprast, un tad tu, es pat teikšu tā, tad tu vieglāk spēji pateikt to, kam es ticu, jeb kāpēc es neticu tam, kam, teiksim, vienalga, vai šī gadījumā viena konfesija vai kāda cita.
0: Tieši tā, jā. Un te nav nekāda, neteiksim, ne draudzība, ne naids. Tas absolut. Ir nekā personīgi. Tas ir tīrs faktu materiāls. Un te ir citāts, burtisks citāts no runātā, un kur augsti godātais arhibiskaps saka sekojušas lietas. Patiesās mājas ir debesīs, un Jēzus ir teicis, ka eju sagatavot vietu, un mani tēva mājās mājokļi ir daudz. Un tagad sākās par šo tādu ļoti svarīgu tēmu, un tāpēc es izrakstīju tieši šo, tur jau daudz, kas tika vēl cits runāts. Iznāk, viņš saka, ka katram tur ir mājoklis sagatavots. Interesanti, ka cik cilvēku tik arī mājokļi tur ir. Tur ir mājoklis latviešiem. Viņš tur runā arī par indiešiem un tā tālāk. Cik mājokļi latviešiem visām tautībām tur ir vietas. Vīriešiem, sievietēm, bērniem, vecajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tur ir vieta. O, labi, tik tālu. Principā jā, tikai ir viena noteikuma. Nu, vieta ir, bet ar to noteikumu, ka Kristu Jēzu nav vairs ne jūda, ne grieķi, ne brīvā, sociālās visas lietas ir. Viss ir Kristu Jēzu jauns radījums. Ar to noteikumu jā, tas var iet. Bet man ir aizdomas, un tās laikam arī apstiprināsies, ka tur ir šis inkluzīvisma, spēcīgs inkluzīvisma tonis no otrā Vatikāna. Tātad cienītais arhīvisaps nerunā no sevis. Viņš runā to, kas ir tiešām balstīts šīs baznīcas atziņās. Un tālāk, lūk, ļoti svarīgs kaut kas nāk. Viņš saka, tur ir vieta šajos mājokļos, daudzajos mājokļos pie tēva debesīs. Tur ir vieta arī citu konfesiju kristiešiem. Nu, labi. Nu, nomierinamies, jā, tas ir... Labi, kā tiksim tad cauri, jā, visu. Bet varbūt dažiem tas skanēs ķecerīgi, viņš saka, un ieļaunojoši. Bet vieta arī citu reliģiju ticīgajiem un pat neticīgajiem. Protams, taisnākais ceļš uz debesēm, viņš saka, ir atklāts katoliskajā baznīcā, svētie raksti saka, ka nav cita ceļa kā vien Jēzus Kristus, jā, tad atruna ir dota, bet tad seko vēl viens graujošs apgalvojums. Bet mums nevajaga vienkāršot Jēzu Kristu un viņu noreducēt līdz mūsu priekšstatiem. Tagad es gribētu
1: saprast,
0: kā tad otrā korintiešu vēstulē Pāvils saka, jūs esat aizgājuši no vienkāršības Kristu un esat čūskas ceļu sākuši iet tad ar visādām maldu mācībām, gnosticismiem. Vienkāršība Kristu ir paredzēta. Un cik tad vēl vienkāršāk to var saprast, ja ne tā, kā tas ir rakstīts evaņģēlijā. Bet redzi, tas, ka mēs kaut kā nesaprotam viņu tik dziļi, ja? Tā doma ir, ka kaut kā dziļāk vajadzētu.
1: Bet ļoti labi tu parādi šo situāciju, jo ja iepriekš nezinu, kas ir Kārlis Rāneris.
0: Kas ir otrais Vatikāns.
1: Ja nezinu, kad tas ir noticis un kas tur ir noticis, tad liekas pakāpēt, nu kā var tā domāt? Bet šeit jau pilnīgi
0: skaidra, pilnīgi baznīcas līnija, ceļš iemāc.
1: Jā, faktiski jau ir izdodas dokuments, kurš ir apzīmogots, domājiet šādi. Un tas ir pareizi. Viss.
0: To es arī gribēju teikt, jā, to es arī. Un vēl te kaut kas tāds nedaudz svarīgs ir, viņš saka, jā, viņš ir dievišķais vārds, ar kur Dievs ir radījis pasauli, dievišķais logos, un tā viņš no iekšienas klauvē pie viena cilvēka sirds durvīm, gan pie katoļa, gan pie ķeceri, pie neticīgā, citu reliģiju pārstāvi, un viņš, respektīvi tas cilvēks, nezin viņa vārdu, Es saprotu, tas ir Kristus vārds. Viņš nezina, bet Dievs caur savu garu darbojas un mudina tā kā meklēt labo, patieso un skaisto. Interesanti, svētais gars neliek meklēt cilvēkam vienkārši labo, patieso un skaisto. Pirmais, ko svētais gars atklā, ir tavu grēcīgumu, tavu pilnīgo nederību. Un tagad, un ja cilvēks atbild, nezinot no kurienes viņam tas ir, tad viņš atbild uz šiem impulsiem, kur viņš meklē labo, skaisto un kaut ko, tad viņam paveras šī iespēja nokļūt tur tajos mājokļos. Tātad bez atgriešanās, bez jaunpiedzimšanas, vienkārši šis logos, kā viņš to grib, tas ir no baznīcas tēviem ar nāk šī doma, kad šis dievišķais logos ir iekšā, dziļi iekšā katram, un tad viss labais nāk no turienes, un tad, ja atsaucās impulsam, tad attiecīgi paverās ceļš uz debesīm. Jā, un interesanti. Ja nu teiksim tie, kas tā ļoti, tagad tas citāts no Zbigņevs Stankēviča, jā, tas ir svarīgs. Nu, teiksim, tie, kas tā ļoti strikti pieturās pie Bībeles burtu, viņi saka, ja kāds nav apliecinājis Jēzus Kristu, kā saka, ar lūpām, viss viņš nevar tikt pestīts. Tad tu pieturies tik strikti pie Bībeles burta.
1: Piedod.
0: Un es arī. Un man nemaz nav nekāds kauns par to, ka es tā daru. Bet ir tā, ka dievišķais vārds, kas darbojas katrā cilvēka sirds dziļumos, ir klātesošs. Un ja cilvēks atbild šim viņa neuzbāzīgiem klauvienam, tad tas Jēzus upurs, kas bija Golgatā pie krusta, un viņa asins, kas tika izliets tur par cilvēku grēkiem, tad šim cilvēkam nezinot, ka par viņu arī tās asins tika izliets. Bet ja viņš atbild uz to garu mudinājumu viņa dziļumos, tad viņš noslēpumainā veidā tiek iekļauts tajā Dieva atpestīšanas mistērijā.
1: Man ir viens jautājums visiem, kas tā domā. Kur ir viens piemērs Dieva vārdā, ka tas tā notiek?
0: Es gribētu zināt, Marija.
1: Reāli, viens piemērs, kur neko nezina, neko nenojauš, un ir iekļauts, un ir visi noticies, jā. Un Jēzus saka, nāc, es priekš tevis esmu sagatavojis mājokli.
0: Jā, un izrādīsies Dieva debesu valstībā tūlīt vai ne, jo tu esi iegājis.
1: Ko darīt ar visām tām rakstvietām, kur saka pilnīgi pretējo?
0: Nu, tātad pieņemsim, ka mēs esam tik strikti Bībeles burta turētāji, kad mēs to...
1: Es no tā nekaunos.
0: Amen. Tāpēc es no savas puses apliecinu, ka šī ir inkluzīvisma viltus pasa, kur ir apstiprinājusi otrais Vatikāna koncils, izdevis un izstrādājis Kārls Rāners, kur debes atļauja gandrīz visiem. Labs cilvēks meklē, eksistenciāli atvērts un tā tālāk.
1: Atceries, mēs esam arī par to gadus atpakaļ runājuši, kad parādījās tas salikums Krislams.
0: Krislams.
1: Tur nevajag nemaz otro Vatikāna koncilu.
0: Arī tas ir atrodams evaņģēlikālo nometnē. Jā, tas inkluzīvisms ir dzīves, viņš Krislams. Ir plašāks. Jā. Sadarbības iespējas ar visiem un tā. Labi, tas ir, es domāju, skaidrs, un mēs redzam, kā tas darbojās un kā tas paver teju visiem, atver durvis. Un tomēr valstības robežas ir ļoti reālas un striktas. Un nekāda kopēja mājokļi ar neticīgajiem vai ar citu ticīgajiem vai ar ķecariem, ar ko viss tas nav, nu, nekādīgi nav iespējams. Un redz, šeit ir nevis inkluzīvisms, bet ekskluzīvisms. Tas izslēdz ārā, prom, ārā no visu tā. Norobežojamies no tā. Nošķiramies.
1: Izējiet.
0: Kāda daļa taisnībā ir netaisnība? Kas gaismai kopējas ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliāru? Vai kāda daļa ticīgam ar neticīgo? Kas kopējas Dieva namam ar elkiem?
1: Bet šeit varbūt teikt tā, nu, ticīgais labi ir ticīgais, viņš tur skaļ kliedz un sauc savu ticību. Bet viens neticīgais, kurš nesaka neko, un pats nezina, kam īsti ir piekritis, kādiem impulsiem un kādiem, kam ir atsaucies, kādiem aicinājumiem un kas.
0: No iekšpuses.
1: No iekšpuses. Ja šobrīd jau ir ļoti populāri meklēt sevi.
0: Meklēt dziļāko kaut kādu es vai būtību. Jā, tāda nav pestīšana. Pestīšana nāk pie mums no ārpuses. Un mums ir nevis mūsu kaut kāda taisnība un atsaukšanās, arī sirdsapziņa ir samaitāta cilvēkam cita starpā, vai ne, un prāts. Un viņam ir vajadzīgs pestītājs. Šis pestītājs nāk no ārpuses. Tas nav kaut kāds no dziļumiem, vai ne, iznācis. Un tas, kas no ārpuses nāk, viņš nāk ar evaņģēliju. Un tur ir jādzird, tur notiek brīnums, jo viņš klausās un ka viņš to saprot. Tātad ne visas ielaidīs, rakstīts, ārā paliek suņi, burvi, netiklis, slepkavs, elku kalpa un viss, kas mīl un runā melas atklāsums grāmatā 22.15. Tātad viss neieiet iekšā, kāds paliek arī ārpusē. Dokumenti tiks pārbaudīt, viss neīstās pas atklāsies.
1: Saprot, man vēl viens moments ļoti konfliktē. Un Dieva vārds saka, nebīsties no tiem, kas var nokaut miesu.
0: Jā.
1: Bet bīsties no tiem, no tā, kas var nokaut miesu.
0: Kā vien tā otru.
1: Un garu.
0: Jā. Dvēseli.
1: Iemest vēlē. Tad šo vajag ņemt steidzīgi ārā rakstviet. Tie ir meli.
0: Nu, jā.
1: Šī ir rakstvieta, ko es tādu saviem vārdiem pasacītu. Tie ir meli.
0: Jā, viss tik brīvs un tik cerīgs.
1: Tad, nu, un tad no šeit mums ir godīgi ir jāpasaka. Un katram ir jāizvērtē. O, Dievu vārdu gaismā. Kurš tad melo un kurš nemelo?
0: Mums jāpārrakstot evaņģēlijas, kas saka, maz ir to, kas to atrod. Vajadzētu teikt, nē, pa lielam visi to atrod, bet ir tomēr varbūt kādi, kas neatrod, un tad tur tā ela varbūt ir parādīsies.
1: Paskaties, ko Kristus saka Jānim par septiņām mazāzijas draudzēm. Kādi tur ir brīdinājumi pat, un ja nē, tad... Ko nozīmē nobīdīs, nostumš malā.
0: Par Izabeles bērniem tur ir teikts, ka viņi ir pazušanā.
1: Tad tie visi arī iet nezināmā, neredzamā virzienā.
0: Jā, šis antropoloģiskais uzsvars uz cilvēku ir nepareizs, jo tas paredz to, ka viņi netic, otrais Vatikāns netic, ka cilvēks ir samaitāts un ka viņam ir vajadzīga nu, radikāla pestīšana. Ka, jā, ka viņš var kaut kā sirdsapziņā savā kaut ko labo vērtēt un kaut ko saprast un tiekties pēc labā skaistā. Un tad jau ar to vien jau ir labi, ka viņš ir sekojis logosam. Nu, stoiķi mācība kaut kur vīd sekošam logosam. Jā. Nē, nē, tas nav evaņģēlijas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunās un sauc, kungs atver mums, bet viņš tām atbildēja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu, Mateja 20.
1: No šo tad arī jāņem ir ārā.
0: Nu, ļoti daudz, kas izkritīs, jā. Nu, teiks varbūt par mums, nu, mums nevajag to noreducēt uz mūsu saprašanu, vai ne, tā.
1: Dievam visas lietas ir iespējams.
0: Jā, pārliecība par sevi neko negarantē, baznīcas institūcijas, autoritātes, rituāli negarantē, otrais Vatikāns negarantē derīgu debesu pasi. Un te, lai nenotiek šī lielākā traģēdija, kāda var būt, ka kāds stāv pie pašiem vārtiem un tad atklājās biedējošā patiesība. Tā kā man kādreiz pie kontrolēm ir bijis, ja, ka kaut kas trūkst, kaut kas nav pareizi, ja. Bet šī ir viss traģiskākā lieta. Viņam nav derīgu dokumentu. Tā var būt vislielākā traģēdija, ka kāds ir gājis pa ceļu, vai nešķiet arī it kā šaurais ceļš un kopā gājis ar citiem svētceļniekiem. Mēs pie viena galda esam sēdējuši, mēs esam kopā patēduši kaut ko darīt.
1: Bet, mīļo brāli, paskaties, tepat uz Lāčplēšas ielas, avots krustojumā. Nu, milzīgi Jēzus bilde.
0: Jā, es sapratu, jā, par ko tu runā.
1: Nu, un ceļš, tur jau ir jau nogarantēts, tur jau ir jau pļaviņas, jau tur ir pa ģimenēm, viss jau ir sakomplektēts. Rūpējās, ja kādam nav tur augšā ģimene, tad šeit var,
0: var vēl,
1: palīdzēt jā, augšā tur.
0: Priekš tiem kristīties kādu citu par mirušajiem var kristīties.
1: Un tic šeit ir pasē. Un seko.
0: Nu, tās ir pavisam falšas pasas. Jā, teikt, nu, tās ir.
1: Piedod brāli, falši ir falši. Tur nav pavisam, ja nepavisam. Ja man ir falša pase, kaut vai paskaties, ja es iedodu savu identitātes karti un tur pat viens kaut kāds matiņš nesakrīt, ja kaut kas tam līdzīgs, man momentāli atmet atpakaļ, pasaka, paklausies.
0: Jā, nu tas ir tas, ko mēs pa ķecerību saucam vārdu īstā nozīmē, ka tur ir kropļots Dieva atziņa un Kristus atziņa pilnīgi izkropļot. Un tad ir tā kā misters Bīns, kas gribēja ieiet tur tajā Kannu kino festivālā un tad viņš pats sev uzzīmē un sarks skatās. Nu, tas ir pēc karikatūras, jā. Tad pilnīgs humors. Bet ir pases, kuras kristiešiem šķiet tādas ļoti, ļoti īstas kādu brīdi. Un te ir, lūk, viens piemērs par to, ka draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāds drēbēm, tas klusēja. Un ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņu kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimants un zobgriešana. Bija tikai viens noteikums. Tu varēji būt labs, tu varēji būt slikts arī. Bet tu esi aicināts uz kāzām. Un tagad viens tikai viens noteikums. Drēbes dod ķēniņš. Tas ir spēcīgs simbols. Un šis cilvēks uzskatīja, ka viņa drēbes arī derēs.
1: Derēs, jā.
0: Tādā veidā viņš...
1: Un te man ir jāpastājās. Un mīļie cilvēki, padomājiet par šo rakstu, ja tieši ko jūs nu pat sacīja. Tās drēbes ir tikai vienīgās. To neizdala baznīca, to neizdala konfesija, to neizdala draudze, kopienas.
0: Autoritātes.
1: Šīs drēbes var dot tikai viens vienīgs Kristus, kurš viņas ir balinājis ar savām asinīm.
0: Paties, jā.
1: Vienīgi un tikai ar savām asinīm. Mīļie cilvēki, padomājiet par šo. Tas nekas, kad jā, izskatās balts. Ir balts. Var nobalināt. Var pretinieks arī māk balināt. Skaisti visu, ko māk balināt. Arī pat balts skaisti zobis izbalina. Bet patiesībā ir plēsējis. Un šeit vienīgi un vienīgi viens neieies tur, kas, kam būs netīrs drēbes pat.
0: Bet iespējams, ka viņas nebija netīras, viņas bija labas. Un viņš uzskatīja, ka tas ies cauri. Tā bija viņa pasi, jā, tajā gadījumā. Žēl, man ir tagad, es būtu tagad gatavojis tieši sākt par to Baņana alegoriju, kā tur notika tas viss. Un kas tas pa dokumentu, es to pozitīvo es gribētu arī izstāstīt. Kas tas ir īsti pa dokumentu? Ko iedeva kristietim pēc tam, kad viņš bija pie Golgātas nonācis un pazaudējis savu grēku nastu.
1: Un vienīgi pie Golgātas krusta. Vienīgi pie Golgātas krusta.
0: Amen.
1: Paldies Jūra Tev. Šis ir ļoti nopietns. Ļoti, ļoti nopietns jautājums. Pilnīgi visiem, kā jau to es teicu redzījumu laikā un Jūras to sacīt. Pilnīgi visiem. Šeit nav tikai vai nu viens arhibīskaps vai kāds cits. Te ir pilnīgi, pilnīgi, absolūti visiem.
0: Pilnīgi skaidrs, jā.
1: Ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad lasīsim tieši. Es gribu dzirdēt to Džo Banenu.
0: Jā, to pozitīvo pusi.
1: Pozitīvo pusi. Lai Dievs bagātīgi svētī, visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manti būs izputināti un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Izlaušanās caur mākoņiem. Jēzus teikdams mācekļiem, ņemiet savu krustu un sekojiet man, domāja, jūs iesiet pa to pašu taku uz nāvi. Krusta pieredze ir tad, kad domājat, ka Dieva auss ir nedzirdīga jūsu saucieniem pēc taisnības un svētuma. Šajā laikā jūsu lūkšanas paliek neatbildētas, un jūsu sirds saceļas un sāk domāt, es tikai gribēju būt kā Jēzus, staigāt uzvarā, iepriecināt viņu, baudīt jauku sadraudzību, bet tagad kāpēc nav skaidra ceļa atkārtota apliecinājuma? Kāpēc manā dvēselī ir šī tumsība? Sajūta, ka es runāju Dievam ausī, taču šķiet, ka viņš nedzird. Kāpēc viss ir tik sarežģīti? Krustā sišanas brīdī Jēzus izlauzās cauri velna mākonim un skaļi sauca ticībā. Un Jēzus sauca skaņā balsī, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Un to sacīs viņš nomira. Lūkas 23, 46. Šajā vietā krusts tiek piedzīvots visspēcīgāk. Tas notiek tad, kad savā nebūtībā es atsakos no savas gribas, es pārstāvu censties un pūlēties. Tagad es pilnībā kļūstu atkarīgs no viņa. Tagad šī lieta vairs nav manās rokās. Dievam tā ir jāpārņem. Viņa garam ir jāieved mani nāvē un jāuzmodina par jaunu cilvēku. Es atdodu garu, miesas neatkarīgo dzīvi, nāve visām ambīcijām, nāve lielībai un centieniem iespaidot citus, nāve tam, ko daru savā spēkā, nāve maniem plāniem, vēlmēm un gribai, nāve visiem maniem pūliņiem viņam izpatikt, un pāri visam nāve visai manai pagātnes miesīgajai ticībai. Cik daudz reižu es centos sakopot ticību un stiprināt to ar apsolījumiem. Es atkārtoju atkal un atkal, kungs, es ticu. Es ticu, es patiešām ticu. Es patiesi ticu īsti un godīgi. Bet tas nedarbojās. Vienmēr var pateikt, ka lūgums ir miesīgs, jo tam ir gala termiņš. Mēs dodam Dievam, manuprāt, pietiekami ilgu laiku rīcībai, bet, kad Dievs nerīkojas mūsu laika grafikā, mūsu tā saucamā ticība pārvēršas par neglītu neticību. Nāve – vienīgais ceļš no vecās derības uz jauno derību. Miesīgajai ticībai ir jāmirst, vairs nekādas cenšanās ticēt. Ja man ir vajadzīga ticība, patiesa ticība, Kristus ticība, viņa man tā ir jāiedod. Mums ir dots ticības mērs, tomēr, ja tā ir patiesība, ka pats no sevis neko nespēja izdarīt, tad tas iet ar viņa ticības iegūšanu. Tāpēc raksti to sauc par Kristus ticību. Pāvils rakstīja, es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīves, bet es nomiru. Tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnesa nāvi, jo grēks, baušļa aizlieguma ierosināts, pievīla mani un ar to man atnesa nāvi. Tātad bauslība kā tāda ir svēta un bauslis kā tāds svēts, taisns un labs. Vai tad labais man varēja atnest nāvi? Protams, ka ne. To ir darījis grēks. Tas, lai atklāti parādītos kā grēks, izlietodams labo par līdzekli, man ir atnesis nāvi, lai
darbojoties bauslim, kļūtu par pārim grēcīgs. Romiešiem 7:9-13. Vai esat noguruši no grēka? Vai patiesi ilgojaties dzīvot svētu dzīvi, brīvu no ieraduma, miesas kārībām? Tad sagatavojieties nomirt, gatavojieties paņemt krustu. Vecā derība novedīs jūs līdz galējai robežai, līdz nebūtībai. Kad esat atteikušies no visām cerībām uzveikt grēku ar cilvēcisko spēku un gribu, tad esat gatavi iet lieliskajā brīvības pasaulē caur jauno derību. Es licencēts, ordinēts, baptistu garīdznieks arī biju atkarībā. Vergs saviem pūliņiem iegūt glābšanu. Rika liecība. Esmu pavadījis lielu dzīves daļu strādādams, lai palīdzētu cilvēkiem iegūt brīvību no ieraduma atkarībām, tostarp no jebkāda veida narkotikām. Vadot Kristīgo rehabilitācijas centru, man vajadzēja strādāt ar cilvēkiem, kur bija atkarīgi no heroīna un kokaīna, alkohola un metamfetamīna, jaunākās postošu atkarību izraisošās vielas. Es, būdams profesionāls sociāls darbinieks, esmu redzējis postu, kādu atkarības noder ģimenēm. Atkarībā nonākušo cilvēku tuvinieki pamazām smok, lēnām mirst pēc katra neturētā solījuma. Pēc vairāk nekā 25 gadu darba es domāju, ka esmu redzējis visas atkarības, viltības un slazdus. Esmu pat bijis liecinieks atkarības izraisītai nāvei. Tad kādu dienu, pateicoties brāļa Deivida mācībai par jauno derību, atklāja, ka es, ordinēts garīdznieks, arī biju atkarībā. Es biju vergs saviem pūliņiem iegūt glābšanu. Izpratne par šo mācību bija kā nolikt spoguli savas reliģiskās maskas priekšā. Es biju izmēģinājis dažādas maskas, kas bija bezspēcīgas pret manu atkarību. Es biju izmēģinājis visu, ko mana atkarība piedāvāja, noteikumus, rituālus, reliģisku kvēli un stoicismu. Galu galā es, kā ik viens atkarīgais, visā cietu neveiksmi un paslēpu neizdošanos un noraidījumu vēl dziļākā reliģijā. Es izlasīju visas brāļa Deivida grāmatas un noklausījos simtiem viņa svētrunu, un tās bija zāles manai egoistiskai, vārgajai sirdī. Bet galu galā neviena grāmata vai svētruna nevarēja anulēt manis paša reliģijas važas. Es biju sapinies tīklā, ko pats biju savērpis, un zirneklim bija manas seja. Izpratne par jauno derību bija kā bulta man sirdī un jaunas sirds transplantāts. Jā, es biju glābts. Es biju glābts jau kopš agras bērnības, bet kā vairums citu man zināmo sludinātāju, es mētājos augšup un lejup un tad šurp un turpu. Bija vajadzīgs daudz pūļu un laika, lai tikai paliktu virs ūdens. Atklāsmi saņēmu, kad uzzināju, ka man nevajag cīnīties vai peldēt, bet gan, esot drošībā Kristus svētā gara vadīts, es varu ļauties ūdens plūsmai. Mana dzīve izmainījās, kad to sapratu. Mana sludināšana izmainījās. Pats lieliskākais visā tajā bija, ka tam nebija nekāda sakara ar mani, un man arī nevajadzēja neko darīt, lai tas turpinātos. Kad Kristus pie krusta teica, viss piepildīts, tad tas tā arī bija. Riks.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu aktualizēs divas ar kristiešiem saistītas lietas. Pirmdien Baltajā namā Trumps sacīja, ka atkārtoti pieminēs Jimmy Lai lietu, Lais bija ievērojams Hongkongas demokrātijas aizstāvis un laikraksta Apple Daily dibinātājs. Šis laikraksts tika slēgts pēc Hongkongas nacionālās drošības likuma ieviešanas. Lai šā gada februārī tika piespriests 20 gadu cietumsots par apsūdzībām, to starp sadarbībā ar ārvalstu spēkiem un musinošu materiālu publicēšanā saskaņā ar Hongkongas nacionālās drošības likumiem. Trumps par Jimmy Lai teica, viņš Ķīnai sagādāja daudz nepatikšanas, viņš centās rīkoties pareizi, viņam neizdevās, viņš nonāca cietumā un cilvēki vēlas, lai viņu atbrīvo. Un arī es gribētu redzēt, ka viņu atbrīvo, tāpēc es atkal viņu pieminēšu. Trumps paziņoja, ka pārunās arī mācītāja Džina Minri lietu, kurš plašāk ir pazīstams ar vārdu Ezra Džin. Viņš ir Pekinas Cianas draudzes debinātājs, kas ir viena no lielākajām nereģistrētajām protestantu draudzēm Ķīnā. Varas iestādes mācītāju aizturēja pagājušā gada nogalē, kad valstī tika pastiprināti ierobežojumi reliģiskajai darbībai. Pastiprinātie ierobežojumi sekoja jaunajiem noteikumiem, kas aizliedz nesankcionētu sludināšanu internetā, reliģisku apmācību un to, ko amatpersonas raksturo kā sadarbību ar ārvalstu spēkiem. Indijas Manipuras štatā kristieši joprojām piedzīvo smagu humāno krīzi pēc vardarbības, kas sākās 2023. Gadā. 2023. Gadā reģionā izcēlās plaši nemieri, kuros hinduistu metei kopiena uzbruka pārsvarā kristīgajai Kuki Zo tautai. Oficiālie dati liecina, ka līdz 2026. Gada martam palīdzības nometnēs joprojām uzturas 58 821 cilvēks. Vardarbībā pilnībā iznīcinātas tika 7894 mājas, bet vēl 2646 tika bojātas daļēji. Lai gan vardarbības vislielākais uzliesmojums ir Rimies, reģions tagad faktiski atrodas augstākara stāvoklī, kurā Kukizo tauta un hinduistu metei kopienu šķir valdības kontrolētas buffer zonas. Cilvēktiesību aktīvists Džons Dalais kritizēja faktu, ka līdz šim neviens nav notiesāts par slepkavībām, izvarošanām un dedzināšanām, kas toreiz tika pastrādātas vardarbības laikā. Daudzi kristiešu kopienas pārstāvji ir paziņojuši, ka nepiedalīsies jaunās štata administrācijas darbā neatrisināto etnisko konfliktu dēļ. Daudzi Kukizo kopienā uzskata, ka štata var ne tikai nespēja novērst vardarbību, bet iespējams tajā arī piedalījās. Indijas kristīgo cilvēktiesību aizstāvošo organizāciju koalīcija apvienotais kristiešu forums ir nosūtījis vēstuli Manipuras štata galvenajam ministram, aicinot darīt vairāk, lai risinātu smago un pieaugošo humāno krīzi. Cilvēki, kur izvietoti bēgļu nometnēs, turpina ciest un pirmās nepieciešamības preču, trūkums arī ir jūtams, un daudziem kristiešiem tiek liekta iespēja atgriezties savās mājās vai atjaunot savus dievnamus bruņoto hinduistu grupējumu klātbūtnes dēļ. Apvienotajā karalistē kristīgā organizācija Hope Together aicina šajā vasarā izmantot FIFA pasaules kausa sacensības kā iespēju runāt par kristīgo ticību. Tiek lēsts, ka futbola turnīram uzmanību veltīs vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju un gandrīz 2/3 apvienotās karalistes iedzīvotāju visticamāk sekos spēlēm. Lielbritānijas kristīgā organizācija Hope Together uzskata, ka tas ir īpašs brīdis sarunām par ticību Jēzumu. Organizācija turnīra laiku ir nodēvējusi par lielāko misijas iespēju un ir radījusi jaunu futbola tematikā veidotu evanģelizācijas materiālu. Futbols joprojām ir populārākais sporta veids valstī, un organizācija piemitina, ka ar vien vairāk profesionālu futbolistu atklāti runā par to, kā kristīgā ticība ietekmē viņu dzīvi un karjeru. Saistībā ar turnīru, izveidotais evaņģelizācijas materiāls Goal of Life ietver Marka evaņģēliju, ir veidots ar futbola tematiku un ietver bijušā profesionālā futbolista Derila Robinsona liecību. Viens no organizācijas mērķiem ir izdalīt 100 tūkstošus šādu bukletu turnīra laikā. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
0: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz

0: šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš mums

Tik tiešām skan Latvijas kristīgais radio. Kas to kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Nu, lai Dievs dod, kad šī bība, tā kunga priekšā, kas pastāv mūžīgi, viņa pastāv mūžīgi debesīs, lai viņa arī ir skar šeit mūsu tautu, šīs zemes, Latvijas zemes iedzīvotājus. Un, protams, šī bība ved pie gudrības tālāk līdz Jēzus Kristus atzīšanai par savu glābēju un pestītāju. Lai Dievs uz to bagātīgi svētī. Un turpinājumā, protams, mēs varēsim dzirdēt kristīgo mūziku, kas pagodina mūsu debes tēvu, apliecina miesā nākušo Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēlu. Un bez 10:05 būs laika ziņu prognoze, 5 bībeles lasījums un 8 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 redījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldā mīdziņā bērniem, 10:00 vakaras svētbrīdis un 10:00 redījuma, kas ir cilvēks atkārtojums. Lai Dievs svētī, kad viss notiek uz celšanu, stiprinājumu, iedrošinājumu, arī vainas pierādīšanu, ja tas nepieciešams. Pēc tā kunga gribas, vēlmes, nodoma, lai viņa prāts īstenojas arī caur tevi un mani, dārgais radio klausītājiem, protams, arī caur kristīgo radio. Viņam gods un slavu un turpinājumā, lai skan Dženeti Tabaka ķēniņa bērns.

0: ir Kristo, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no vēstules ebrejiem 10. Nodaļas. Jo vēl mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Lasīju no vēstules ebrejiem 10. Nodaļas.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jo ne no rītiem, ne no vakariem, un ne no tuksneša kalniem nāk palīdzība. Bet Dievs ir visu lietu izspriedējis. Vienu viņš pazemo, otru viņš paaugstina. Lasīja no 75. psalma.

Lasīšu no 45. psalma. Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem. Tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas. Tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. Lasīšu no 45. psalma.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žālsirdīgs. Un pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liecināt.

Lasīšu no 72. psalma. Viņš dzīvos, un viņam dos sabas zeltu, un ļaudis, lai aizlūdz par viņu vienumēr, ar vienu, lai viņu svētī. Lasīšu no 72. psalma.

Ieklausīsimies laika ziņās, ko sola sinoptiķi. Tātad šī nakts būs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Nakts iesākumā vēl rietumās īslaicīgi guzlīs, lokāli pastāv varbūtība gan arī stiprām lietus gāzēm, gan pērkona negaisam. Pēc nokrišņiem atsevišķos rajonos veidosies migla, un lai gan dominēs lēns vēja negaisa laikā, tas var kļūt brazmaināks. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 4, plus 9 grādiem. Rīgā īslaicīgs lietus gaidāms nakts sākumā, tad neliela iespējama arī dzirdēt kādu pērkona dārdu. Putīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 10 grādiem. Savukārt piekdienas diena. Daudz viet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču vietām, kur zemēm galējos austrumos mākoņu atdzīs lietu. Jūras piekrastē iespējama kādas zibens izlāde. Vējš joprojām putīs lēni un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 15, plus 21 grādam. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un putīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Labai kādos apstākļos, laika apstākļos, kas to kungu bijis, tas tam pieder droši cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Turpinājumā, lai skan Linda Ziemele, nebīsties.

Un jā, pulksten 5:00 šai pievakarē 14. maijā ieklausīsimies vārdos, kas skan, un lai arī izskan, no 33. psalma. Dziediet priecīgi tā kungam jūs taisnie, visiem, kam skaidras sirds klājas viņu slavēt. Pateicieties tam kungam ar cītaru slavējiet, viņam spēlējiet viņam uz desmitstīgu arfas. Dziediet viņam jaunu dziesmu, skandiniet jauki ar bazūnēm. Tiešām taisni ir tā kunga vārdi, un visi viņa darbi ir pilni uzticības. Viņš mīl taisnību un tiesu uz zeme, ir pilna viņa žēlastības. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Viņš sakrā jūras ūdeņus kā kādā traukā, viņš glabās traumas savās krātuvēs. Lai to kungu bīstas visa pasaule. Viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji, jo viņš runāja un tā notika. Viņš pavēlēja un viss radās. Tas kungs izjauc tautu nodomus, viņš sagrauj ļaužu padomu. Bet tā kunga padoms pastāv mūžīgi, un viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu audzēm. Svētīgi tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Tas kungs raugās no debesīm, viņš redz visus cilvēku bērnus. No tās vietas, kur viņa tronis, viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus. Viņš īpatnē izveidojas visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. Nez liela karapulka sargā ķēniņu, nez arī liels miesas spēks izglābj varoni. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem. Arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi, tā kunga atsvēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņa žēlastību. Lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlstība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Dzirdējam 33. psalmu. Turpinājumā, lai skan Valdis Indrišonaksēt dziesmu, mēs, kas tevi mīlam, tēvs.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšana apustuļa darba grāmatas 16. Nodaļas, kur Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu iziet no tās. Un tas izgaitanī pašā brīdī. Lasī par notikumu, kur kāda jauna verdzene zīlēja. Un Pāvils saskaitās par to. Sacīja tam garam, ja es Kristus vārdā, es tev pavēlu iziet no tās. Amen.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu liec soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā rādījumā.

Lasīšu no 53. psalma. Ģeķis saka savā sirdī, Dieva nav. Samaitāta un nejēdzīga ir viņu dzīve, nav starp viņiem neviena, kas labu dara. Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu. Lasīšu no 53. psalma.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu 54. psalmu. Stīgu mūzikas vadonim Dāvida mācības dziesma. Kad sifieši nāca un sacīja Saulam, vai tu nezini, ka Dāvids ir paslēpies pie mums? Dievs, palīdzi man ar savu vārdu, spried man taisnu tiesu ar savu varu. Ak, Dievs, uzklausi manu lūkšanu, ņem vērā manas mutes vārdus. Jo lepni un nekautrīgi ļaudis ceļas pret mani, un varmākas kāro pēc manas dzīvības. Tie netur Dievu savu acu priekšā. Redzi, Dievs ir mans palīgs, tas kungs ir tas, kas uztur manu dvēseli. Lai kriet ļaunums atpakaļ uz maniem ienaidniekiem, izdeldē tos savā uzticībā, tad es tev nesīšu upurus no laba prāta un slavēšu tavu vārdu, ak, kungs, ka tas ir tik labs, jo viņš mani izglābis no visām manām bēdām, un mana acis ar prieku ir noraudzījusies uz maniem uzveiktajiem ienaidniekiem. Dzirdējām 54. psalmu.

Suma pamācība grāmatā 14. nodaļā. 15. pāns – nesaprātīgais visam tic, bet gudrais novēro un pārbauda savus soļus. Lasīno Salamanu pamācību grāmatas 14. nodaļas 15. pāntu.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Lasīšu no 44. psalma. Dievs, paši savām ausīm esam dzirdējuši, mūsu tēvi to ir pauduši. Lielus darbus tu esi darījis viņu dienās, sendienās, ar paša roku. Lasīšu no 44. psalma.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jāņa atklāsmes grāmatā 20. Nodaļā stāv rakstīts. Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam bija rokā bezdebeņa atslēga un liela ķēde. Viņš satvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz 1000 gadiem. Iemeta to bezdebenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši 1000 gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam. Lasīju no Jāņa atlasmes grāmatas 20. Nodaļas

Lasīšu no 69. psalma. Palīdz man, ak Dievs, jo ūdeņi apdraud manu dzīvību. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos un ūdens straume draud mani aizskalot projām. Paldies tev, kungs, ka mēs varam piesaukt tevi bezcerīgākajās situācijās, iegūt mieru un drošību sirdī. Un tu esi spējīgs arī mainīt ārējos apstākļus un tev viss gods un slava.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa atlasmes grāmatas sestās nodaļas. Un es redzēju, kad viņš atdarīja sesto zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā sarumais, viss mēnesis tapa kā asinis. Debes zvaigznes krita uz zemi kā vīģis kokam stipra vēja kratītam krīt negatavi augļi. Un debes savēlās kā grāmata, ko satin. Un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varanie virsnieki un bagātie stiprie un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un klinšu aizās sacīdami kalniem un klintīm. Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām, jo atnākusi viņu lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt. Lasīt no Jāņa atklāsmes grāmatas sestās nodaļas.

Lasīšu no 119. psalma. Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Lasīju 119. psalmu.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Bez tavas mēs tev pateicamies, ka tu esi uzticams un taisns. Svēts nevainojums savā rīcībā. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tu būdams uzticams un taisns, tu piedodi un šķīst no visas netaisnības. Ir šis pamats, Jēzus Kristus izlietās asinis, ja tu tici, ka par tevi, arī par tevi, šis asinis ir lietas. Nožēlo. Iegūst brīvību. Lai tu būtu taisnas Dieva priekšā, taisnas Kristus dēļ, nevis savu labo darbu dēļ vai kaut kā cita dēļ. Nē, Kristus dēļ. Viņš taisno. Grēcinieku, kas nāk pie viņa un nožēlo. Tā ir žēlastība. Pieņem šo žēlastību. Nemokies pārmetumos un nešausti sevi. Bet nāc pie Dieva. Atzīsti viņa lielo žēlastību. Viņš ir gatavs piedot. Viņš ir gatavs piedot. Šis pamats ir ielikts taisnībā, jurisdikcijā taisnība. Samaksāts, izpirkuma maksa ir samaksāta par jebkuru grēku, arī par tavu. Šis izpircējs ir Jēzus Kristus, kas ar savām asinīm iegājas svētnīcā. Tici uz viņu, paļaujies uz viņu, tev taps piedots. Turpinās Liena Grosa uz tevi.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Vai tur bija tik daudz čūsku vienmēr? Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

mums ir dots laiks. Mums ir dots laiks. Kā mēs to laiku izmantojam, ko mums ir devis, Dievs atvēlējis. Cik es un tu, mēs veltam to viņam. Ziedojam, pateicamies, svētījam. Laiks. Pasaule saka, laiks ir nauda. Mūsu laiks tā ir mūsu dzīvība. Jēzus savu dzīvību, dzīvi un dzīvību atdeva tev un man. Kā mēs lietojam savas dzīves un dzīvības?

Izlaušanās caur mākoņiem. Jēzus teikdams mācekļiem, ņemiet savu krustu un sekojiet man, domāja, jūs iesiet pa to pašu taku uz nāvi. Krusta pieredze ir tad, kad domājat, ka Dieva auss ir nedzirdīga jūsu saucieniem pēc taisnības un svētuma. Šajā laikā jūsu lūkšanas paliek neatbildētas, un jūsu sirds saceļas un sāk domāt, es tikai gribēju būt kā Jēzus, staigāt uzvarā, iepriecināt viņu, baudīt jauku sadraudzību, bet tagad kāpēc nav skaidra ceļa atkārtota apliecinājuma? Kāpēc manā dvēselī ir šī tumsība? Sajūta, ka es runāju Dievam ausī, taču šķiet, ka viņš nedzird. Kāpēc viss ir tik sarežģīti? Krustā sišanas brīdī Jēzus izlauzās cauri velna mākonim un skaļi sauca ticībā. Un Jēzus sauca skaņā balsī, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās, un to sacīs viņš nomira. Lūkas 23:46. Šajā vietā krusts tiek piedzīvots visspēcīgāk. Tas notiek tad, kad savā nebūtībā es atsakos no savas gribas, es pārstāvu censties un pūlēties. Tagad es pilnībā kļūstu atkarīgs no viņa. Tagad šī lieta vairs nav manās rokās. Dievam tā ir jāpārņem. Viņa garam ir jāieved mani nāvē un jāuzmodina par jaunu cilvēku. Es atdodu garu, miesas neatkarīgo dzīvi, nāve visām ambīcijām, nāve lielībai un centieniem iespaidot citus, nāve tam, ko daru savā spēkā, nāve maniem plāniem, vēlmēm un gribai, nāve visiem maniem pūliņiem viņam izpatikt, un pāri visam nāve visai manai pagātnes miesīgajai ticībai. Cik daudz reižu es centos sakopot ticību un stiprināt to ar apsolījumiem. Es atkārtoju atkal un atkal, kungs, es ticu, es patiešām ticu, es patiesi ticu īsti un godīgi, bet tas nedarbojās. Vienmēr var pateikt, ka lūgums ir miesīgs, jo tam ir gala termiņš. Mēs dodam Dievam, manuprāt, pietiekami ilgu laiku rīcībai, bet, kad Dievs nerīkojas mūsu laika grafikā, mūsu tā saucamā ticība pārvēršas par neglītu neticību. Nāve – vienīgais ceļš no vecās derības uz jauno derību. Miesīgajai ticībai ir jāmirst. Vairs nekādas cenšanās ticēt. Ja man ir vajadzīga ticība, patiesa ticība, Kristus ticība, viņa man tā ir jāiedod. Mums ir dots ticības mērs, tomēr, ja tā ir patiesība, ka pats no sevis neko nespēja izdarīt, tad tas iet ar viņa ticības iegūšanu. Tāpēc raksti to sauc par Kristus ticību. Pāvils rakstīja, es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīves, bet es nomiru. Tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnesa nāvi, jo grēks, baušļa aizlieguma ierosināts, pievīla mani un ar to man atnesa nāvi. Tātad bauslība kā tāda ir svēta un bauslis kā tāds svēts, taisns un labs. Vai tad labais man varēja atnest nāvi? Protams, ka ne. To ir darījis grēks. Tas, lai atklāti parādītos kā grēks, izlietodams labo par līdzekli, man ir atnesis nāvi, lai darbojoties bauslim –
kļūtu par pārim grēcīgs. Romiešiem 7:9-13. Vai esat noguruši no grēka? Vai patiesi ilgojaties dzīvot svētu dzīvi, brīvu no ieraduma, miesas kārībām? Tad sagatavojieties nomirt. Gatavojieties paņemt krustu. Vecā derība novedīs jūs līdz galējai robežai, līdz nebūtībai. Kad esat atteikušies no visām cerībām uzveikt grēku ar cilvēcisko spēku un gribu, tad esat gatavi iet lieliskajā brīvības pasaulē caur jauno derību. Es licencēts, ordinēts, baptistu garīdznieks arī biju atkarībā. Vergs saviem pūliņiem iegūt glābšanu. Rika liecība. Esmu pavadījis lielu dzīves daļu strādādams, lai palīdzētu cilvēkiem iegūt brīvību no ieraduma atkarībām, tostarp no jebkāda veida narkotikām. Vadot Kristīgo rehabilitācijas centru, man vajadzēja strādāt ar cilvēkiem, kur bija atkarīgi no heroīna un kokaīna, alkohola un metamfetamīna, jaunākās postošu atkarību izraisošās vielas. Es, būdams profesionāls sociāls darbinieks, esmu redzējis postu, kādu atkarības noder ģimenēm. Atkarībā nonākušo cilvēku tuvinieki pamazām smok, lēnām mirst pēc katra neturētā solījuma. Pēc vairāk nekā 25 gadu darba es domāju, ka esmu redzējis visas atkarības, viltības un slazdus. Esmu pat bijis liecinieks atkarības izraisītai nāvei. Tad kādu dienu, pateicoties brāļa Deivida mācībai par jauno derību, atklāja, ka esmu ordinēts garīdznieks, arī biju atkarībā. Es biju vergs saviem pūliņiem iegūt glābšanu. Izpratne par šo mācību bija kā nolikt spoguli savas reliģiskās maskas priekšā. Es biju izmēģinājis dažādas maskas, kas bija bezspēcīgas pret manu atkarību. Es biju izmēģinājis visu, ko mana atkarība piedāvāja, noteikumus, rituālus, reliģisku kvēli un stoicismu. Galu galā es, kā ik viens atkarīgais, visā cietu neveiksmi un paslēpu neizdošanos un noraidījumu vēl dziļākā reliģijā. Es izlasīju visas brāļa Deivida grāmatas un noklausījos simtiem viņa svētrunu, un tās bija zāles manai egoistiskai, vārgajai sirdī. Bet galu galā neviena grāmata vai svētruna nevarēja anulēt manis paša reliģijas važas. Es biju sapinies tīklā, ko pats biju savērpis, un zirneklim bija manas seja. Izpratne par jauno derību bija kā bulta man sirdī un jaunas sirds transplantāts. Jā, es biju glābts. Es biju glābts jau kopš agras bērnības, bet kā vairums citu man zināmo sludinātāju, es mētājos augšupu un lejupu un tad šurpu un turpu. Bija vajadzīgs daudz pūļu un laika, lai tikai paliktu virs ūdens. Atklāsmi saņēmu, kad uzzināju, ka man nevajag cīnīties vai peldēt, bet gan esot drošībā Kristus svētā gara vadīts, es varu ļauties ūdens plūsmai. Mana dzīve izmainījās, kad to sapratu. Mana sludināšana izmainījās. Pats lieliskākais visā tajā bija, ka tam nebija nekāda sakara ar mani, un man arī nevajadzēja neko darīt, lai tas turpinātos. Kad Kristus pie krusta teica, viss piepildīts, tad tas tā arī bija. Riks.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Zirneklis uzmanīgi sēdēja iesānis. Tas arvien vēl baidījās no mazās mājas dzeloņa. Nu, kā jūs jūtaties man mazā? Jautāja tas ar izsmieklu. Māja bija par lepni atbildēt šim viltniekam, tikai pēc kāda brītiņa nevarēdam vairs panest savu skumju, tā teica, nobeidziet lūdzu mani tulīt. Ko nu? Teica zirneklis un sametināja sarautos pavidienus. Vai jūs gribat, lai es būtu tāds pats muļķis kā jūs? Jāmirst jums tā kā tā. Jāļauj tikai pietiekoši ilgi pakarāties, un jūsu asins var izsūkt arī tad, kad vairs nevarēsiet iedzelt. Skādi, ka jūs pati vairs neredzat, ko esat izdarījusi ar manu skaisto tīklu, tad jūs mazākais sajustu savu nāvi kā taisnīgu sodu. Tad zibens ātrumā tas nolaidās līdz zemei, apmet jaunvērptā pavediena galu aiz maza akmens, un tad cieši pievilka. Pēc tam tas uznāca atkal augšā, satvēra stingro virvi, pie kuras karājās ievīstītā māja, un vilka to ar visu gūstekni projām. Tagad jūs nonākat paēnā, mana mīļā, tas sacīja, ka saule jūs neizžāvē. Tur augšā jūs man arī atbaida citus ļautiņus, kas neproti uzmanīties. Arī dzegužu kalpiņiem kādreiz ienāk prātā sapostīt manu tīklu. Zināt, ka jums ir darīšana ar krusta zirnekli, kas jūs tāda esat, varat arī noklusēt. Tauks kumos no jums iznāks tā kā tā. Tur nu karājās mazā māja, krūklināja tumšajā pakrēslī gandrīz pie pašas zemes bezspēcīgi padot zirnekļa nežēlīgai cietsirdībai, kurš taisījās viņu nomērdēt badā. Karādamās ar galviņu uz leju, tā drīz vien manīja, ka ilgi šāds stāvoklis nav izciešams. Viņa klusi vaimanāja un tās saucieni pēc palīga kļuva ar vien nespēcīgāki. Un kas gan viņai arī varētu palīdzēt? Savējie mājās nezin neko par viņas nelaimi un nevarēs teikties to atpestīt. Te piepeši viņi izdzirda lejā zālē kādu īgņu ņurdam, un māja varēja saprast. Es nāku un ar to pietiek, lai visi man dotu ceļu. Mājas bailēs tvīkstošā sirds sāka sist kā rāmuru, jo jauno balsi viņa pazina mēslu vabole kurtu, kuras sarunā ar laugu circeni ifiju viņa bija kādreiz noklausījusies un kuram tā kādreiz bija līdzējusi izkļūt no kļūmīga stāvokļa. Kurt! Kliedz tā, cik jaudāja. Mīļais kurt! Grieziet ceļu, kliedz zilais kurts, jo pat tiešām tas bija viņš. Nēsmu jau jums ceļā, kurt, sauca māja, es jau karājos pār jums, zirneklis mani sagūstīja. Bet kas jūs tāda esat, jautāja kurts, mani pazīst visi, tas no jums būs jāatzīst. Es esmu bītīta māja, lūdzu, lūdzu, palīdziet man. Māja? Māja? Ā, tagad es atceros. Priekš pāris nedēļām jūs iepazināties ar mani, bet pēdīgā stāvoklī gan jūs atrodaties, tas man ir jāsaka, un mana palīdzība, protams, vajadzīga. Tā kā man pašreiz laika diezgan, tad savu palīdzīgo roku es jums neatraušu. Kurtiņu, mīļais, vai jūs varat saraut šos pavedienus? Šos pavedienus? Vai jūs gribat mani apvainot? Kurts uzsita uz rokas muskuļiem. Skatieties šurp mazā, tas ir stiprs kā tērauds. Kāda, kas varētu spēkā ar mani mēroties, tik ātri neatradīsit. Ne tādas vien lietas es ņemos uz sevi, kā saraustīt zirnekļa tīklu. Gan jūs piedzīvosit brīnumus. Kurts uzrāpās uz lapas, satvēra pavedienu, pie kura karājās māja, un atlaizdamies no lapas, palika pie tā karājoties. Pavediens pārtrūka, un viņi abi nokrita zemē. Tas bija sākums, teica kurts, bet jūs jau drebat mājāk nābadzītu, cik jūs bāla. Kas tad tā nu baidīsies no nāvis? Nāvei vajag skatīties mierīgi acīs, tā kā es to mēdzu darīt. Tā, tagad es jūs attīņāšu. Mazā māja nespēja pat vārdam izrunāt. Prieka asars tai ritēja par vaigiem, viņa mūs atkal brīva, atkal lidos saulītē, kur vien gribēdam, tā atkal dzīvos. Te māja ieraudzīja zirnekli nākam pa krūklināju lapu zemē. Kurt, iekļedzas māja, zirneklis nāk.
Kurts nelikās traucēties. Viņš tikai pasmējās pie sevis. Viņš taču bija viens sevišķis stiprs vagulis. Zirneklis vēl apdomāsies, mierīgi viņš sacīja, bet tad ar jau atskanēja par viņiem ļaunā čerkstošā balss. Laubītāji, paliegā, mani aplaupa, kas jums resnais nelieti par daļu gar manu laupījumu? Nē, uztraucieties, cienījamais kungs, sacīja Kurts. Es gan vēl drīkstēšu ar savu draudzeni sarunāties. Ja jūs vēl teiksiet man kādu nepatīkamu vārdu, tad saraušu visu jūsu tīklu. Nu, ko tā piepeši apklusāt? Ko lai atbildi, esmu tagad galīgi izpostīts, atbildēja Zirneklis. Tas nepieder pie lietas, noteica Kurts, bet tagad taisieties, ka pazūdat. Uzmetis ļaunu un cēlīgu skatu Kurtam, Zirneklis sāka raudzīties uz augšā savā tīklā un likās, ko apsveram. Tad lēni apgriezās un sāka pie sevis klus un bailīgi rāties. Tur nu nelīdzēja nekas. Varēja kost vai durt, bet Kurta bruņām tas cauri neietu. Smagi žēlodamies par pasaules netaisnību, kas katram gadījumam paslēpās zem sakaltušas lapas, no kurienes varēja labi paredzēt visu tīklu. Pa to laiku Kurts bija atbrīvojis māju. Audas tas bija sarāvis, spārnus un kājiņas atraisījis, to atlikušo viņa varēja izdarīt pati. Priecīgi un laimīgi tās podrinājās, kaut arī lēnītēm, jau no bailēm tā pati stipri sagurusi un visu laiku vēl drebēja. Bijušais jāaizmirst, runāja Kurts, tad drebuļi mitēsies, pamēģiniet, vai varat lidot? Maija pacēlās klusu dūgdama, gāja labi un par lielu prieku tā redzēja, ka neviens loceklis nebija dragāts. Lēni tā uzlidoja līdz jasmīna krūmiem, kā arī iebaudīja smaržīgo medus sulu, kas tur atradās lielā vairumā, un tad atgriezās pie Kurta, kas uzkāpis no krūklanāja, nusēdēja zālē. Pateicos jums no visas sirds, sacīja Maija dziļi aizkustināta no atgūtās brīvības laimes. Ir jau par ko pateikties, sacīja Kurts, bet es jau esmu vienmēr tāds. Tagad nu lidojiet tik tālāk. Es jums gribētu izteikt šodien labi agri likties uz auss. Vai jums māja tālu? Nē, atbildēja Maija, būs pāris minūtes. Es dzīvoju Skābaržu mežā. Dzīvojiet laimīgs, kur es jūs nekad neaizmirsīšu. Visu savu mūžu es jūs neaizmirsīšu. Tā bija patiešām brīnumaina izglābšanās bitītei Maijai. Viņa taču bija nāves priekšā, jo tāpēc, kad briesmīgais zirneklis ķer visus savos tīklos, lai apēstu, viņš vienkārši medījās. Un bitīte Maija nemaz neievēroja šo tīklu un pilnīgi nejauši iekļuva, kaut viņa bija kādreiz brīdināta no mātes Kasandras stropā, kad ir jāuzmanās no zirnekļa tīkliem, ka tad mēs varam vienkārši piedzīvot visas lielākās nepatikšanas. Kādas tad ir visas lielākās nepatikšanas? Tā vienkārši ir nāve, tā ir bezapziņa, tā ir bojā eja. Arī mūsu dzīvē ir bijušas lielas nepatikšanas, un šīs lielās nepatikšanas tiek Bībelē apzīmētas kā nāve, kā garīga nāve, kad mēs pēc Dievu vārdiem grēkojuši, mirdami mirdam. Tas nozīmē, ka mēs lēnām, mēs esam iemantojuši nāvi, un ka mēs arī mocāmies šajā nāves stāvoklī, kad šī nāve ir mūsu garīgā nāve. Ka mēs nepazīstam Dievu, mēs nepazīstam mīlestību ne uz Dievu, ne uz saviem tuvākajiem, pat ne paši uz sevi. Mums ir jābūt tādiem, kas pastāv mīlestībā, kas mīl sevi, savu tuvāko kā sevi pašu, bet pats svarīgākais mēs mīlam mūsu dārgo Dievu, ka mēs visu veltām viņam, ka mēs visas savas rūpes veltām viņam, ka mēs visas savas raizes metam un liekam uz viņu, jo tā viņš ir teicis, visas savas raizes metiet uz manis, visas savas nastas metiet un lieciet uz mani. Tas nozīmē, ka mums ir jāpaļaujās uz debesu tēvu, ka viņš mums palīdz, ka viņš ālās štēdis mums palīgā, tad, ja mēs lūdzam no viņa
palīdzību, bet pats svarīgākais, kad mēs lūdzam piedošanu, ka mēs nožēlojam savus grēkus, atgriežamies pie viņa un mēs lūdzam piedošanu, lai viņš mums piedod, lai viņš mums steidzas palīgā un ļauj mums būt patiesi brīviem, patiesi laimīgiem, uzticīgiem un paklausīgiem viņam. Lai Dievs mums visiem palīdz. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar, vakar svedbrīdī, mēs kalposim kopā ar Sēvrs Uzdoņš un jūs darīja radio klausītāji. Paldies tad, debes Tēvs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā. Jēzus Kristus asiņu nopelnu dēļ, tuvoties Tev. Asinis Tavas asinis mūs šķīsta. Šajā brīdī, tāpēc mēs lūdam Kungs, piedod, Kungs, visu to, kas darīts, miesā, atskārību, miesas kārību un dzīves lepnību, Kungs, sveti un šķīsti, lai mēs būtu sirds skaidri, ka mēs redzam skaidri, ka mēs dzirdam skaidri, ka mūsu runa ir saprotama, ļaudīm tīkama, nes svētību, ceļ klausītāju. Jēzus Kristus vārdā, amen. Un aicinu atvērt grāmatu vēstuli Efeziešiem 4. Nodaļu. Un es sāku lasīt no 1. Panta. Tad no važās slēgts sava kunga dēļ es jūs mudinu. Dzīvojat tā, kā to prasa jūs aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem, iekš visiem. Bet tik vienam no mums piešķieta žēlstība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Tātad līdz 7. Pantam es nolasīju no vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas. Pavels raksta, važās slēgts nekā ļaundaris, bet sava kunga dēļ, Dieva vārda dēļ. Viņš būdams ciešanās Kristus vārda dēļ, domā par citiem, par tevi un par mani. Tāpat kā Kristus. Kristus prāts ir Pāvelam. Es jūs mudinu, dzīvoju tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Tu un es mēs esam aicināti. Mums ar cieņu, ar godbību, ar sirds labvēlīgu attieksmi, aicinājuma cieņa. Lai mēs būtu draudzē tā, kā to prasa mūsu aicinājums. Ko tad viņš prasa? Kāpēc? Uz ko mēs esam aicināti? Tālāk mēs lasam visu ļoti secīgi un tā dziļi pārdomāt tā, šo uzskaitījumu, kur viņš sāka visā pazemībā, lēnībā un pacietībā cits citu panesdami mīlestībā. Jā, mums nākas panest bieži vien brāļus un māsas mīlestībā, jo daudz kas mums varbūt nepatīk. Nu kā, tīri kā cilvēkiem, miesīgiem vai tradīcijas pēc, vai dažādi iemesli dēļ. Viņš saka pazemībā, lēnībā un pacietībā. Tad mums jābūt pazemīgiem ne tikai Dieva priekšā. To bieži vien ir vieglāk saglabāt nekā cilvēku priekšā. Bet arī draudzē, saglabāt šo pazemību, uzlūkot otru augstāku par sevi, lēnībā nesteigties, lai mūsu runa nav pārsteidzīga, nosodoša vai kāda ļauna, nesvētīga pacietībā. Cik bieži mums ir jāpaciešās, nu, piemēram, uzklausot otru, ka otrs runā. Nu, piemēram, cits citu panesdami mīlestībā. Tad mēs esam aicināti saglabāt mīlestību savā starpā, panest viens otru, lai šī mīlestība neiet mazumā. Un uz ko tad mēs esam aicināti, kā šeit saka, censdamies uzturēt? Kas mums ir jāuztur? Šis mīlestības aicinājums, mīlestību uzturēt gara vienību ar miera saiti. Šeit ļoti labi parādīt tā secība un tas mērķis un tas vārds mehānismus, laikam, tad neder. Bet draudzes tā būtība, gara vienību ar miera saiti. Un viņš arī saka, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Draudze ir kopība, miesa, tā kunga miesa, kur kungs ir galva. Un dzirdināti mēs esam ar vienu garu, jo mums viena cerība. Mūsu piederība ir debesīs, mēs ceram uz debesu valstību, ar to mēs atšķiramies no pasaules. Tā ir draudze, Kristus miesa. Un ja katrs miesas loceklis to apzināsies un centīsies tātad pazemībā, lienībā, pacietībā panest citu miesas locekli mīlestībā, un mūsu vēlme būs uzturēt gara vienību ar miera saiti, lai nemiera cēlāji nav mūsu vidū, un ja tie arī ir viņi top, noraidīti, aizrādot, pamācot un, jā, mīlestībā pamācot, noraidot to mācību, kas šķeļ, noraidot to nemieru, kas, ko ļaunais mēģina ienest draudzē. Jums jāapzinās, mēs esam viena miesa, viena miesa. Un ja vienā miesā kāds loceklis sāk dumpoties, tad visa miesa no tā cieš. Un dumpoties, ko tas nozīmē dumpoties? Neklausīt, slimot, būt paralizēts vai kā savainots, amputēts. Viena miesa, viens gars, gars. Ir vaicinājis arī tavu brālu un tavu māsu, to pašu, kur varbūt tev, kurš tev varbūt nepatīk. Arī viņu gars ir aicinājis, jo viņam ir tā pati cerība, kas tev. Un tālāk, varētu teikt pāriet pie Dieva, bet nē, viņš saka viens kungs. Kāpēc viņš saka ar kungu? Tāpēc, ka Jēzus Kristus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Jo draudzes sāls, ja tā var teikt, ar ko draudze atšķirās, īpaši no pasaules, ka draudzei ir kungs, un šis kungs ir Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls, un šeit ir teikts viens kungs, viena ticība, viena kristība. Tātad viens kungs, tas ir Jēzus Kristus. Viņš ir šis zobens, šis vārds, viņam draudze paklausa, un ja kāds miesas loceklis negrib paklausīt viņam, tad miesa no tā cieš. Un miesa mēģina iedarboties, kungs mēģina, gars mēģina iedarboties uz šo locekli un vilkt viņu pie, uz šīs kopības, šajā kopībā. Viena ticība. Kas par vienu ticību? Tieši uz kungu Jēzu Kristu. Šī ir ticība. Viena. Šī ir viena ticība. Nevar būt cita ticība. Kristīgā draudzē. Draudzē, kurai raksta Pāvils. Draudzē, kurā tu ēsi. Ticu, kad kristīgā radio klausās kristieši. Viena ticība uz kungu Jēzu Kristu, kurš ir kungs. Tev un man. Viens kungs mums abiem. Un Pāvils kaut kur saka, ko tu tiesā savu brāli, viņa kungs stāv par viņu. Viena kristība. Un tev kāds teikt, ka kristības jau daudz. Nē, kristība ir viena. Tie veidi, kā mēs kristam, varbūt dažādi, bet sāls, ko Pāvils šeit grib pateikt, viena kristība, kur Jēzus Kristus vārds ir klātesošs. Nu, kāds teiks, jā, es kristu Jēzus Kristus vārdā, cits teiks, es kristu Dieva Tēva un dēla un svētā garvārdā, bet Kristus vārds tur ir klātesošs, Jēzus vārds tur ir klātesošs, šis kristība ir uz Jēzus vārdu. Un, protams, Dievs ir trīsvienīgs, un tātad kristība ir cits to, Bībelē ir dažās vietās teikts kristīts tēva dēla svētā garvārdā, citur kristīts kunga Jēzus vārdā. Kas ir būtībā, nu, ja tā drīkst teikt sinonīmi, ja tas Dievs ir viens. Un tālāk viņš pārīk 6. pantā, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Mums ir jāapzinās, ka pirmkārt mēs esam brāļi un māsas kā cilvēki no vienām asinīm cēlušies. Nu, pēc miesas. kā cilvēki no Ādama, Ādama pēcteči. Bet šeit parādās ne tikai Dievs, viens visu Dievs, bet arī un Tēvs. Tātad Tēvs atklājas tikai tiem, kam ir Kristus, kam ir Tēls, kam Dēls ir, tam ir Tēvs. Kam Dēla nav, tam arī Tēva nav. Kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Dievs mīl cilvēkus. Jā, un viņš nemīl visus vienādi, kā bieži vien saka, Dievs mīl visus vienādi. Bet ne par to šeit ir runa. Viņš mīl visus, un viņš ir pār visiem, ar visiem un iekš visiem, jo mēs esam dzirdināti ar vienu garu. Vienai cerībai esam aicināti. Bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Kaut kur Pāvils saka arī, ja tu esi saņēmis kaut kādu dāvanu, un tu tā kā esi cilvēcīgi spriežot, miesas prātā spriežot, esi pārāks par citiem, jo tu kaut ko vari labāk, kaut ko dari vairāk, ja kaut kādā īpašā ziņā vari izcelties, vienalga ar ko. Un šeit tā kā Pāvils saka, bet ikvienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Vienam ir piedots vairāk, vienam mazāk, viens ir vairāk grēkojis, viens ir mazāk grēkojis. Bet visi no žēlastības mēs esam dzemdināti ticībā. Tas nav no mums žēlastību. Mēs esam saņēmuši visi. Nevis viens vairāk, bet otrs mazāk. Cilvēcīgi spriežot, jā, tas ir vairāk grēkojis, jā, protams, jeb tas mazāk. Bet pat viena grēka dēļ cilvēks var aiziet uz elli. Tātad žēlastība, viņa paliek žēlastība. Dievs ir apžēlojies par tiem, kas ir uzticējuši savu dzīvi, Jēzum Kristum nožēlojuši savus grēkus. Viņš ir uzticams un viņš ir piedevis. Lūk, es nosīšu vēl vienreiz šo rakstuvietu, pēc tam pārēsim pie lūkšanām. Tad Pāvils raksta, tev un man, tad nu važās slēgt sava kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā cits citu panesdami mīlestībā. Censdamies uzturēt garu vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ik vienam no mums piešķirta žēlstība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Amen. Un pāriesim pie aizlūkšanām. Ingrīd, pateic Dievam par skaisto pavasari, aleluja, par visām svētībām, par to, kā tas kungs māca dzirdēt viņa balsi un visās lietās domāt uz viņa, aleluja. Jā, kungs, tiešām paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs, ka mēs varam baudīt šos gada laikus, ka mēs varam saprast tiešām, kā tu mūs māci, kā tu mūs māci dzirdēt un pārdomāt. Redzot to, kas notiek apkārt, redzot to, kas notiek garīgajā pasaulē, ko tavs vārds atklāja, ko tavi kalpi, brāļi un māsas māca un sludina. Paldies tev, kungs, par visu mēs tev pateicamies, ka tu esi dzīvs un tu runā, tu atbildi. Tu neesi kāds mēms elciņš, tu esi dzīvais, visuvarnais, visspēcīgais un sirdžēlīgais debes tēvs. Lūdzam par Imantu, lai notiek Dieva prāts viņa dzīvē. Tiešām svētī Imantu, gašiņi ir lūgts. Lai notiek tavs prāts, tiešām. Tava griba, lai īstenojas pie viņa. Lūdzam par Roberta pestīšanu, Dieva apsardzību un dzirdināšanu no infekcijas un zobu sāpēm. Apžēlojies par Robertu. Apžēlojies, kungs, apžēlojies, apžēlojies, tu sirdžēlīgais tēvs. Svētī. Lai tiešām atstājas šī infekcija un zobu sāpes, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Teklas, Astrīdas, Ritas un Marijas glābšanu, dziedināšanu no nervu kaitēm un atbrīvošanu no ļaunā varas. Kungs velc šo, šīs dvēseles pie sevis. Velc, kungs, neatvairāmā mīlestībā. Kaut vai ar bailēm, bet glāb. Atbrīvo no ļaunā varas ietekmes šis tumšas zonas apspīde, apgaismo, kungs, šo sprātu šīs dvēseles, lai tās atgriežās pie tevis dzīvībā ieiet. Kungs, svētī, kungs, tev viss lietas ir iespējams. Un kā sākas būs arī viss šīs dziedināšanas. Slāv tev, kungs. Lūdzam par Maritas glābšanu un Dieva apsardzību lielā vecumā. Kungs apžēlojies grūti. Grūti cilvēkiem vecumā. Un arī atgriezties grūti. Kungs, bet tev, kas cilvēkam liekas neiespējami, tev nav neiespējams nekas. Dari visu, lai šī Marita tiktu glābta svētī un arī tuviniekiem. Dod šo sirds gudrību ieraudzīt tos baļķus, kas varbūt kavē šo skabargu izraut. Lūdzam par Kristapa, Kārļa un Māra glābšanu, lai Dievs ved uz taisnības ceļa. Ja svētī šos vīrus, jeb jauniešus, jeb kas nu viņi ir, sauksim viņus pa vīriem. Lai Dievs ved uz taisnības ceļa. Jā, cik viegli mēs redzam grēku citā. Kungs, bet glāba Kristapu, Kārli, Māri, glāba kungs. Lai viņi pieņem tavu taisnību, vēl lai viņi kļūst taisni Jēzus Kristus vārdā, tavā svētajā vārdā. Amen. Lūdzam par Diža Ivara un viņu tuvinieku glābšanu, atbrīvošanu visā ļaunā. Jā, svētī Didzi un viņu tuviniekus. Šo nāmu, šo dzimtu, svētī Dievs augstais. Apžēlojies. Es lūdzu pēc bijības, bijības dzīvā Dieva priekšā šim namam, šai dzimtai. Lai viņi iztrūkstās, lai viņi iztrūkstās, lai viņi atzīst, saprot, sadzird, ka viena dzīve pēc tam nāve un pēc tam tiesa. Lai viņi sadzird, lai viņi iztrūkstās dzīvā Dieva priekšā. Lai arī nāk gudrība no Dieva bības. Viņa dzīvēs. Lūdzam par Aigara dziedināšanu no galvas sāpēm. Apžēlojies par Aigaru. Apžēlojies, kungs, apžēlojies, apžēlojies, apžēlojies. Māc Aigaram kaut kā atzīt, saprast, ieraudzīt tavus darbus arī viņa dzīvē. Lai viņš pieķerās tev un neatkāpjās. Lūdzam par Andas dziedināšanu no traumas sakām. Par asinsspiedienu normalizēšanos, kungs. Svētī Andu. Svētī. Svētī kungs. Viņa ir baudījusi labos laikus un tagad cieš. Apžēlojies. Apžēlojies, apžēlojies. Lai viņi var teikt tev pateicību. Lai viņi var tev tiešām slavēt un pielūgt. Tavā vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie. Radio klausītāji, ka varētu būt kopā šajā laikā, ka mēs varējām būt kopā, lai slavēts ir kungs, tas pats, kurš ir viens. Un tai pašā laikā tēvs dēls un svētais gars. Amen. Šovakar vakars vēdbrīdī mēs kalpojam kopā es ar Sožoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Brāļi māsas Kristu, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlstība ir ar jums. Un mēs priecājamies šeit studijā ar Juris Doveiko, kā patiešām Dieva žēlstība ir un neizsmeļami dziļumi. Un šodien faktiski tu esi paņēmis ļoti aktuālu tēmu. Un, protams, mums ir svētceļnieki gaita un kristiets, bet valsts robežas un vai es esmu legāli iegājis vai nelegāli iegājis. Nu, no vienas puses tā, nu, ko tu gribi teikt? Nu, es sev saku tālu. Nu, jā, šeit uz zemes var ieiet nelegāli, pie mums arī Latvijā ir nelegāli.
2: Tāda problēma pastāv, jā.
1: Tāda problēma pastāv visā pasaulē. Mm. Un ir legāli. Tu droši dzīvo.
2: Jā, caur robežu.
1: Bet kā debesīs ieiet legāli vai nelegāli? Mm-hmm. Nav iespējams, bet... Bet. Ir viens bet. Mm-hmm. Uz ceļu. Pa ceļu, pa kuru mēs ejam šāro ceļu. Tur gan mēs varam iet ar nelegālu apstiprinātu pasi.
2: Un arī tīr tālu nonākt, jo bija Jā. Cilvēks, kas sēdēja jau kā uz mielastā.
1: Tieši tā. Un pagājušajā raidījumā tas pats tur pa to ceļu gāja kādu laiku, un iepriekšējos raidījumās gāja kādu laiku, un aizgāja atpakaļ, jeb aizgāja sāņas.
2: Bija kādi, kas bija pārkāpuši arī, jeb Jā. Kāds pa kādu taku bija ienācis, un dažādi varianti.
1: Man patīk tavs liktais nosaukums – iemantot valstību likumīgi. Mīļie brāļi, cienījamie radioklausītāji, vēlos atkal atgādināt, ja ir iespējams šos raidījumus noteikti mēģiniet noskatīties, gan vai tas ir mobilajā telefonā ir iespējams, gan datorā, jo Juris ir ļoti, ļoti brīnišķīgs vizuālos materiālus sagatavojis, līdz ar to ir vieglāk to saprast un uztvert. Lūdzu,
2: Jā, ar tādu pozitīvu vārdu mēs varam sākt, kad tā ķēniņš sacīs, nāciet šurp, jūs, mana tēva, svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīt no pasaules iesākuma, ja? Mateja 25:34. Tas ir nu, viss likumīgākais, viss labākais ceļš, ka ķēniņš, viņš... Šos cilvēkus konkrēti ievada un ar svētības vārdiem. Tāpat tās arī ir pretējais, ir gadījumi un tādi ir neviens vien, kur būs teikts, ejiet prom, es jūs nepazīstu, nostu.
1: Man atmiņā nāk. Daudzi gribēs, bet...
2: Jā, mēģinās, bet nevarēs. Bet tik tiešām būs šis atraidīšanas moments, bet arī, lūk, brīnišķais ieaicināšanas moments. Un tas ir, ja tādi gadījumi čaklais svētīgais kalps, vai ne, svētīgiem apliecinājumiem nāc iekšā, jā, tas, tev tas ir dots, tev paredzēts, vai ne?
1: Vietas gudrās jaunās.
2: Arī, jā. Kāzu namā ieaicināts. Un tad arī ir kāds, kur saka, no kurienes jūs esat? Jā, pa to vēl mēs redzēsim, bet tas saistās ar valstības iemantošanu likumīgi un to atraidīšanu, kas ir nelikumīgi, pretendējuši varbūt uz to, un tur būs iemesls kāds. Papriekš pastīsimies, kā tas ir tīri tādā praktiskajā dzīvē, uz robežas. Jo valsts robežas aizvien vēl ir ļoti stingras un droši vien, ka tādas arī paliks. Varbūt antikrista laikā nebūs tādas robežas, bet šobrīd ir, kur neviena valsts pasaulē neielaiž cilvēku tāpat vien. Es esmu daudz vairāk bijis uz lidostu robežām nekā uz parastajām. Kaut gan tādā...
1: Autoceļiem.
2: Kaut gan arī tas ir mans zināms. Un tur ir ļoti strikti. Tur tevi nelaiž neviens iekšā pa tiem tagad jau moderniem tādiem vārtiņiem, kur ir elektroniski viss. Nelaiž neviens iekšā, tāpēc, ka tev ir mirdzošs acis skatiens. Vai ka tu esi sirsnīgs, pozitīvi domājošs, vai ka tev ir kāda laba pārliecība, vēlēšanās, emocionāls patiesums. Jā, tādas lietas, kas pie cilvēkiem tiek ļoti vērtētas. Mm-hmm. Nē. Nevar vienkārši ierasties pie robežu kontroles vienalga, kur tas būtu, vai lidostā, vai uz šoseis, bet teikt, nu, var teikt, savā sirdī es jūtos šīs mērķa valsts pilsonis, ja man ļoti simpatizē tagad tā jūsu valsts, un es gribu vienkārši tur ieiet. Nē, kāpēc nē? Tāpēc, ka ir svarīga identitāte. Ja? Kas tu esi pa fruktu tāds? Kāda ir tava identitāte? Un tā identitāte nav vienkārši, es pasaku kaut kādu vārdu un uzvārdu, un ar to tad pietiek. Nē, vai nē, ir jāpierāda savu identitāti. Tas nav ilgs process, bet tas ir noteikti procedūra. Kas tu esi? Kam tu piederi? Jā. Arī es esmu bijis Angļo pie robežas Anglijā iebraucot un arī ASV. Un tur prasa arī, kāds ir jūsu ceļojuma mērķis.
1: Un cik ilgi jūs būsiet uzturēsities mūsu valstī? Un vai jums ir, vecos laikos man prasīja, vai jums ir atpakaļ biļete?
2: Jā. Tieši tā. Tur, un tātad, kas te ir? Vai nepieciešami skaidri dokumenti? Jā, dokumenti. Un kas tas ir? Pirmkārt, derīga pasi. Derīga vīza. Es teiktu, šodien arī derīga biļete. Mm-hmm. Un arī derīga bagāžas noteikumi, jo tas viss iet kopā vienā.
1: Legāla bagāža,
2: un tad arī pēc svara vēl, tas viss ir. Un jo nopietnāk robeža, jo nopietnāk pārbauda, un tādā veidā mēs zinām, ka šeit nekādas atlaides neviens nedod, un neviens arī nebrīnās par to. Tas ir pašsaprotams. Paši izskaidrojošs moments. Un kā jau tu ievadvārdos teici, bet kā ir ar debesu lietām? Vai pastāv arī tāda lieta kā debesu dokuments? Tas, protams, arī ir metaforiski jāsaprot, vai ne burtiski tāds papīra izrakstīts vai kā, bet nu garīgs dokuments.
1: Es pateikšu, kas ir precīzi tāpat, kā šeit ir zemes. Katram dokumentam ir vajadzīgs, lai ka ir valsts, kas ir izdevusi to dokumentu, ir iestāde. Viņi uzspiež zīmogu.
2: Jā.
1: Un garīgā plākstē, garīgās, ka precīzi tas pats, mums ir vajadzīgs, ka mums ir uzspiests zīmogs.
2: Jā.
1: Un pasaties, abi pilnīgi vienādi zīmogi. Un tūlīt nāks trešā versija, kas arī gribēs savu zīmogu.
2: Savu zīmogu, jā.
1: Un bez zīmogu tu nevarēsi neko darīt.
2: Mm-hmm. Tieši tā, nevarēsi ne pirkt, ne pārdot. nekur pārvietoties. Jā, tātad tas ir tiešām runa ir par diviem principiāli diviem zīmogiem, jā, diviem dokumentiem. Un viens ir ļoti skaidri identificējams rakstos. Tas ir svētais gars, ar ko ir apzīmogots cilvēks pie pestīšanas.
1: Jā.
2: Un otrs zīmogs ir, ir tas, ko garīgi jau iespējams jau tagad viņš strādā kaut kur fonā, bet tas tiks arī burtiski darīts.
1: Nu, tu taču pats izjūti eksperiments. Zini, kā pirms lielā izgājiena, ja biznācieni ir vajadzīgs.
2: Ģenerāli mēģinājums. Tā ir.
1: Nu,
2: tā
1: mēs jau brīnišķīgi. Ir zīmogs. Dzīvos, ēdīs.
2: Iepērcies.
1: Jā, nav zīmogs. Sēdi mājās.
2: Man pat bija zināms humors tajā laikā, jo es tā, tā kā, es nezinu, kaut kur tā kā tajos laikos, kad paceltām rokām un vienā rokā identitātes karta, un otrā tas zīmogs. Respektīvi sertifikāts, un tad tev ielaiž iekšā un tā tālāk. Jā, tas tādam humoram atkāpēja. Te, jā, te ir arī izrādās robežas, pases, pārbaudīti dokumenti, jā, tātad debesu lietās un garīgās lietās. Un kas ir, par ko mēs vēl runāsim, un kas ir ārkārtīgi nopietni, un runāsim arī konkrēti ļoti, kā cilvēki mēģina paši izgatavot. Sev debesu pasu. Un arī par to, ka ir kādi, kur, viņas, kur izrakst viņas. Ir kompetences iestādes, kuras arī izsniedz. Viņi paši ir pārliecināti par to, ka viņi to var darīt. Lūk, un lūk, pirmā garīgā dokumenta metafora Bībelē, ja mēs tās paskatāmies konkrēti. Ja, ja pat uz zemes ir tas viss ļoti skaidrs, ka tas darbojās ar identitāti un identifikāciju, ka tu esi tieši tas, kas tu esi. Tad debesu valstībā, redzi, cilvēki domā, ka tur varbūt viss ir pavisam savādāk. Un tā ir tāda vieta, kur nekāda robeža nav, nekāda pārbauža nav, nekādas tiesas, nekādas piederības jautājumi, viss ir... Nu, lūdzu, vai ne?
1: Zini, kā vairākus gadus atpakaļ no augsta garīgā līdera skanēja visi ir Dieva bērni.
2: Jā.
1: Paklausies, nu, ja visi ir Dieva bērni,
2: visi,
1: tad visi ir nu, bērni, kuri saņem uz zīmogu.
2: Potenciāli, jā, debesu iemītnieki un tālāk, tāpēc arī lūk nekādas tādas striktas lietas, lūdzu, nē, brīvi. Par to vēl mēs runāsim, šai pasē ir viens speciāls nosaukums. Tas būs interesanti. Jā, bet pirmkārt teiksim, pilnīgi noteikti, ka tas tā nav debesu lietās, ja mēs skatāmies, Bībele lieto ļoti juridisku valodu, ļoti juridisku valstības valodu, valstības simboliku, valstības zīmogus un tā tālāk. Lūk, šeit ir ļoti ātri piemēri, kur tagad neiedziļināsimies, bet tikai pārskatam par to, ka tik tiešām tā ir, ir pilsonība. Ir pilsonība, jā, tā arī viņi ir rakstīti, ir Filipiešu vēstulē. Mūsu piederība ir debesīm. Tas ir burtiski tēvzemes pilsonības jautājums. Kur ir tava pilsonība? Vai ne? Un tai ir jābūt apstiprinātai. Tam ir jābūt dokumentam par to. Jābūt ir ierakstam grāmatā.
1: Dzimšanas apliecībai beigās.
2: Dzimšanas apliecība, tu esi par to daudz runājis. Es zinu, vai nekurā brīdī cilvēku pieraksta debesu valstībā. Caur dabisko dzimšanu varbūt, vai kā?
1: Nu, mēdz arī tā.
2: Tā var uzskatīt, vai ne?
1: Un, jo ja visi ir, un ir reliģijas, kurās nav tādas kristības, jeb pagrēmes, jeb apslasīšanas.
2: Kaut kā cita rituāla.
1: Bet viņi arī iet uz to pašu.
2: Visi iet uz debesīm, jā, visi kaut kā mēģina būt labi. Bet mēs redzam, vai ne, ka ir adopcija. Adopcija ir dēla tiesības. Dēla tiesības, tas nav tāda pavirša lieta. Tas ir saistīts ar dokumentu, ar zīmogu. Kā tad romiešu 8.14 rakstīs? Tas brēcies tā kā. Man ir aba tētis izrādās tagad. Ja? Man agrāk nebija, bet tagad man ir. Adopcija notikusi ir. Hija tētie. Tātad dēla tiesības saņēmts. Viņš nebija visu laiku. Viņš ir atnācis. Kādreiz tev bija verdzības gars. Tagad tev ir divbērnības gars, ar ko tu brēc aba tētīt. Tālāk mantojuma lietas ir ar to saistītas. Ja? Mēs redzam vēl tādas simbolus. Dzīvības grāmata. Tad tur notiek ieraksti. Un attaisnoti cilvēki ir. Saņem grēku piedošanu. Tavu grēku ir piedot. Ej, ar mieru. Vārti ir ļoti spēcīgs simbols. Var ieiet ar kaut kur citur, pārlīst pāri, bet iet pa vārtiem nozīmē oficiāli.
1: Oficiāli, nu, Kristus arī saka, ka zaglis iet pa logiem.
2: Jā, mēģin kaut kur, tātad nelikumīgi iekšā, jā. Tātad ir tiesa, ir kāzu drēbes, spriedums, pieņemšana vai atraidīšana. Tas ir ļoti, ja mēs tā pārnesam uz robežu kontrolas šo te līdzību ilustrāciju, varam redzēt, tas nav kaut kas tāds pavirš ar bezrobežām saistīts, tāpēc mēs varam droši teikt, pastāv debesu robežu kontrole. Pierādījums, lūk, viens no Lūks 13. Nodaļā, kur ir Kristus divas reizes saka, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu mūs esi mācījis mūsu ielās.
1: Mēs ar tevi esam kopā konferences bijuši.
2: Visi, jā. Kopējas lietas.
1: Gadu svētkos.
2: Tad viņš jums atteiks. Es nezinu, no ko. Otro reizi, divi atteikumi vienā mazā tekstā. Es stādos priekšā situāciju, es neesmu to pieredzējis tā tik ļoti, bet es esmu pieredzējis vienreiz ar autobusu braucot. Man nebija kaut kas ar vīzu kārtībā, un man Anglijā izsēdināja, tagad es nevarēju pārbraukt pāri uz Beļģiju un tālāk uz Vāciju. Man vajadzēja izsēsties, atgriezties Londonā un tur kārtot lietas. Briesmīgs piedzīvājums.
1: tu jūties vienkārši šausmīgi.
2: Nu, neaprakstām. Tu nezini, nu, tur zvani kādam, kaut ko mēģini darīt. Un tā cerī...
1: kam tu debesīs tur zvanīsi?
2: Jā, debesīs tur būs šai gadījumā jāpavēl. Jā. Bet es esmu pieredzējis arī ar lidošanu saistītās lietās, ka tur ar bagāžu kaut kas nav kārtībā, kad ir rokas bagāžā, tur priekšmeti un tur kaut kādu papildu, jāsvars pa daudz vai kaut kas tāds, un tad es saku, no šitā ir jāatbrīvojās, vai ne? Jo, no kā tu atbrīvi, ko tu tagad metīsi ārā? Ļoti nepatīkams sajūt, bet tas ir sīkums viss. Salīdzinot ar šo, kas ir, te ir kādi, kuri ir pārliecināti, ka viņiem ir tā ieeja brīva, bet izrādās, ka nē, tas kungs atsaka viņiem. Ja? Tas ir nopietni. Lūk, kā ir ar šiem aplamajiem dokumentiem, lai mēs varētu noskaidrot un saprast, kas tie tādi ir. Lūk, man patīk šī bilde pašam, ko es izvēlējies, te ir dokumentu pagatavošanas darbnīca, tā varētu teikt, kur tiek izstrādāts dažādas pasas.
1: Galvenais, ka garantēta ieeja.
2: Jā.
1: Piedošana, kantors strādā turpat blakus, Ziniet, tā kā naudas maiņas punkti.
3: Jā.
1: Vienmēr ir blakus tur, kur tev ir pa valūtu kādu citu jāpērk. Tur ir biznesa. Nu, apmēram tāpatās kā templī. Arī naudas mījēji. Turpatās blakus.
2: Jā, biznesa darbojās uz nebēdu. Tā arī šeit tā sejas izteiksmes ļoti labi rādo. Kā nu viņš ir to debesu pasīts un galvenais apstiprināts un tā labi darbi, morāli, dievkalpojumi, ziedojumi, dažādas cienīgas lietas un labas sirds, vai ne? Un tā, es pats, vai ne? Parakst, es pats, zīmoks apstiprināts. Lielākā daļa cilvēki jūt, ka viņiem tomēr ir ar debesu lietām jābūt kaut kā tomēr nopietniem. Jā, tā ir, ka viņiem vajadzēs kādu pamatu ieiešanai valstībā. Ir pat izgudrots, tradīcijā izgudrots Pēters, kas ar atslēgām stāv pie debesu valstības vārtiem. Tas ir tautas fantāzija. Tautas folklorā.
1: Nu, bet debesu un Elis vārds, vārds atslēgt, tas tik Pēteram.
2: Lūk, vai ne, no turienes tas nāk, un kad, nu, kur tad viņam stāvēt, nu, kur tad citur, ja ne pie, nu, pie debesu vārtiem. Un tad, nu, viņš tur tos cilvēkus tā kā pārbauda, un tad laiži. Un kādam dokumentam jābūt ir, kaut kam jābūt. Un te sākās cilvēku drāma, viņi mēģina nogarantēt sev. Nogarantēt, un tas ir tas raksturīgais, miesai. Garantēt, bet nu falšā veidā, protams, vai ne? Kā pašu sevi izgatavot šos dokumentus.
1: Bet, zini, man tieši par šo tagad ir jādomā. Tas faktiski ir absolūti attiecās uz visiem kristiešiem.
2: Es teiktu arī. Es teiktu
1: uz
2: arī,
1: visiem jā. Kristiešiem. Šeit nav, nav doma vai nu
2: vienos vārtos,
1: vai divu konfesijas, vai trīs, vai četras, vai piecas. Visi izgatavo šādas te pasas. Tikai vieniem ir kaut kas. Viens ir ieliks, es tagad neminēšu tās, lai nedomātu. Bet vieniem ir ieliks viens, otriem ir ieliks otrs. Mm-hmm. Trešiem pavisam ir savādāk. Tur ir dominē skaitļi un cipari.
2: Jā. Kāds turēs kaut kādu vienu dienu,
1: tad
2: būs dokuments par pareizību. Bet šeit ir tas diezgan tāds klasisks lietas, kā cilvēks pašapstiprina vai ne savu, kā viņš savus zīmogus liek. Es esmu, kā viņi saka, es neesmu tik slikts, vai ne? Es neko ļaunu neesmu darījis, es neesmu tik slikts. Es dzīvoju godīgi, es esmu reliģijos, es palīdzu citiem, es ticu Dievam, man ir laba sirds. Nu, tādā stilā, jā, cilvēks sāk legalizēt pats sevi un savā sirdī glabā šo pašizgatavoto pasi. Tas viņam ir tāds kā cerības ankurs, ka viņš to varēs uzrādīt Dievu priekšā. Un tad ir arī vēl gudrāki cilvēki, kas liek izrakstīt sev spēcīgus dokumentus no kompetentām iestādēm, kas ir spējīgs to darīt. Nu, piemēram, debesu dokuments. Ne. Kristība apliecība, kur ir, piemēram, bērniņš ir nokristīts vai no apslacīts vai kā pie pareizticīgiem arī pat pagremdēts, jā, bet bebīts ir zīdainīts un caur šo sakramentu tiek ticēts, ka viņš kļūst par Dievu bērnu. Un tad viņš pieder tai baznīcai, un tad viss ļoti oficiāli tiek izrakstīts un parakstīts, apzīmogots. Un tātad te ir tas kristības sakraments, kā mēdz tautā teikt, es esmu krustīts un esmu iesvētīts. Jā. Dokumenti par to ir. Un tad arī, kad tas ir izdarīts, tad tālāk viņš varēs arī savu citu sakramentu savienoties ar Kristu. Mm-hmm. Tas ir Euharistijas sakraments un vēl daudz citu sakramentus. Kopā septiņi, jā, viņi ir, bet tur pēc vajadzības. Tātad te ir cerības piederību baznīcai, ka tad viena kompetenta iestāde, kompetenta iestāde ir izrakstījusi debes pasu. Un te ir noteikts rituāls veikts, un tas rituāls ir ar tādu spēku, ka tur neviens neko nevar vairs iebilst. Tur ir arī cilvēki ir reliģiskas disciplīnas veikuši, viņi ir lielajos gaveņos piedalījušies, piemēram, un tur visādas lietas darījuši, jā, paklausīgi bijuši baznīcai visās tādās lietās, kaut kur arī kalpojuši. Lūk, kur ir viens vēl tāds avots pārliecībai un stiprai pārliecībai par to, ka es ieiešu, to, ka es iziešu cauri kontrolai.
1: Piedod, man faktiski tiek apsolīts tas. Nepārtraukti tas tiek apsolīts. Un atkal man jāsaka, ir ne tikai vienā konfesijā, visās konfesijās tiek apsolīts.
2: Jā, jā.
1: Un tiek bibliski pierādīts, kas tas ir tas dīvainākais, tad, kad es klausos tas pierādījums vienalga, uz kur puses vai uz vairāk harizmātiski vai uz mazāk harizmātiski. Visu ir bibliskais pamatojums atrasts.
2: Diezgan, jā. Diezgan. Reiz. Tā kā tas ir, un tagad viena tāda vēl speciālāka tēma par iekļaujošo pasi. Kas tā tāda? Iekļaujošā pasi. Kad un kā sāk izgatavot šādas pasas? Tas ir kaut kas nu, vispār diezgan jauns, jā, ja tā skatās. Ja mēs divas lietas mazliet tā garām ejot pieminēsim. Vatikāna otrais koncils, viens dokuments, ko sauc Lumen Gentium, un viena persona, ko sauc Kārls Rāners.
1: Es klausās pēc latviešu.
2: Vācietis. Jā. Anonīmais kristietis un kāda ir Bībeles atbilde uz to visu. Jā, te mēs paskatīsimies ļoti aktuālas, ļoti reālas lietas. Un kāpēc tad cilvēki ir brīžiem tik brīvi un tik bezatbildīgi? Te būs atbildes uz to. Kas ir iekļaujošā pasi? Tad būtībā runa ir par jaunām, relatīvi jaunām baznīcas izsniegtām debes pasēm, ko varētu nosaukt arī par inkluzīvismu. Inkluzīvisms. Inkluzīvs nozīmē iekļaujošā. Un tas saistās izcili ar otrā Vatikāna koncila, kas notika 1962. Līdz 65. Gadam. Tātad formāli netika mācīts, un nekad arī tā netiek mācīts katoļu baznīcā, ka glābti tiks automātiski visi. Ja? Tas nebūs pareizi teikt. Ja arī, ka visas reliģijas ir vienlīdzīgas, to arī neviens neteiks. Tomēr šis koncils, viņš tik radikāli mainīja vispār atmosfēru, noskaņojumu, paplašināja horizontu. Var teikt, padarīja ieceļošanas noteikumus daudz vieglāk.

0: var izlasīt oficiālā Vatikāna lapā, un turklāt pat vēl latviski. Viņi ir parūpējušies, lai tas būtu arī latviski. Dogmatic Constitution of the Church, nu, tad dogmatiskā baznīcas konstitūcija, Lumen Gentium, kas nozīmē gaismu tautām, un neskatīsim to dokumentu nekādā veidā dziļumā, neanalizēsim, bet otrās daļas 16. Paragrāfs, te ir tāds viens citāts. Es precīzi viņu nokopēju no turienes, un viņš ir ielikts tāds, kāds viņš ir. Jo tie, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu, bet ar atvērtu sirdi meklē Dievu un žēlastības ietekmē, paklausot sirdsapziņas balsī, cenšas pildīt viņa gribu, var sasniegt mūžīgo pestīšanu. Nu, lūk, te mums ir tas fakts, ka praksē pēc šī otrā Vatikāna koncila, un tas ir viens no Vatikāna otrā koncila dokumentiem, tad šis tornis kļūst ļoti inkluzīvs, tad iekļaujošs tornis, un cerība uz plašu pestīšanu sāk dominēt, sāk valdīt. Daudziem rodas sajūta, ka gandrīz visi labi cilvēki nonāks debesīs. Nu, tas pirmkārt, ka nav tāds kaut kāds striktāk ierobežojumi, bet nu...
1: Ja, man tas formulējums, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu? Ne savas vainas... Nu, nu, visi ir nevainīgi. Kurš ir vainīgs?
0: Jā, nu...
1: Es nepazīstu. Negribu pazīt, nē.
0: Savas vainas dēļ. Nu, tā domāts ir noteikti tas, ka viņi ir kaut kur kādā tur tālā budistu ciemā, un viņiem nav neviens misionārs atnācis. Un tā.
1: Es zinu, pie baptistiem arī par šo te...
0: Jā, es arī...
1: Gadus atpakaļ
0: lasījām, jā. Tas ir jāprāc. Tika izteikt tā doma. Lūk, kas šeit ir, ka akcentu nomainas dēļ, ja ne, šie musulmaņi, budisti, hinduisti, ateisti un citu reliģiju cilvēki netiek automātiski uzskatīti kā pazuduši.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tā ir revolūcija.
1: Un ja šodien ir viens kaut vai cilvēks, kurš var iet uz debesīm, un viņš sevi neredz kā pazuduši, tad Kristus upurim nav jēgas.
0: Par to arī bija tas stāsts par nezinu, mēs runājām. Nezins, jā, viņš bija pieņēmis dažādas tādas ticības dogmas, tas viņam bija, bet neredzēja to, ka viņa sirds ir ļauna un ka viņam būtu vajadzīga atgriešanās un iziešana savu šaurajiem vārtiem. Bet galgalā Jāņa 3, 16, ne 16, bet Jāņa 3, 3 un 5 saka, kad, kas ir dabiski dzimis, viņš tad vienalga, kas tas ir. Dievam nav nekāda mazbērna, vai ne? Viņam ir tikai bērni. Piedzimšana no augšienas ir vienīgais ieejas nu, dokuments, lai redzētu debesu valstību, un lai viņā ieiet, un lai viņā operētu. Un te ir vēl viena persona, kas mums jāpiemin, kurš dzemdināja anonīmo kristieti. Es tā gribu nedaudz sarkastiski to teikt. Anonīmais kristietis. Vispār, kas tas pa jēdzienu tāds? Kurā baznīcas vēstures laikā tāds ir bijis? Jā, pat katoļu baznīcā viņā ļoti ekskluzīva arī savā izpratnē ir aizvien pēc Kipriāna teiktā ekstra eklezijam nulla salum estin, tas nozīmē ārpus baznīcas nav pestīšanas. Mm-hmm. Un tad tas otrais Vatikāns un šī persona, Kārls Rāners, ir viens no otrā Vatikāna garīgajiem arhitektiem. Nu, un viņš izstrādā ideju par anonīmo kristieti. Tātad, ja cilvēks ir eksistenciāli atvērts, mums patīk tas eksistenciāli atvērts Dieva žēlastībai, tātad,

0: seko savai sirdsapziņai, meklē patiesību un labo. Un tādējādi, klausies uzmanīgi, neapzināti pieņem Kristu. Viņš neapzināti pieņem Kristu, pat ja viņš nav kristietis. Nepazīst evaņģēliju vai pat formāli noraida kristietību. Rāners rakstīja, budistu mūks, kurš seko sirdsapziņai, var būt anonīms kristietis. Tas ir tas, ko saka, anonīmais kristietis. Viņš nezina, ka viņš tic Kristum. Viņš nezina, ka ir pieņēmis Kristu ar kaut kādu labu darbu vai sekošanu, kaut kādam labam motīvam, jā, eksistenciāli atvērts, viņš kaut ko meklē vai nē, tad viņš seko Kristum. Bet patiesībā par Kristu neko nezina un lūk tādu sāk saukt par anonīmo kristieti. Un man ir šausmīgi, ja es zinu, ka arī viens baptists, slavens baptists sludinātājs, Billy Graham savā dzīves pēdējā daļā arī sāk runāt šādā, dziedāt šādā pat tonī. Tātad Kārls Rāners, ļoti svarīga persona, vācu jezuītu priesteris, teologs, viens no ietekmīgākajiem katoļu teologiem un otrā Vatikāna koncila arhitektiem, garīgajiem arhitektiem. Lūk, kādā virzienā un kā tas tad var būt, ka šādas pases tiek izsniegts vai tiek dota cerība. Paskatīsimies ļoti, ļoti, ļoti konkrēti. Es klausījos šo raidījumu Radio Marija ar nosaukumu dienas katehēze ar arhibīskaps Zbignevs Stankeviču. To var apskatīt ar šo, pēc šī linka, viņš ir publiski pieejams un klausāms, skatāms, jā, un šeit es tikai...
1: Man tev jautājums, tu arī klausies?
0: es klausos profesionāli, jā.
1: Labi,
0: profesionāli, tad, kad ir kāds svarīgs jautājums, es arī citu konfesionāli kaut ko klausījies, kas
1: par... Es faktiski esmu klausījies visu konfesiju.
0: Jā, tas nav tā, kad ir...
1: Ja, tas bija tāds, draudzīgs šašs, bet ir vajadzīgs dzirdēt, jo tad tu labāk spēji izprast, un tad tu, tad tu vieglāk spēji pateikt to, kam es ticu, jeb kāpēc es neticu tam, kam... Teiksim, vienalga, šī gadījumā viena konfesija vai kāda cita.
0: Tieši tā, jā. Un te nav nekāda, neteiksim, ne draudzība, ne naids. Tas ir nekā personīgi. Tā, tas ir tīrs faktu materiāls. Un te ir citāts, burtisks citāts no runātā, kur augsti godātais arhibīskaps saka sekojušas lietas. Patiesās mājas ir debesīs, un Jēzus ir teicis, ka eju sagatavot vietu, un mani tēvu mājās mājokļi ir daudz. Un tagad sākās par šo ļoti svarīgu tēmu, un tāpēc es izrakstīju tieši šo, tur jau daudz, kas tika vēl cits runāts. Iznāk, viņš saka, ka katram tur ir mājoklis sagatavots. Interesanti, ka cik cilvēku tik arī mājokļi tur ir. Tur ir mājoklis latviešiem. Viņš tur runā arī par indiešiem un tā tālāk. Cik mājokļu, mājoklis latviešiem visām tautībām tur ir vietas. Vīriešiem, sievietēm, bērniem, vecajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tur ir vieta. O, labi, tik tālu. Principā jā, tikai ir viena noteikuma. Ne? Nu, vieta ir, bet ar to noteikumu, ka Kristu Jēzu nav vairs ne jūda, ne grieķi, ne brīvā, sociālās visas lietas ir, viss ir Kristu Jēzu jauns radījums. Ar to noteikumu, jā, tas var iet. Bet man ir aizdomas, tas laikam arī apstiprināsies, ka tur ir šis inkluzīvisma, spēcīgs inkluzīvisma tonis no otrā Vatikāna. Tātad cienītais arhīvisaps nerunā no sevis, viņš runā to, kas ir tiešām balstīts šīs baznīcas atziņās. Un tālāk, lūk, ļoti svarīgs kaut kas nāk. Viņš saka, tur ir vieta šajos mājokļos, daudzajos mājokļos pie Tēva debesīs. Tur ir vieta arī citu konfesiju kristiešiem. Nu, labi. Nu, nomierinamies, jā, tas ir... Labi, kā tiksim tad cauri, jā, visu. Bet varbūt dažiem tas skanēs ķecerīgi, viņš saka, un ieļaunojoši. Bet vieta arī citu reliģiju ticīgajiem un pat neticīgajiem. Protams, taisnākais ceļš uz debesēm, viņš saka, ir atklāts katoliskajā baznīcā. Svētie raksti saka, ka nav cita ceļa kā vien Jēzus Kristus. Jā, tad atruna ir dota. Bet tad seko vēl viens graujošs apgalvojums. Bet mums nevajaga vienkāršot Jēzu Kristu un viņu noreducēt līdz mūsu priekšstatiem. Tagad es gribētu
1: saprast,
0: kā tad otrā korintiešu vēstulē Pāvils saka, jūs esat aizgājuši no vienkāršības Kristu un esat čūskas ceļu sākuši iet, tad ar visādām maldu mācībām, gnosticismiem. Vienkāršība Kristu ir paredzēta. Un cik tad vēl vienkāršāk to var saprast, ja ne tā, kā tas ir rakstīts evaņģēlijā. Bet redzi, tas, ka mēs kaut kā nesaprotam viņu tik dziļi, ja? Tā doma ir, ka kaut kā dziļāk vajadzētu.
1: Bet ļoti labi tu parādi šo situāciju, jo ja iepriekš nezin, kas ir Kārlis Rāneris.
0: Kas ir otrais Vatikāns.
1: Ja nezin, kad tas ir noticis un kas tur ir noticis, tad liekas un pakāpāk, nu kā var tā domāt? Bet šeit jau pilnīgi
0: skaidra pilnīgi baznīcas līnija, ceļš iemāc.
1: Faktiski jau ir izdodas dokuments, kurš ir apzīmogots, domājiet šādi. Un tas ir pareizi. Viss.
0: To es arī gribēju teikt, jā, to es arī. Un vēl te kaut kas tāds nedaudz svarīgs ir, viņš saka, jā, viņš ir dievišķais vārds, ar kur Dievs ir radījis pasauli, dievišķais logos, un tā viņš no iekšienas klauvē pie viena cilvēka sirds durvīm, gan pie katoļa, gan pie ķeceri, pie neticīgā, citu reliģiju pārstāvi. Un viņš, respektīvi tas cilvēks, nezin viņa vārdu, es saprotu, tas ir Kristus vārds. Viņš nezina, bet Dievs caur savu garu darbojas un mudina tā kā meklēt labo, patieso un skaisto. Interesants, svētais gars neliek meklēt cilvēkam vienkārši labo, patieso un skaisto. Pirmais, ko svētais gars atklā, ir tavu grēcīgumu, tavu pilnīgo nederību. Un tagad... Un ja cilvēks atbild, nezinot, no kurienes viņam tas ir, tad viņš atbild uz šiem impulsiem, kur viņš meklē labo, skaisto un kaut ko, tad viņam paveras šī iespēja nokļūt tur tajos mājokļos. Tātad bez atgriešanās, bez jaunpiedzimšanas, vienkārši šis logos, kā viņš to grib, tas ir no baznīcas tēviem ar nāk šī doma, kad šis dievišķais logos ir iekšā, dziļi iekšā katram, un tad viss labais nāk no turienes, un tad, ja atsaucās impulsam, tad attiecīgi paverās ceļš uz debesīm. Jā, un interesanti. Ja nu, teiksim, tie, kas tā ļoti, tagad tas citāts no Zbigņevs Stankēviča, jā, tas ir svarīgs. Nu, teiksim, tie, kas tā ļoti strikti pieturās pie Bībeles burtu, Viņa saka, ja kāds nav apliecinājis Jēzus Kristu, kā saka, ar lūpām, viss viņš nevar tikt pestīts. Tad tu pieturies tik strikti pie Bībeles burta.
1: Piedod.
0: Un es arī. Un man nemaz nav nekāds kauns par to, ka es tā daru. Bet ir tā, ka dievišķais vārds, kas darbojas katrā cilvēka sirds dziļumos, ir klātesošs. Un ja cilvēks atbild šim viņa neuzbāzīgiem klauvieniem, tad tas Jēzus upurs, kas bija Golgatā pie krusta, un viņa asins, kas tika izlietas tur par cilvēku grēkiem, tad šim cilvēkam nezinot, ka par viņu arī tās asins tika izlietas. Bet ja viņš atbild uz to garu mudinājumu viņa dziļumos, tad viņš noslēpumainā veidā tiek iekļauts tajā Dieva atpestīšanas mistērijā.
1: Man ir viens jautājums visiem, kas tā domā. Kur ir viens piemērs Dieva vārdā, ka tas tā notiek?
0: Es gribētu zināt, Marija.
1: Reāli, viens piemērs, kur neko nezin, neko nenojauš, un ir iekļauts, un ir visi noticies, jā. Un Jēzus saka, nāc, es priekš tevis esmu sagatavojis mājokli.
0: Jā, un izrādīsies Dieva debesu valstībā tūlīt vai ne, jo tu esi iegājis.
1: Ko darīt ar visām tām rakstvietām, kur saka, pilnīgi pretēji?
0: Nu, tātad pieņemsim, ka mēs esam tik strikti Bībeles burta turētāji, kad mēs to...
1: Es no tā nekaunos.
0: Amen. Tāpēc es no savas puses apliecinu, ka šī ir inkluzīvisma viltus pasa, kur ir apstiprinājusi otrais Vatikāna koncils, izdevis un izstrādājis Kārls Rāners, kur debes atļauja gandrīz visiem. Labs cilvēks, meklē, eksistenciāli atvērts un tā tālāk.
1: Atceries, mēs esam arī par to gadus atpakaļ runājuši, kad parādījās tas salikums Krislams.
0: Krislams.
1: Mm-hmm. Tur nevajag nemaz otro Vatikāna koncilu.
0: Arī tas ir atrodams evaņģēlikālo nometnē. Jā, tas inkluzīvisms ir dzīves, viņš Krislams. Ir plašāks. Jā. Sadarbības iespējas ar visiem un tā. Labi, tas ir, es domāju, skaidrs, un mēs redzam, kā tas darbojās un kā tas paver teju visiem, atver durvis. Un tomēr valstības robežas ir ļoti reālas un striktas. Un nekāda kopēja mājokļi ar neticīgajiem vai ar citu ticīgajiem vai ar ķecariem, ar ko viss tas nav, nu, nekādīgi nav iespējams. Un redz, šeit ir nevis inkluzīvisms, bet ekskluzīvisms. Tas izslēdz ārā, ārā no visu tā. Norobežojamies no tā.
1: Nošķiramies. Izējiet.
0: Kāda daļa taisnība ir netaisnība? Kas gaismai kopējas ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliāru? Vai kāda daļa ticīgam ar neticīgo? Kas kopējas Dieva namam ar elkiem?
1: Bet šeit varbūt teikt tā, nu, ticīgais labi ir ticīgais, viņš tur skaļ kliedz un sauc savu ticību. Bet viens neticīgais, kurš nesaka neko, un pats nezin, kam īsti ir piekritis, kādiem impulsiem un kādiem, kam ir atsaucies, kādiem aicinājumiem un kas.
0: No iekšpuses.
1: No iekšpuses. Ja šobrīd jau ir ļoti populāri meklēt sevi.
0: Meklēt dziļāko kaut kādu es vai būtību. Jā, tāda nav pestīšana. Pestīšana nāk pie mums no ārpuses. Un mums ir nevis mūsu kaut kāda taisnība un atsaukšanās, arī sirdsapziņa ir samaitā cilvēkam cita starpā, vai ne, un prāts. Un viņam ir vajadzīgs pestītājs. Šis pestītājs nāk no ārpuses. Tas nav kaut kāds no dziļumiem, vai ne, iznācis. Un tas, kas no ārpuses nāk, viņš nāk ar evaņģēliju. Un tur ir jādzird, tur notiek brīnums, jo viņš klausās un ka viņš to saprot. Tātad ne visas ielaidīs, rakstīts, ārā paliek suņi, burvi, netiklis, slepkavs, elku kalp, un viss, kas mīl un runā, melas atklāsums grāmatā 22.15. Tātad viss neieiet iekšā. Kāds paliek arī ārpusē. Dokumenti tiks pārbaudīti, viss neīstās pass atklāsies.
1: Saprot, man vēl viens moments ļoti konfliktē. Un Dieva vārds saka, nebīsties no tiem, kas var nokaut miesu.
0: Jā.
1: Bet bīsties no tiem, no tā, kas var nokaut miesu.
0: Kā vien tā otru.
1: Un garu.
0: Jā. Dvēseli. Iemest
1: spēlē. Tad šo vajag ņemt steidzīgi ārā rakstviet. Tad tie ir meli.
0: Nu, jā.
1: Šī ir rakstviet, ko es tādā saviem vārdiem pasacītu. Tie ir meli.
0: Jā, viss tik brīvs un tik cerīgs.
1: Nu, un tad no šeit mums ir godīgi ir jāpasaka. Un katram ir jāizvērtē. O, dievvārdu gaismā. Kurš tad melo un kurš nemelo?
0: Mums jāpārakstot evaņģēlijas, kas saka, maz ir to, kas to atrod, vajadzētu teikt, nē, pa lielam visi to atrod, bet ir tomēr varbūt kādi, kas neatrod, un tad tur tā ela varbūt tad parādīsies.
1: Paskaties, ko Kristus saka Jānim par septiņām mazāzijas draudzēm. Kādi tur ir brīdinājumi pat, un ja nē, tad... Ko nozīmē nobīdīs, nostumšu malā.
0: Par Izabeles bērniem tur ir teikts, ka viņi ir pazušanā.
1: Tad tie visi arī iet nezināmā, neredzamā virzienā.
0: Jā, šis antropoloģiskais uzsvars uz cilvēku ir nepareizs, jo tas paredz to, ka viņi netic, otrais Vatikāns netic, ka cilvēks ir samaitāts un ka viņam ir vajadzīga radikāla pestīšana. Ka viņš var kaut kā sirdsapziņā savā kaut ko labo vērtēt un kaut ko saprast un tiekties pēc labā skaistā. Un tad jau ar to vien jau ir labi, ka viņš ir sekojis logosam. Stoiķu mācība kaut kur vīd sekošam logosam. Jā. Nē, tas nav evaņģēlijs. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunās un sauc, kungs atver mums, bet viņš tām atbildē, paties es jums saku, es jūs nepazīstu, Matei 25.
1: No šo tad arī jāņem ir ārā.
0: Nu, ļoti daudz, kas izkritīs, jā. Nu, teiks varbūt par mums, nu, mums nevajag to noreducēt uz mūsu saprašanu, vai ne, tā.
1: Dievam visas lietas ir iespējams.
0: Jā, pārliecība par sevi neko negarantē. Baznīcas institūcijas autoritātes rituāli negarantē. Otrais Vatikāns negarantē derīgu debesu pasi. Un te, lai nenotiek šī lielākā traģēdija, kāda var būt, ka kāds stāv pie pašiem vārtiem un tad atklājās biedējošā patiesība. Tā kā man kādreiz pie kontrolēm ir bijis, ja, ka kaut kas trūkst, kaut kas nav pareizi, ja. Bet šī ir viss traģiskākā lieta. Viņam nav derīgu dokumentu. Tā var būt vislielākā traģēdija, ka kāds ir gājis pa ceļu, lai nešķiet arī it kā šaurais ceļš un kopā gājis ar citiem svētceļniekiem. Mēs pie viena galda esam sēdējuši, mēs esam kopā patēduši kaut ko darīt.
1: Bet, mīļo brāli, paskaties, tepat uz Lāčplēša ielas, avots krustojuma. Nu, Milzīgi Jēzus bilde.
0: Jā, es sapratu, jā, par ko tu runā.
1: Nu. Un ceļš, tur jau ir jau nogarantēts, tur jau ir jau pļaviņas, jau tur ir pa ģimenēm, viss jau ir sakomplektēts. Rūpējās, ja kādam nav tur augšā ģimene, tad šeit var,
0: te var vēl,
1: palīdzēt jā, augšā tur.
0: Priekš tiem kristīties, kāda cita
1: jā, šeit.
0: Par mirušajiem šeit. Var kristīties.
1: Un tic šeit ir pasē. Un seko.
0: Nu, tās ir pavisam falšas pasas. Jā, teikt, nu, tās ir.
1: Piedod, brāl, falši ir falši. Tur nav pavisam, ja nepavisam. Ja man ir falša pasa, kaut vai paskaties, ja es iedodu savu identitātes karti, un tur pat viens kaut kāds matiņš nesakrīt, ja kaut kas tam līdzīgs, man momentāli atmet atpakaļ, pasaka, paklausies.
0: Jā, nu tas ir tas, ko mēs pa ķecerību saucam vārdu īstā nozīmē, ka tur ir kropļots dieva atziņa un Kristus atziņa pilnīgi izkropļot. Un tad ir tā kā misters Bīns, kas gribēja ieiet tajā Kannu kino festivālā un tad viņš pats sev uzzīmē un sargs skatās. Nu, tas ir pēc karikatūras, jā. Tad pilnīgs humors. Bet ir pases, kuras kristiešiem šķiet tādas ļoti, ļoti īstas kādu brīdi. Un te ir, lūk, viens piemērs par to, ka draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbēm, tas klusēja. Un ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņu kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimants un zobgriešana. Bija tikai viens noteikums. Tu varēji būt labs, tu varēji būt slikts arī.
1: Mm-hmm.
0: Bet tu esi aicināts uz kāzām.
1: Mm-hmm.
0: Un tagad viens, tikai viens noteikums. Drēbes dod ķēniņš. Tas ir spēcīgs simbols. Un šis cilvēks uzskatīja, ka viņa drēbes arī derēs.
1: Derēs, jā.
0: Tādā veidā viņš...
1: Un te man ir jāapstājās. Un mīļie cilvēki, padomājiet par šo rakstuviet tieši, ko Jūra nu pat sacīja. Tās drēbes ir tikai vienīgās. To neizdala baznīca, to neizdala konfesija, to neizdala draudze, kopienas.
0: Autoritātes.
1: Šīs drēbes var dot tikai viens vienīgs Kristus, kurš viņas ir balinājis ar savām asinīm.
0: Patiesi, jā.
1: Vienīgi un tikai ar savām asinīm. Mīļie cilvēki, padomājiet par šo. Tas nekas, kad jā, izskatās balts. Ir balts. Var nobalināt. Var pretinieks arī māk balināt. Skaist visu, ko māk balināt. Arī pat balts skaist zobas izbalina. Bet patiesībā ir plēsējis. Un šeit vienīgi viens neieies tur, kam būs netīras drēbes pat.
0: Bet iespējams, ka viņas nebija netīras, viņas bija labas. Un viņš uzskatīja, ka tas ies cauri. Tā bija viņa pasi, jā, tā gadījumā. Žēl, man ir tagad, es būtu tagad gatavojis tieši sākt par to Baņana alegoriju, kā tur notika tas viss. Un kas tas pa dokumentu, es ar to pozitīvo, es gribētu arī izstāstīt. Kas tas ir īsti pa dokumentu? Ko iedeva kristietim pēc tam, kad viņš bija pie Golgātas nonācis un pazaudējis savu grēku nastu.
1: Un vienīgi pie Golgātas krusta. Vienīgi pie Golgātas krusta.
0: Amen.
1: Paldies, Jūra, tev. Šis ir ļoti nopietns. Ļoti, ļoti nopietns jautājums. Pilnīgi visiem, kā jau to es teicu redzījumu laikā un Jūras to sacīt. Pilnīgi visiem. Šeit nav tikai vai nu viens arhibīskaps vai kāds cits. Te ir pilnīgi, absolūti visiem.
0: Pilnīgi skaidrs, jā.
1: Ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad lasīsim tieši Es gribu dzirdēt to Joe Bannonu.
0: Jā, to pozitīvo pusi.
1: Pozitīvo pusi. Lai Dievs bagātīgi svētī, visu labu.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrista. Jo to man Oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs sveicī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien žēlastības diena, varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un šodien turpināsim lasīt. Un šodien jau iepriekš sacīšu būs, ir ļoti priecīga nodaļa Ījaba grāmatā. O, kaut gan vispār jāsaka ar tādu nostaļģiju. Bet vienalga priecīgi. Sveicinu studijā Baptistu draudzes mācītāju, Laura Tartaru.
1: Labdien.
0: Un Jelgavas vasarasvēku draudzes mācītāju, Danu Lodi.
1: Sveicinātu.
0: 29. Nodaļa. Atcerēsimies iepriekšējā nodaļā. Ieps arī runāja. Un tad viņš sacīja. Cilvēkam viņš teica tikai vienu. Tad te ir viņš domās Dievs. Redzi bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un tālāk Ieps saka. Kaut būtu ar mani vēl tā kā agrākos mēnešos, kā dienās, kad mani sargāja Dievs. Kad viņa gaismeklis vēl spīdēja par manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Tā, kā tas bija ar mani manās brieduma dienās, kad Dieva padoms valdīja par manu telti. Kad visu varenais vēl bija manā pusē, un apkārt ap mani bija mani jaunieši, bērni. Kad mani soļi, manas gaitas ritēja kā pa taukiem. Kad klints, man tojoties, pārvērtās eļas straumēs. Kad es toreiz pa vārtiem izgāju uz pilsētas galveno ielu, pēc tam ieņēma sēdekli tirgus laukumā, tad mani ieraudzījuši jaunie ļaudis bija pilni bības. Bet sirmgalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. Un augsti dzimušie pārtrauca runas, roku likdami sev uz mutes. Un lielu kungu balsis apklusa, viņu mēle pielipa pie viņu smaganām, jo ir katra auss, kas bija mani dzirdējusi, teica mani svētīgu esam. Arī viena acis, kas mani bija ieraudzījusi, nodeva labu liecību par mani ar savu izteiksmi. Tas tāpēc, ka es izglābu nabago, kas kliedz pēc palīdzības. Arī bārinīti, kā arī to, kas bija bez dzīves padomu. Svētība no viņa mutes, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitnes sirdī, es atkal atjaunoju līksmi. Es izlasīšu šo 13. Pantu glika tulkojumā. Svētība no tā, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitņu sirdis es iepriecināju. Tālāk 14. Pantā. Es tērpos taisnībā. Un šis tērps bija manas goda drānas. Kā goda mētelis un goda galvassega mani pušķoja mans taisnīgums. Aklam es biju acis, un kājas es biju klibajam. Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu. Un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Es sadragāju netaisnā žokļus. Es izrāvu laupījumu no viņu zobiem. Un es spriedu tā. Ar savu ligzdu es miršu, jeb savā ligzdā es miršu. Kā smiltis es svairošu savas dienas. Manas saknes ir iesniegušās dziļumā. un izplētušās līdz ūdeņiem, un rasa paliek pa nakti manos augstajos zaros. Mana cieņa manī paliks vienmēr jauna un nesamazināta, un mans stops labi darbosies manā rokā. Un ļaudis mani ne tikai klausīja, bet arī sāka gaidīt, un tie manu padomu ņēma pretī, godbībā klusēdami. Pie maniem vārdiem vēlāk tie vairs neko nepiebilda, un pār viņiem mana runa solīja, nolīja kā lietus pilieni, nesdami veldzi. Uz mani tie gaidīdami lika savu cerību, kā uz agro lietus gāzi. Ar savām plati atvērtām mutēm tie malkiem dzēra, kā vēlo lietu manu runu. Kad tiem nebija drošības, es tiem uzsmaidīju, un mana vaiga gaišumu tie nepadarīja drūmu. Es biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. 29. Nodaļa Ieb grāmatā. Tagad atkal lasot to visu. Burtiski domas no vienas puses, wow, no otras puses, pagad, nu, ejam, nu, kā tu tā var teikt? Nu, vai tad tā ir pazemība, ko tu tur...
1: Lielīšanās, jā.
0: Nu, tī ir lielīšanās. Iedomība, lecīgums, augstprātība, garīgā, garīgā. Un pēc tam atkal, nē, nu, pagaidi, slava Dievam. Jums nav tā, ka dažbrīd, kad šo īpašo nodaļu las, tad liekas, kad tiek runāts par Kristu. Jo Krists bija ļoti līdzīgi. Bet, protams, te mēs nevaram likt vienādības zīmi ar Kristu, tas nav pravietojums. Jo... Jā. Lūdzu, brāļi. Jūs esat vispār kaut ko... Man liekas, ka tev, Laura, bija kaut kas līdzīgs. Tad, kad tu vēl biji Valmierā.
2: Nu, viskas ir piedzīvot.
0: Tad tev bija...
2: Ir tie labie laiki, kad var tevi celt un var piedzīvot arī grūtības. Var izdarīt kļūdas. Es domāju, nu... Es nevaru teikt, ka tas viss tikai bija un Dievs atstāja. Protams, tā ka mēs piedzīvojam pārbaudu, baigi labi, ka nu, šeit arī to, ko viņš atcerās, mēs redzam, Dievs sargāja, Dievs svētīja. Ja? Nu, tā ir svētība dzīvei, visam tam, ko viņš dara. Viņš darīs to labo. Vai viņš lielās? Nu, viņš secina to, ka viņš ir centies darīt. Viņš ir bijājis Dievu un centies labu darīt un būt par svētību citiem. Un redzam, kurš tad vispār apsūdz viņu. Pašā sākumā, un kurš to visu ļaunumu atnes viņa dzīvē. Nu, protams, tas pie kaut kā arī viņu noved, pie vēl tuvākām attiecībām. Piedzīvojot grūtības, nu, es nevaru teikt, ka... Jā, nu, var kādam likties, ka Dievs ir atstājis. Es grūtībās esmu piedzīvojis, ka Dievs nav atstājis. Protams, man bijis grūti izskaidrot, nu kāpēc? Varēja varbūt savādāk, ja? Nu, Dievs zina labāk. Bet viņš neatstāja, nu, tajā pašā, kad tu piedzīvo tādas grūtības, tā kā bijis arī ar veselību, dažādi uzbrukumi, pārbaudījumi, tas to pieļauts, bet tajā pašā laikā, kad tu meklē Dievu, tu piedzīvo, ka viņš tevi stiprina. Un es saprotu, viņš nav mani atstājis. Viņš nav mani atstājis. Kaut gan kādam no malas un nu, ir bijis, kad arī mani teikšu, nu, kur tad ir tavs Dievs? Ja? Notreiz, tas, kas notiek, nu, kā tad tā var notikt tavā dzīvē? Nu, tu tā tici Dievam, lūdzu, un redz, tev notiek. Ja? Ir ienaidnieks.
0: Bet paskatieties, pašā sākumā. iepsaka. Kaut būtu ar mani vēl tā, kā agrākos, nu, teiksim, laikos. Jā, starp citu, glikā ir. Kaut es vēl būtu tāds, kā pirmajos mēnešos, kā tai laikā, jeb vecos laikos. Kad Dievs mani pasargāja, jeb kad mani sargāja Dievs, kad viņa gaismiklis vēl spīdēja pār manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Saprot, nu es šeit jūtu to, ka Ijabs paties ir nu, sirds dziļumos. Vēl, protams, viņš nenoliedz Dievu absolūti, nē. Viņš tic, pēcīs, kā tu, Laura, saci, viņš tic, tu arī tic, bet taipat laikā liekas, ka nu, šodien, nu jā, ja būtu tā, kā tad bija, nu tad tā gaisma bija pavisam cita. Un, brāļi, mās, es gribu, man šobrīd jāsaka, es nezinu. Kam es to teikšu? To, tas kungs lai lieto. Kādā mazā, ļoti šaurā istabā jūs atrodaties. Un varbūt uz gultas. Un jūs atminaties, kā bija. Un tas sāpīgākais ir šajā brīdī, kas jums ir. Ka visi tuvie cilvēki jūs ir atstājuši. Man šobrīd jums jāsaka ir. Es nezinu, bet man jums jāsaka ir. Tas kungs jūs nav atstājis. Jūsu istabā ir gaišums. Kaut arī liekas, ka viss ir drūms. Jūs istabā ir gaišums. Neļaujiet izšaubīt. Neļaujiet. Un atkal jāatminās mans mīļais mācītājs Vasks. Arvīds Vasks. Neļaujiet savās galvās, savās domās. Neatļaujiet knābātāju putniem savās domās izveidot ligzdu, kas knābā jūsu ticības un paļāvības graudus. Neļaujiet to. Dzirdiet viņus projām Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā dzirdiet projām. Pilūksim Dievu. Tā es gribu, ka tu lūdzu šobrīd.
1: Tēvs tiešām, kungs,
0: uzdien Dievu.
1: Tu zini tās sirdes tēvs, kas varbūt lasa, kungs, un klausās to, ko mēs runājam. Kungs, un viņiem sāp sirds Dievs. Un tēvs ienaidnieks arī mēģina, varbūt viņas pat izšaubīt tajā brīdī, un kungs tiešām nonicinā tēvs, ka mēs, kungs, lasam tavā vārdā un arī dzirdējam, kungs, ka tu neatstāji Dievs. Tu esi nācis, lai glābtu pazudušo. Tu esi nācis, lai dotu padomu tam, kam nav, kungs. Tāds tu esi, Dievs, tu esi nācis, lai paceltu slimo, kungs, apvēlotu, Dievs, piedotu grēkus. Un es tev lūdzu, kungs, neļauj nevienam, Dievs, būt tādam manas kungs, kas nolaiž rokas, Dievs, bet šobrīd, lai ir tādi, kas paceļ savus rokas pret tevi, Dievs. Kungs, tas es teicu savā vārdā, ja mēs arī būtu grēkojuši un grēki būtu sarkans kā purpurs, tu viņus dari baltāks par sniegu, tēvs. Es lūdzu, mans kungs, lai ik viens šajā brīdī kopā ar mums, Dievs, kas dzird un runā un lūdz, Dievs, lai kungs saņem jaunu spēku, jaunu ticību, Dievs, ka viņš ceļās, kungs, ka viņš sadzird savā garā, ka tu, kungs, saka celies un ej, kungs. Tēvs, palīdz mans kungs celties ik vienam, Dievs, lai arī varbūt viņš fiziski guļ uz gultas, Dievs, lai tā miesa varbūt vēl ir palikusi tur, Dievs. Viņi nav dziedināti, Dievs, bet lai dvēsele un gars tiek stiprināts, pestītā, jo tas iemantos mūžīgo dzīvību, ne miesa un asinis, Dievs, bet es lūdzu paceli ikvienu šajā brīdī, Dievs. Jā. Dod cerību ikvienam, Dievs. Kungs, neļauj vienainiekam Tēvs iedzīt stūrī, Dievs. Jā. Atšķirt nos, Dievs, bet pacel tu, Kungs, ar savu svēto garu, Dievs, pacel ticībā ikvienu, Kungs, šinī brīdī, Tēvs, jo tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi tas pats, Dievs. Jā. Un tu esi vienīgais ceļš, Jēzus Kristu, kas aizved pie Dieva, kas aizved uz mūžību, Kungs. Un es tev pateicos, ka tu vienmēr esi gatavs pacelt, Dievs. Kungs, lai ir tādi, kas ir gatavi celties, Dievs, bet tu vienmēr esi gatavs pacelt, Tēvs. Tu esi žēlstības pilns, Dievs, tev gods vienam slavu pateicību, Jēzus vārdā, Kungs.
0: Amen. Amen. Tas Kungs ir varens. Slavu Dievam.
1: Amen.
0: Un viņš ienes prieku.
1: Amen. Slavu Dievam. Amen.
0: Mīļie, viņš ienes prieku. Man ir jāsaka vēl kaut kas. Šo prieku nepazaudēt, neļaujiet to izmainīt. Un neļaujiet izmainīt arī pret kaut kādām laicīgām ziņām. Jo mūsu laicīgās ziņas nav nekā priecīga. Tagad tikai redz dronus visās pusēs, visur būvēju dronus. Neļausim to darīt. Mēs paļaujamies uz to Kungu. Labāk tās minūtes, labāk tās to pusstundu, jeb stundu. Vienalga pie kādām dinorāmām, panorāmām, jeb vēl ar to Kungu. Jo viņš nāk. Viņš nāk. Slava Dievam. Dan, piedod, Dan, tu vēl nerunā. Lauris pārtrauc. Tu vēl gribēji noteikti sacīt ko.
2: Tas, ko es gribu teikt, to, ko es redzēju, nu, es redzēju arī savā dzīvē, arī, teiksim, Valmieras posmas, tur bija daudz svētību.
0: Jā.
2: Bija daudz svētību.
0: Ir īpaši sākuma laikā.
2: Nu, noteikti, jo, vienmēr.
0: Jo faktiski tu aizgāji un sākās savu veidu tādu rosību, jeb...
2: Nu, katram ir savas dāvanas. Es kalpoju ar to, kas ir mans. Arī joprojām turpinu kalpot.
0: Protams.
2: Bet muļķīgi prasa kaut ko, kas nav tavs no tevis. Bet man tika rādīts arī, man bija pāris atklāsmītes tajās cīņās. Nu, kad Dievs rādīja, kas aiz tā stāv. Tas tādi, nu, nepatīkami radījumi, ienaidnieki, ja. Un, protams, labi, kad... Nu, to arī visi ieraudzītu, ja, bet, nu, ja visi neierauga, var nesaprast. Ienaidniekam nepatīk, ja ir kādi auglīši, ja ir kādas svētības. Protams, ir baigi labi, ka visi ietodot tā, kā viņš šeit atcerās, ka tā visu laiku mūsu dzīvē būtu Jēzum, pateicām jā vārda. Viss, tas paliek visais muguras un tagad ir tikai svētības.
0: Ar vien labāk, kamēr pāriet zelta ielās.
2: Ar vien labāk, super. Bet šeit vismaz uz zemes mums iedod sudraba ielas, jā. Un tad, zinām, tur būtu zelta ar dimantiem, jā.
0: Kur tu redzi sudraba ielas?
2: Nē, nu es tā saku, ka šeit vismaz sudraba.
0: Jā. Lai
2: zelts tur būs. Nu, es tā visai šeit arī, nu, Sātans bija tas, kas pieskārās viņa veselībai, viņa bērniem visam. Ja es šodien skatos... Arī ir savi, arī šodien manā dzīvē ir savi izaicinājumi, ir savi pārbaudījumi, ir pa ko jālūdz un, nu, jāspiežas pie Dieva. Ja es nespiedīšos, tanks pārbrauc pāri. Nu, tā es to saku.
0: Jā.
2: Mēs varam ļaut viņam pārbraukt. Viņš var mēģināt mūs nobiedēt un viņam gribās mūs nobiedēt. Viņam nepatīk, ja ir kādas svētības, ja tu aizskar kādas cilvēkas un kāds nonāk tuvāk Dievam, kāds atgriežas, kāds to izglābs priekš mūžības. Noteikti, ka Sātanam arī nepatiks, un ja kādi klausītāji klausās, varbūt domā, nu kā mani bijuši kādas sarunas cilvēki skatās, un viņi saka, oh, jums jau mācītājiem nav problēma. Jūs esat tādā, nu, aizsardzībā, jums nekas nenotiek. Nē, notiek, mēs arī ejam cauri pārbaudījumiem. Un ik pa laikam viņi ir bijuši. Tur arī kaut ko mēs iemācamies un kaut ko saprotam. Jā, ir nesaprotam, reizēm ir arī mums nopūtas, esam cilvēki. Mēs redzam lielie Dieva vīri, kā Mozus, ka viņam nu, neizturēja kādā brīdī emocijas, ļāva vaļu, un viņš par to daudz samaksāja. Bet, nu, nu, mēs arī esam cilvēki.
0: Varbūt... Tauta viņu izved no pacietības.
2: Nu, izved, jā. Arī to, kas tik pazemīgs un mierīgs bija. Un kādā brīdī arī mums varbūt kaut kur, ka mums ir nopūta visi, liekas, no cik ilgi var, jā.
0: Dana.
1: Jā, nu, es tā domāju. Tad man tāds pārdomas vēl bija. Nu, Dievs pateica sākumā, kas ir Ieps velnam, jā. Viņš pateica, ka tāda nu, taisnīgāka vīra nav, taisnīgāka nav, un dievbīgāka nav, un tā. Un es domāju, ka interesanti, ka tagad 29. Nodaļā nu, Ieps pats to pastāsta, kāds viņš ir bijis. Iepriekš jau viņš jā, nu, vairāk tā kā kāpēc, kas un kā. Un draugi nāca tur apsūdzē, bet tagad viņš tā kā pats pastāsta, kas tad ir īstenībā tas iemesls, ja, kāpēc viņš ir bijis Dieva acīs patīkams un lietots. Un es arī ieraugu tur iekšā, tomēr redzu tādu nu, kristiešu raksturu, kādam būtu jābūt, kādiem mums būtu jābūt. Ja, kas, kad, ja mēs esam ar Dievu, jo bija rakstīts, ka labu domāt, padomāt mums ir dots, bet izdarīt nē. Ja, mēs tā kā iedomājam kaut ko labu, bet mums viņš nesanāk. Un ja Dievs dod savu svētību un pašķi ir iespēja, un tā kā tu, brāli, minēji ja, par to, ka ir labās dienas bijuši, ir labi gājis un ir bijis. Un, ja, teiksim, jautātu padomu, nu, es nezinu, vai mēs visi zinām to īsto atbildi, nu, ko es tādu darīju, lai tas tā būtu. Ja? Vienkārši tāpat uzticējies, paļaujos uz Dievu, un cits teiks, es arī paļaujos uz Dievu, uzticos, kāpēc man tā nav. Nu, Dievs kaut kādā veidā dod un katram savu laiku. Protams, ka viņš redz mūsu raksturu, mūsu... Vai mums var uzticēt, vai mēs tur nepacelsim degunu gaisā, nu, netapsim lepni iedomīgi. Un es domāju, ka te parādās tas, ka ir tas, nu, ir tie gara augļi, ja, un Ieba dzīvē viņi ir bijuši, un Dievs ir viņus lietojis, un tajā brīdī viņš ir bijis par svētību daudziem. Ja, un es domāju, mēs arī kā kristieši esam kaut kādās jomās, un viņš ir tāda nu, daudzpusīga, ka mēs te lasam nu, pilnīgi jebkurā jomā, jebkurā jautājumā ar padomu, ar iepriecināšanu, stiprināšanu, jā, visiem pat bība no viņa bija ieraugot viņu. Un beigās viņš pat vēl tā, nu, pašā nodaļas beigās vēl raksta, jā, ka viņš saka, es biju tā kā ķēniņš, jā, nu, viņiem tā kā ķēniņš, nu, tas tā kā liekas jau, nu, ir pa daudz jau, jā, sākumā tu tur lielies, un tad tu saki, ka, nu, gandrīz vai apšaubi Dievu, un beigās tu pasaka, ka tu esi ķēniņš, bet es domāju tāda, nu, viņš tā kā šī rakstu vieta, šī nodaļa tā kā parāda to, kad ir iespējams, ja, kad tu paļaujies uz Dievu, kad ir iespējams būt Dievu, no Dieva puses lietotam, svētītam, ja, veiksmīgam, un tajā pašā laikā tas nav mūžīgi, tas nav tā, ka tu to tagad izdari, un tu tāds esi, un tu tagad vari apsēsties mierīgi. No,
0: šie vārdi entiem šobrīd klausītājiem, skatītājiem, būtis tā kā huskvarna zāļas. Zini, kas ir huskvarna zāļas? Jā.
1: Tas nav mūžīgi, un tā ir. Un tad ir tā, ka es atceros, ļoti atceros Stīvu Hilu, evaņģēlists Stīvs Hils, viņš mūžībā. Un kad viņš bija atbraucis, un kad viņš stāstīja to, kad tās atmodas dievkalpojumi sākās, un viņi bija tādi, nu, katru vakaru, Dievs pagodinās. Un vienu vakaru nav. Nekā nav. Viņš saka, nu, tādu pārmetumu, gandrīz, Dievs, mēs tev tagad te pieradinājam. Tu mūs pieredināji,
0: mēs
1: un tu tagad mūs neklausi.
0: Tautu.
1: Jā, un tu tagad neklausi. Un ko man tagad darīt? Tagad sāks par maniem slikti domāt, jā, kad es švaks vai sagrēkojas, kāpēc nav, kas te notika, kas ir, kas nav. Un viņš saka, un es sāku arī tā kā kurnēt, un Dievs, viņš saka, un Dievs parādīja to, ka viņš ir suverēns. Nu, viņš pateica, es esmu suverēns, es esmu tāds, kas dara tad, kad es gribu to, ko es gribu, un arī nebija nekas tanī vakarā, jā. Un viss tā turpinājās, un viņš saprata, ka nav tā, ka vienkārši es tagad esmu pierandinājis Dievu, mēs esam kaut kādu atraduši tagad īsto atslēgu, īsto pogu, un tagad Dievam ir jāklaus, un tagad būs, jā, neviena atmoda, mēs redzam, viņa nav, vēl jau projām līdz šai dienai kaut kad sākusies, nezinu, tur cik tie gadi viņas nav. Un tas nenozīmē, kad ir slikti, jā, un viņas nav... Nu, teiksim, es Bībelē neatrodu tādu vārdu atmodu, es atrodu tādu vārdu kā atmošanās, kā iekaršanās, atgriešanās pirmajā mīlestībā, dedzība, jā, tieši tādu vārdu atmodu, nu, neredzu, un tāpēc es domāju, nu, te vienkārši parāda to, ka Dievs, nu, ko viņš grib, to viņš dara, un tajā brīdī viņš viņu lietoja, tajā brīdī viņš viņu, nu, bija tur, un tiem cilvēkiem viņš kalpoja un bija vaidzīgs noteikti, un cita neviena apkārt nebija, Tāpat kā es ticu, ka arī Dievs var kādreiz lietot kādu māsu draudzē, ja neviena brāļa nav. Mm. Nu, ja neviena nav, ja visi ir sarāvušies un nobijušies, nu, tad Dievs paceļ māsu kādu tādu, kā iedod viņai kaut ko pateikt, un viņa pasaka un trāpa desmitniekā. Tā kā, jā.
2: Bet mums ir grūti ar to, ja mēs visu laiku notiek, tu pēkšņi nav.
1: Jā.
2: Ja mēs dakters, kurš ārstē visu laiku iziet slavā, ka viņš, kad pieņem un ko dara, un cilvēkiem atnezīm, tu pēkšņi sāk mirt viņam. Es domāju, nu cilvēks varbūt satriekts. Liekas, kas notikās? Nu, protams, un citi arī padomāja, ka viņš varbūt ir sagrēkojis.
0: Man jākonstatē, ja es jau faktiski jau esmu to konstatējis sen jau, it īpaši tagad pēc 90. Gada, 2000. Gads, kristieši nodarbojās ar pašiedvesmu. Jeb sevis.
1: Mēģina piedarbināt un nevar.
0: Nevar piedarbināt. Nē, nu un tad piedarbina, nu un tad jā, lai tad uzturētu to toni visu laiku, tos apgrieziens, tad nu tev vajadzīgs ir nepārtraukt vēl pumpēt un solīt un dot un paklausies. Jā. Kad es skatos ar Kristu, tur Kristus neko nesolīja tādu, ko mēs šodien baznīcās solam. Tas ir ārprāts. Kristus, un kad jūs paskatāties viņa mācekļi, nu, paklausies, iedomājieties, ja mēs tajā trīs būtu, tie izredzētie viņam gājuši līdzi. Nu, un tad vai tad tiešām ar Danu, Dana, ar tevi varētu kaut kas notikt, lai Lauri, ar tevi vispār kaut kas, nu kā, jūs ar mani kaut kas var no, slikts būt? Es esmu ar to kungu staigājis 3,5 gadus un redzējis visus brīnumus. Un paskatoties vēl vairāk pēc tam, kad Kristus jau aizgāja pie tēvu un tagad nāca spēks pār apustuļiem. Cik no viņiem dzīvoja tā kā uz kruīzes kuģa? Piedodiet to salīdzinājumu. Vispār tas ir, ne, ka par to sāk domāt, mīļie, kā mēs esam jau piemānīti ar entām liekvārdībām. Jā. Nesen atpakaļ, nu, būtiski kāds 2-3 dienas atpakaļ. Es skatījos ierakstus, kas man seni ieraksti ir saglabāti. 30 gadus atpakaļ. Latvija būs kristīgā citadele Eiropā. Latvija būs 30 gadus atpakaļ. Nē, vairāk 33 gadus atpakaļ. Un šodien tas ir tas būs. Tas ir tas. Nu, ko jūs, un ziniet, kas vistrakākais. Vienkāršais cilvēks, kurš nezin Dievu vārdu, viņš aizskriet līdz precīzi, tā kā šeit ir rakstīts, mutīts pavērts. Uz ceļiem ir liels A3 klads. Katru vārdu pie, jā, būs, nu tas būs šitais, būs tas, būs tas, būs, un mēs 7 pakalnos valdīsim. Bet, mīļie, lasiet Dievu vārdu reāli. Es tā iedomājos, ja Kristus laikā parādītos, pēc Kristus, tad, kad apustuļis, kad Pēters sāk kalpot, kad Jānis, paskatoties, kā, ko pārdzīvoja, ko ciet, viņš nebija svētīgs pēc tam, bet ko viņš pārdzīvoja, tas nav pārdzīvoja. Kādām mocībām, kādām vajāšanām viņš izgāja cauri? Ko mēs zinām, nu labi, jūs, brāļi, zināt, es arī zinu, bet es gribu jautāt, ko

0: Liet soli, bet nedeva.
1: Jā, nu tas apmēram es kādu laiku sen jau apakaļ, kad jūs man runāja par tiem, lai netopam, par es varu arī draudzē, es vēl nesen atradu to dievu vārdu, ko es sludināju Jelgavas draudzē. Un tad es atceros, ka bija gatava mani likt nomētāt ar akmeņiem, bet to neizdarīja, protams. Bet sajūta tāda bija un atsauksmes tāda bija.
0: Tad jau ar akmeņu.
1: ne burtiski, ne fiziski, jā, tur bruģis ir iekšā dziļi zemē, nevar pacelt.
0: Es saprotu.
1: Bet jā, garīgi, es runāju par bālu praviešiem. Dievs runāja, lai ne to par bālu praviešiem, jā, ka tie bļāva tur visu dienu.
0: Jā.
1: Un mēs arī solam un stāstam un tikai svinam. Jā, tur tādai organizācijai tik gadi un tādai tik gadi, jā, un tikai... Mācītāji, tas organizācijas vadītājs tik tavu priekšā, viņi tik visu apsveic, un tu tik forši, tu tik labi, tev viss iet, un tik akal un akal, un tik svin. Un tad par to, tā runāšana ir, tā solīšana ir, un tā kā, valdībā, jā, kad cilvēks mējās, un kāpēc gan nesolīt, un bieži jau ir tā, ka mēs...
0: Kā var
1: nesolīt? Jā, bieži arī mēs, tā ir tāda patiesība, jā, kad tu redzi, ka nekas nenotiek, tad... Tu sāc uzmundrināt it kā draudzi, ja? Tu sāc stāstīt, ka būs, tu jau it kā runā Dievu vārdu, it kā tu lasi, ja? Kas tur ir, bet tu viņu tā kā izrauj no konteksta, un tu saki, tajā brīdī, jā, ir jau varbūt arī brīži, ka tu to pravētiski saki, ka tā var būt, jā, bet ir brīži, ka tu jūti, ka, draudzi iet jau uz nosēšanos, jā, ziedojumi jau krītās, tad tu sāc solīt, jā, visu kaut ko, kas būs, un tas būs, un tas būs, un kas būs, un cilvēks tas tā uzvelk, un es varētu to salīdzināt tā kā šaušana ar tukšām patronām, jā, tas blīkšķis ir, tas skaņi ir, bet te mērķi netrāp un nekas nenotiek.
0: Tu to esi piedzīvojis, bet es zinu, ka man pašam nebija. Bet puikiem sētā bija padomu laikos pistoles ar pistongām.
1: Jā, tikai tas, plīkšķis rītīgs. Jā.
0: Plīkšķis, jā, tur sērs ir, kas tur bija tā puh.
1: Nu, labi, mēs it kā varbūt paceļam tajā brīdī viens otru tur un Dievu vārdu tur runājam un minam, it kā jā, bet... Tomēr, kad mēs paskatāmies, tomēr pirmā draudze, tur tomēr reālas lietas notika, tur vārdi gāja kopā ar darbiem, jā, tur bija bība, tur Anānija un Safīra kaut ko sarunāja, tur bišķi pašmaucās, un reāli svētais gars uzrunā, un viss notiekās, un kaut kādā veidā bija.
0: Tu tā vienkārši to izstāst.
1: Nu, tas tā, jā, izklausās vienkārši, bet tai
0: bija. Brāļa māsas Kristu.
1: Jā.
0: Padomājiet, un arī gani, es to uzrunāju, mācītājs, priestars, bīskaps, arhibīskaps, visos līmeņos. Arī sevi es to saku, es neizslēdzu sev. Ja to, ko tu, Dan, patās minēji par Ananiju un Safiju, ja tas notiktu mūsu draudzē, mazliet ne tā. Bet tas nav mazliet ne tā. Mīļie, ja mēs to saprastu, kā vispār, kā es abrīnoju, kādā Dieva žēlstībā mēs dzīvojam, ka mēs un mūsu draudzes vēl pastāv.
1: Jā, tā ir tā žēlstība Dieva, jā.
0: Jo nav nekāda, cik... Entās Ananija un Safīra situācijas mūsu draudzēs ir. Mūsu savienībās, mūsu bīskapijās, sinodēs un kur visur pārējā.
1: Arī personīgās dzīves.
0: Tādas situācijas ir papilnam. Un viņas nerisina. Un nāk jauns vēl dramatiskāks. Jo šeit, starp citu, tad, kad to situāciju lasi, un tu domā, un ej cauri, bet pagaidi, kur tad ir brīdī, kur tad tas grēks ir,
1: Jā, viss ir izdarīts.
0: Mēs jau iedevām. Labi, mēs ar... bet klausies, vai tad mēs ar sievu nevaram nolemt, cik mēs dosim draudzē?
2: Viņi varēja.
0: Varēja.
2: Viņi meloja.
0: Bet paskaties... Un tagad, Laura, tu pateici, meloji.
2: Viņi varēja teikt, gribam paturēt.
0: Un tu pilnīgi pareizi.
2: Nebūtu problēma.
0: Pareizi, brāl. Tu pateici šo vienu vārdu meloji. Kas šodien skaidru un gaišu to pateikt, brīdināt.

0: melo. Vienkārši melo. Sākot ar paredzējumiem, ar visādām vīzijām, ar visādām atklāsmēm, ar visu melo. Vārda tiešām nozīmē melo.
1: Bet viņam arī...
0: Melo ko? Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka to saista ar Svēto Garu kopā. Un šeit šī negadījumā bija precīzi tas pats.
1: Bet nu var saprast, viņiem ir savs arī spiedieniņš. Nu, redz, kā ir, nu visi pārdod, visi atdod, un nu, viņi, cilvēkiem gribas kaut ko paturēt.
0: Spiedieniņš.
1: Nu, ja viņi pateiks, varbūt kādi pārmetīs viņiem, un liekas, nu, vieglāk samalosim, nu, lai bet, nav tie bet, pārmetumi.
0: Lauri, pagaidu. Tu saproti, ka viņi taču to nesaprata, kad nu, viņi melo.
1: Nu, jā, nu...
0: Ja viņi būtu to sapratuši, tad viņi tā nedarīt. Bet viņi, un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien draudzēs nesaprot, kā melo. Visos līmeņos. Es nerunāju par tikai par finansēm vienu.
1: Nu,
0: kāpēc mūsu draudzēs vēl joprojām ir cilvēki, kuri ir labi, ir kristīti, tur apslacīti, kā es saku, ja pagremdētu, ja viss vienalga, nu visos līmeņos. Un tā kā vairs nevajag būt laulātam, nevajag. Nu nāciet tā patās. Un zib to, un neko nedara. Un varbūt viņi, un ziniet, kas ir tas trakākais vēl moments. Draudzes gani to visu zina. Draudzes gani nav sen jau paņēmuši savu 100, 200, 500, 700, 1000, 2000, cik mums lielākā draudze, 3000 laikam bija no lielākā draudze. Viņi nav izgājuši savu pagaidu. Kur ir palicies, kur šobrīd ir tas un tas? Piedod, kur ir Dans? Kur ir Tālis? Kur ir Lauris? Es ilgi viņus neesmu redzējis. Jā, viņi jau vairs nav dievkalpojumos, neredz. Sarakstos viņi ir iekšā un viņi dzīvo nu tā, kā viņi saprot. Un viņi to neuzskata par grēku. Un redz, kur notiek tas traģiskākais. Totāli tiek pievilti, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nerunājam. Es to saku uz sev. Es negribu runāt par šīm te nērtām situācijām. Būs atkal troksnes liels un šausmas. Kašķi nesu visā tautā. Šķelšanos un vispārējo. Nerunāsim. Draudzē tas pats.
1: Bet mums ir jārunā.
0: Pareizi, jo reizi, kāpēc vajadzēja būt tik smagam rezultātam? Vai te nevarēja savādāk? Jūs atzīstaties un kā sodu, divi tik to summu. Draudz ieguvē, naudiņa lielāk, un jums arī tiek piedots. Vēl uzliekam par kaut kas ir jāpadara, lai iegūtu gandarījumu, jeb nu, tādu atvieglojumu, jeb nu, saprotiet, lai sirdsapziņu nomierinātu vēl vairāk. Nu, divi tik. Un miers, bet tur momentāli nāve.
2: Jā, bet es domāju tālāk, ka tur vienkārši Dievs parāda to, ka viņš vēl joprojām tāpat, es domāju, ka, nu, ir tas, ka Dievs vēl joprojām tāpat tās skatās. Tas nav tā, ka tagad Dievs teica, man žēl tie bija, un es vairāk... Nu, kā viņš teica, pa plūdiem. Jā, kā pa plūdiem, viņš teica, ka vairāk neaizies. Un tāpat mēs zinām, ka plūdos aiziet cilvēki bojās. Nu, aiziet viņi bojā, noslīkst, ir plūdi. Nu, bet nu, visa cilvēce neaiziet, visa radība neaiziet. Bet tā, individuāli cilvēki tomēr taču noslīkst plūdos un aiziet. Un es domāju, ka Svētais Gars nav mazinājies un Dievs nav. Nu, vienkārši tā ir Dieva žēlastība, ka šodien jā, tik daudz tās Anānijas Safīras situācijas, es domāju, es savā dzīvē man arī notiek viņas ir, es pat nepamanītu, kur Dievs tik smalk skatītos. Un tas nozīmē, ka Dievs vēl joprojām skatās, un tāpēc Dievs nevar svētīt. Un tāpēc mums arī pat nav varbūt tādu, jā, tādu vīru, kā kā Ījabs, ja, kur ir tiešām dievbīgi un kur ir tādi, nu, vēl tāds piemērs ātri. Bija kāds, nu, kāds vīrs, nu, slāvu draudzē, krievu draudzē, kāds vīrs, vecs vīrs, kluss vīrs, ļoti kluss vīrs. Un tā kā bija draudzes padome, tad mums stāstīja, ka viņš bija draudzes padomē, viņš nekad nerunāja, visi tur izstrīdējās, izkāvās, izņēmās, mēs to. Un tā kā viss beidzās, tad viņa teica, brāli tāds un tāds nosauca, ko tu domā. Un viņš vienmēr pateica īsti izšķīra, pateica īsti, kā jābūt, kas viss ir, bet viņš vienmēr klusēja, nekad nebija nejaucās iekšā. Nu, tāds Ījabs laikam arī bija, ja, ka viņam bija gudrība, viņš visur gāja, Dievs viņu lietoja tajā brīdī. Un tāds kristiešu raksturs, gara augļi, ja, tā kā tam būtu jābūt, ka Dievs mums dod gudrību, ja kādam nav gudrība, un savaldības, un vispārējo, ja stiprināt, iepriecināt.
0: Bet te ir tieši tas jau, ko mēs jau lasījām. Jā. Pēdējais pants 28. nodaļā. 28. nodaļas, 28. ļoti viegli atcerēties. Ieba 28, 28. Bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Tātad,
2: amen.
0: Faktiski, redz, te ir arī vēl viens moments. Es atceros, brāļi, kad bija dulā melu pandēmijas laiks. Ko tur tik solīja? Pasaules līmenī dievu vīri datumus sauc, iedzina iekšā tur, nezinu, kur kādās peklēs, un atbrīvoja un saistīja un visu ko. Un tas, nu, manuprāt, tas nekas nepiepildījās to, ko tur skaļi bļāva, kliedza un nezinu ko. Un pēc tam arī neviens, izņemot, es zinu, vienu vīru, kas arī gāja līdzi, un viņš teica līdzīgi. Un viņš pēc tam atklāt teica, piedodiet. Mm-hmm. Es nepareizi to sacīju. Bet pārējie, visi tā kā nekas nav bijis.
1: Normāli, ka mākam atvainoties. Es domāju, tas ir baigi labi. Es domāju, cilvēki uz mums arī skatās. Jā. Kad rosmi ir pateikt, un tikai var cienīt tos kalpotājus, kas to izdara. Nu.
0: Šodien faktiski mēs dzīvojam žēlastības laikā. Un es tā domāju, šodien daudziem ir tas stāvoklis, kāds Ījabam bija, kā viņš saka, senajās dienās. Ir tas. Un slava Dievam. Un es priecājos par katru svētītu vīru, par katru svētītu ģimeni, par katru svētītu draudzi, un par katru svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Svētā gara spēka piepildīt svētru. Jo tā momentāli uzrunā tev. Slava Dievam. Bet, nu, ir tīpaši tie, kuriem šobrīd neiet tik brīnišķīgi, neiet tik labi un nevar saprast, kāpēc neiet. Ko jūs teikt viņiem? Nu, neiet viņiem. Viņi redz to, kad es kur tur blaks, jā, sola, un viņiem iet tie, kas sola, tiem iet labi. Saprotat? Tie, kas saka, nu, kā var nesolīt, viņiem jau iet labi. Un šeit garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Tie, kas sola, tiem iet labi. Bet tie solījumi nepiepildās. Un nabag cilvēks tagad ir nonācis, es kur tā kā Ījabs. Un nu, tur nāk virsū gan visi apkārtē, tas tā, tas tev tāpēc, tā, Talberg, tas tev tāpēc, ka tu tur aiztiki, runāji. Tāpēc, ka tu runāji Dievu vārdu. Tas tev tāpēc. Bet ko jūs, brāļi, Dani, ko tu saki?
2: Jā, nu, man tāds piemērs, tāds reāls piemērs, mans, nu, pazīstams cilvēks, kāds neminiešu vārdā. Bet viņam ļoti labi gāja. Viņš pat bija tā kā, nu, teiksim, tāds, nu, ļoti, ļoti veiksmīgs un ļoti bagāts cilvēks.
0: Nu, un Dievs svētīts.
2: Jā, Dievs svētīts. Un viss skatījās uz viņu kā Dievs svētīts. Protams, bija vesels bars, kuri viņu redzēja kā naudas maku un kā atbildētu lūkšanu pie Dieva. Kad, nu, Dievs uzrunā viņu un Dievs caur viņu tagad svētīja un palīdza man. Un viņš arī palīdzēja daudz. Viņš arī daudz palīdzēja. Viņš daudz palīdzēja un tiešām Dieva darbā un Dievam par godu daudz ko ir darījis. Un pat ir redzams tas vēl un tagad arī kalpo. Konkrēti kā dēka un arī viss. Un tad pienāca viņa dzīvē tāds brīdis, kad tāda, nu, kā saka, tas viņa no biznesa vienām daļām, jā, viss sabruka, sajuka, un tas viss bija tāds, nu, mākslīgi radīts, un konkurence pēc viss izjuka. Un tad viņš man to teica, tā, viņš saka, es tagad redzu, kur ir mani draugi. Es tagad redzu, kas ir apkārtējie cilvēki, es tagad redzu, kas ir, un viņš nezaudēja ticību, viņš nezaudēja paļāvību uz Dievu vienalga, viņš, paldies Dievam, šodien ir svētīts, es ticu, un viss ir kārtībā, bet es domāju, ka mēs arī redzam, ja es nemaldos Habakuks, vai kurš tur rakstīja, arī īģis koks neziedēs, jā, un nebūs tur tie lopi, un tas acīm redzot, ka, nu, cilvēks runā par to, ka viņam tas viss ir, un kad viņš, nu, nezin, kā tas būtu, ja viņam tiešām tā arī būtu, varbūt, jā, ko viņš teiktu, bet es gribētu teikt tiem, kuriem, nu, Dievs nekur nav teicis, kad mums ir šeit paliekoša vieta. Dievs nekur nav teicis, kad tas, kas tev ir, tas ir uz mūžu, un kā Izraela tautai nenodila drēbes, un veselība bija, un viss viņiem bija. Jā, viss mainās, un viss iet, un Dievvārds nemainās, un ļoti svarīgi ir tas, kad mēs paturam to, kam ir mūžības vērtība. Visām mantām, jā, visām biznesām, visām lietām, pat mūsu ģimenei, pat mūsu mīļajai sieviņai, bērniem, tie ir doti no Dieva un svētība, tā ir un brīnišķīga, bet pār visam mēs dzīvojam no Dieva vārda, no tā, ka mēs pazīstam dzīvo Dievu, un viss mainās, un viss var mainīties, un kadreiz Dievs pielaiž, lai redzētu, kam mēs īsti pieķeramies un ko mēs īsti mīlam. Un Dievs kādreiz paņem projām, un viņš tā ir teicis, ka viņš paņems projām to, kas nostājās starp viņu un, jā, kas starp mani un viņu. Un ir kādreiz tā, kad ir kaut kāda pat tā mīļā ģimene, tas mīļais bizness vai tā mīļā mašīna vai īpašumi, vai kaut kas notiek. Tā kā es domāju, nu, uz to mēs nevaram skatīties, jā, uz kaut kādai apkārtējiem lietām, apstākļiem, jā. Tev ir sirdī miers, un tu esi nožēlos grēkus, un tu var pateikt, mani grēki ir piedoti, ja Jēzus ir mani mazgājis un šķīstījis, tad tas, kas notiek, nenotiek bez Dieva ziņas, un Dievs uzturēs, ja, un es domāju, ka tā kā Jēzus teica, ka vissvarīgākais ir, es to arī gribētu pateikt, kalpotājiem, mācītājiem izlasīt to rakstu vietu, nepateikšu konkrēti, tagad nenosaukšu, bet kur Jēzus, ka tie mācekļi atnāca apakaļ un teica, ka ļaunie gari paklausa, ja, tur mums tur tā bija, viņš teica, kad es redzēju, ja, kad velns, kad zibens, tā kā zibens izšaujās, ja, kad tas nav svarīgākais, ka jūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā, ja, ka man piederība ir debesīs, ja, kad tas viss ir mainīgs, visi dievkalpojumi, visas kārtības, visi biznesi, viss ir mainīgs, bet svarīgi ir tas, ka mēs paliekam, Dievs paliek uzticams, un Dievs arī gaida no mums, un viņš dod mums tādu iespējas ar savu garu, jā, palikt tiem, kas savu roku likuši, viņi caurlitoja rokā un vada mūsu.
0: Tu saki, viss mainīgs, jā, un āmen, precīzi. Saproti, mēs tojamies ļoti strauji
2: nobeigumam.
0: Jā, tieši tā. Laika posms, jeb laika periods, jeb draudzes laikmets noslēgsies. Pavisam drīz stop, viss. Tā kā viņš iesākās ar Kristus nākšanu. Mm-hmm. Tā viņam ir arī nobeigums. Pēc tam sako nākošais laika posms, jeb laikmets. Un pēc tam sako nākošais. Tas viss ir dievvārdā aprakstīts, uzrakstīts. Lūdzu, Laura, ko tu saki tiem, kas ir grūtībās, jeb kas šobrīd?
1: Mums ir ļoti daudz dieva apsolījumi, bet tas nenozīmē arī, ka viss ļoti ātri notiek. Es, kad kļūtu ticīgs, man bija sarakstiņš, ko es gribu. Es teišu...
0: Tad, kad tu kļūvi ticīgs?
1: Jā.
0: Bet tad tev noteikti daudz arī solīja, ka
1: es
0: tas...
1: Es nezinu, vai solīju. Es domāju, Gunārs nekad tā nesolīja.
0: Bet, jā, viņš...
1: Bet Dieva vārdā ir šie apsolījumi. Un redz, ir kādas vajadzības mums. Viena no tām bija, piemēram, par mašīnu. Man nebija tiesības, nemācēju braukt un... Paldies Dievam, ka Dievs deva to naudiņu, ka es varēju to piepildīt. Šodien es varu atbraukt. Man tas kalpojot, piemēram, svētdien nogris biju Jaunjelgavā kalpoju. Vau, man tas atvieglo šodien ērtāk atbraukt, ātrāk, ko var aizbraukt
0: mājās. Bet tu papriekš dabūji mašīnu un pēc tam tiesības.
1: Nē, otrādi tiesības. Un tik viegli negāja. Bet tas sarakstiņš, es varu apliecināt to, ka viņš 15 gadu garumā tika piepildīts, jā. Šodien arī ir pa kādu lietu, ko es jau lūdzu kaut kādi, gadi 5, bišķi vairāk, jā. Bet tad, kad uzrunāja Dievs, un man likās, tas uzreiz būs. Es domāju, daži mēneši, un es to piepildīšu. Tagad ir pienācis stūli tam, ka es to varu piepildīt. Tas nenozīmē, ka viss notiek ļoti ātri. Tāpat par dzīves draugu lūgt, un es lūdu par sievu, un ir svarīgi, ka mēs saņemam to īsto. Ir apsolījumi. Teiksim, kad runājam arī to, ka tur sola visādas lietas, un mēs tur uzvalkam sevi, stiprinam. Es domāju, laba rakstu vieta ir šeit 1. Korintiešiem 14:4. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Bet, kas pravieto, tas ceļ draudzi. Ir svarīgi, tas nav. Es domāju, mums, lai mēs stabili ietu, negrākot un varētu piepildīt Dievu gribu, ļoti svarīgi, ka mēs varam celt sevi, ka mēs tojamies Dievam un ka mēs topam stiprināti.
2: Jā, tam ir jābūt.
1: Savādāk, ka nāk šis spiediens, nāk šie kārdinājumi, es ar daudziem runāju nepārtraukti krīt. Tā kristieša dzīve ir, vieni kritieni. Vieni kompromisi,
0: bet, Lauri, vai šeit nav... mums 7 minūtes tik palikus.
1: Laiks skrien.
0: Labi. Bet vai šeit nav, redz, tā cita problēma? Kāpēc krīt? Līdz ko ir mazākais pārbaudījums, tā krīt. Un tas nozīmē to, ka nav sagatavots grūtam brīdim. Tev būs jāiet cauri ielai. A mēs negribam iet cauri ielai. Mēs visu laiku gribam lidot.
2: Jā, svētībā.
1: Bet arī, kad es saku to, ka ir daudz apsolījumi, un ka es viņus ātri nesaņu, man tas nav viegli viss nācis. Tas, kas nāk un... Paldies Dievam par kādiem, kas ir svētījuši, palīdzējuši, atbalstījuši un Dievs lieto cilvēkus. Un tas arī, tas arī norūda. Un ir lietas, kuras varu teikt, bija man kaut kas jāiemācās. Kādas atbildes es saņēmu tikai tad, kad notikās tas, un man ļoti runāja viens psalms. 37. Dievs runāja nevienreiz vien. Regulāri man to atgādi. Atrodi prieku manī. Es domāju, es uzēšu Kristi, es uzēšu priecīgs, viss ir kārtībā. Un tad es secināju, ka tomēr ir brīži, kad es gribu kurnēt un neesmu apmierināts.
0: Tad, kad tu no tā sarakstiņa vēl neesi dabūjis to mantiņu. Jā,
1: kad es paskatos tas, kas ir, Izraels, viņš to pat brīvots. Ir taču sajūsma viņiem.
0: Jā.
1: Viņi ir sajūsmā. Pēc īsa brīža viņa kurnu, tur bija labāk. Viņi varēja iet un ātri vien iegūt to visu, to labo zemi, to visu baudīt, to, ko Dievs bija viņam sagatavojis. Tikai divi no tās paudzes tur iegāja un to saņēma. Visa milzīgā tauta nesaņēma. Ja šodien tā paskatās uz kristietību, ja tā procentāli līdzīga ir, tur mēs esam, kur mēs esam. Vai mēs ieraugam, kāds ir Dievs un kāds ir šiem?
0: Es tev pilnīgi piekrītu un tādā garīgā skatījumā, ja mēs skatāmies kristietību precīzi tāpat kā Dieva izradētā tauta, mīņājās 30 gadus uz vietas, mīņājās un netiek uz priekšu.
1: Bet Dievs gribētu.
0: Jā.
1: Viņš ir sagatavojis, es domāju, mēs varētu paiet.
0: Bet tad saprot, jā, viņš bija sagatavojis, bet jau lēmums jau ir pieņemts no kā? No mums pašiem. Paši mēs tralinājām līdzi pasaulē. Paši mēs dziedājām līdzi pasaulē. Paši lidojām līdzi ar paši izdomātiem apsolījumiem un redzējumiem un vēl nezinu ko.
1: Tas, ka savi izdomā savus, un tas arī ir parāda, kādi gadu atpakaļ bija kaut kādā aptauja uztaisīta kristiešiem, un tur nāk tādi apsolījumi, kur Dieva vārdā neatradīs. No kurienes viņi to saņēmuši? Es nezinu.
0: Pareizi. Nu, ir tāpēc, ka tādi ir, kas sludina. Bet tā traģēdija ir tā, kad nu, šo piemēru, tas ļoti labs, ko tu Lauri minē, par Izraela tautu. Pasties, cik aizgāja izlūkos? 10. 10 bija? 10. 8 atnāca atpakaļ. Un ko sacīja? Šausmas, ārprasmes, briesmas. 2 sacīja. Nē, mēs iesim.
1: Bet par viņiem atrod arī kaut ko ļoti labu. Ka viņi bija tur, kur tā saiešanas telts, viņi bija Dieva tūmā. Un par viņiem ir liecība, viņos bija cits gars, Dieva gars.
0: Tikai 2?
1: Nu.
2: Nē, tur bija vairāk.
1: Varbūt bija iespēja visiem.
0: Jā.
1: Šodien arī ir iespēja visiem. Ir iespēja pāriet pāri ielai un būt lūkšanās dievkalpojumā. Un nav, bet kāds atkal brauc 100 km, lai tur būtu. Nu.
0: Faktiski šobrīd ir vajadzīgs atgriezties un saprast to dievbību. Dievbība ir tā, kas nes svētību, tā ir tā gudrība. Un nolikt nost, jo šobrīd ir kristiešiem vēl grūtāk, ar katru dienu grūtāk. Entie simpozija, entie semināri, pa maksu un pa velti, un ar pārgulēšanu un negulēšanu vienalga. Viss tiek tikai baros, tikai nodarbinās.
1: Nu, ir, kad vajag būt. Pajautāt Dievam, vai man tur jābūt, vai nav.
0: Jā.
1: Dievs ieliek sirdī, un ir labi būt, un tad tu topi svētīts. Es esmu bijis konferencē, kur man ļoti uzspieda, ka man jābūt, un es sapratu to, kad, vau, tik slikti ir paklausīt cilvēkiem, un nevis Dievam, man nebija tur jābūt.
0: Pareizi.
1: Un tas nav iegums.
0: Es ļoti labi atceros arī vienu konferenci, daudz gadus atpakaļ. Kur es negribēju braukt. Es ļoti negribēju braukt. Un man pat organizētāji zvana un saka, tāli brauc, lūdzu brauc. Mums ir vajadzīga tava liecība, kā tu uzsāki kristīgo rādiem. Un viņi saka, mēs samaksāsim visu ceļu un visu. Nu, nekur tāli nebija jābraukt, nu, bija jālidot. Un, nu, labi, nu, kad jau tev visi nu, ar mokām aizbrauc. Tā bija tāda svētība. Gan man, gan īpaši vienam cilvēkam, bet par to pēc reklāmas pauzes nepietot. Dievs ir brīnišķīgs, brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātību svētību, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Tikai mūsu kungs ir, tikai bija viņa priekšā. Un viņa vārds, tā ir mūsu gaisma, mūsu soļiem. Tas ir dzīvības ūdens, kas mums šodien jādzer. Cik labi, ka mēs to varam darīt. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas visu.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tur bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai ne?

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi, galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?